otkriva nježno. Pjena škaklja stopala na obzoru zamiče barka. Odnosi sjećanja slatka. Iza borika već čuju se djeca, veselo hitaju moru. More je ponovno spremno, a noćas

0: Kristijanu Aleksiću, kojeg se tereti za ubojstvo 19-godišnjeg mladića u subotu u Drnišu, određen je jednomjesečni istražni zatvor. Na ispitivanju koje je trajalo oko 2 sata odgovarao je na pitanja i iznosio obranu. Istražni zatvor određen mu je zbog opasnosti od bijega i ponavljanja kaznenog djela. A Drniš se od 19-godišnjeg Luke oprostio u suze i ogorčenje. Slični osjećaj i diljem Hrvatske. Građani su s mirnih prosvjeda zatražili promjene sustava koji bi ih trebao zaštititi. Održani su u Šibeniku, Zadru i Varaždinu. Za večeras je najavljeno i okupljanje u 19 sati na Drniškoj poljani.
1: Smo svi toliko razočarani sa sustavom koji zaista ne štiti ljude. I kad dođe do ovakve tragedije, onda se svi dignu na noge, ali to je prekasno.
2: Ja sam majka 19-godišnje djevojke koje se isto ovo moglo dogoditi, koje su sad izloženi roditelji. Je bol koja će samo eksponencijalno rasti.
0: Tijekom večeri otvoren je novi granični prijelaz Gradiška između Bosne i Hercegovine i Hrvatske, potvrdio je ministar sigurnosti BiH Ivica Bošnjak. Odluka o otvaranju je privremena, a donesena je nakon što su se stvarale goleme gužve jer se urušio dio mosta na starome graničnom prijelazu. Ministar Bošnjak dodaje da BiH priprema sporazum s Hrvatskom kako bi se razriješili prijepori u vezi s tim prijelazom. Odluku o otvaranju novog prijelaza pozdravila je Europska unija.
3: Vijesti.
0: Vojni zrakoplov NATO saveza srušio je bespilotnu letjelicu koja je ušla u zračni prostor Estonije. Ostaci su pali na močvarno područje u središtu zemlje i nije nastala šteta, objavio je estonski ministar obrane. Ukrajina je priopćila da je srušen njezin dron koji je trebao pogoditi legitimne ruske mete, no ruska ga je strana elektronički omela i preusmjerila. Kijev se ispričao Estoniji i, kako navodi, svim svojim baltičkim prijateljima zbog toga nenamjernog izgreda.
3: Vremenska prognoza.
0: Djelomice sunčano, poslije podne lokalno pljuskovi, osobito u unutrašnjosti, ujutro ponegdje magla. Na Jadranu umjerena bura i sjeverozapadni vjetar, u Dalmaciji i jak. Temperatura od 6 do 11, na moru od 11 do 16, dnevna od 21 do 26 stupnjeva.
3: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Zvonimir Tomičić, a uredila Andrila Andri.
4: Ostanite uz Glazbenu noć i Hrvatski radio.

0: Kristijanu Aleksiću, kojeg se tereti za ubojstvo 19-godišnjeg mladića u subotu u Drnišu, određen je jednomjesečni istražni zatvor. Na ispitivanju koje je trajalo oko 2 sata odgovarao je na pitanja i iznosio obranu. Istražni zatvor određen mu je zbog opasnosti od bijega i ponavljanja kaznenog djela. A Drniš se od 19-godišnjeg Luke oprostio u suze i ogorčenje. Slični osjećaj i diljem Hrvatske. Građani su s mirnih prosvjeda zatražili promjene sustava koji bi ih trebao zaštititi. Održani su u Šibeniku, Zadru i Varaždinu. Za večeras je najavljeno i okupljanje u 19 sati na Drniškoj poljani. Policija istražuje čelnika Hrvatskog olimpijskog odbora Zlatka Matešu i njegovu suprugu Blanku, doznaje HRT. Sumnja se na malverzacije s dnevnicama, putnim kartama i službenim automobilom. Sam Mateša oglasio se priopćenjem. Tvrdi da je na temelju anonimne prijave zatražena dokumentacija o putovanjima i korištenju službenih automobila vodstva i većeg broja djelatnika HOO-a. Dio je već predan, a sva dokumentacija koja se odnosi na Matešina putovanja još je u Hrvatskom olimpijskom odboru, te će najvjerojatnije, kako stoji u priopćenju, biti predana danas.
1: Vijesti.
0: Sjedinjene Države možda će morati ponovno napasti Iran, rekao je predsjednik Donald Trump. Teheranu je dao novi rok za pristajanje na dogovor temeljen na američkim uvjetima do kraja tjedna. Zamjenik iranskog ministra vanjskih poslova Kazem Garibabadi odgovorio mu je na platformi X porukom da je Iran spreman odlučno se suprotstaviti svakoj vojnoj agresiji i da za Irance nema predaje, ili će biti pobjednici ili će postati mučenici.
2: Mole za dogovor. Nadam se da nećemo morati ratovati, ali možda ćemo im morati zadati još jedan veliki udarac. Možda ćemo im zadati još jedan snažan udarac. Još nisam siguran. Uskoro ćete doznati.
3: Amerika kaže da je privremeno zaustavila napad na Iran kako bi dala priliku pregovorima, no nastavlja govoriti da je spremna za velike napade u bilo kojem trenutku. To znači da prijetnju nazivaju prilikom za mir.
1: Vremenska prognoza.
0: Djelomice sunčano, poslije podne lokalno pljuskovi, osobito u unutrašnjosti, ujutro ponegdje magla, na Jadranu umjerena bura i sjeverozapadni vjetar, u Dalmaciji i jak, temperatura od 6 do 11, na moru od 11 do 16, dnevna od 21 do 26 stupnjeva.
1: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Zvonimir Tomičić, a uredila Andrila Andri.
4: Glazbena noć. Hrvatski radio.

0: Kristijanu Aleksiću, kojeg se tereti za ubojstvo 19-godišnjeg mladića u subotu u Drnišu, određen je jednomjesečni istražni zatvor. Na ispitivanju koje je trajalo oko 2 sata odgovarao je na pitanja i iznosio obranu. Istražni zatvor određen mu je zbog opasnosti od bijega i ponavljanja kaznenog djela. A Drniš se od 19-godišnjeg Luke oprostio u suze i ogorčenje. Slični osjećaj i diljem Hrvatske. Građani su s mirnih prosvjeda zatražili promjene sustava koji bi ih trebao zaštititi. Održani su u Šibeniku, Zadru i Varaždinu. Za večeras je najavljeno i okupljanje u 19 sati na Drniškoj poljani. Policija istražuje čelnika Hrvatskog olimpijskog odbora Zlatka Matešu i njegovu suprugu Blanku, doznaje HRT. Sumnja se na malverzacije s dnevnicama, putnim kartama i službenim automobilom. Sam Mateša oglasio se priopćenjem. Tvrdi da je na temelju anonimne prijave zatražena dokumentacija o putovanjima i korištenju službenih automobila vodstva i većeg broja djelatnika HOO-a. Dio je već predan, a sva dokumentacija koja se odnosi na Matešina putovanja još je u Hrvatskom olimpijskom odboru, te će najvjerojatnije, kako stoji u priopćenju, biti predana danas.
1: Vijesti.
0: Sjedinjene Države možda će morati ponovno napasti Iran, rekao je predsjednik Donald Trump. Teheranu je dao novi rok za pristajanje na dogovor temeljen na američkim uvjetima do kraja tjedna. Zamjenik iranskog ministra vanjskih poslova Kazem Garibabadi odgovorio mu je na platformi X porukom da je Iran spreman odlučno se suprotstaviti svakoj vojnoj agresiji i da za Irance nema predaje, ili će biti pobjednici ili će postati mučenici.
2: Mole za dogovor. Nadam se da nećemo morati ratovati, ali možda ćemo im morati zadati još jedan veliki udarac. Možda ćemo im zadati još jedan snažan udarac. Još nisam siguran. Uskoro ćete doznati.
3: Amerika kaže da je privremeno zaustavila napad na Iran kako bi dala priliku pregovorima, no nastavlja govoriti da je spremna za velike napade u bilo kojem trenutku. To znači da prijetnju nazivaju prilikom za mir.
1: Vremenska prognoza.
0: Djelomice sunčano, poslije podne lokalno pljuskovi, osobito u unutrašnjosti, ujutro ponegdje magla. Na Jadranu umjerena bura i sjeverozapadni vjetar, u Dalmaciji i jak. Temperatura od 6 do 11, na moru od 11 do 16, dnevna od 21 do 26 stupnjeva.
1: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Zvonimir Tomičić, a uredila Andrila Andri.

0: Massimo Savić i Suza nam stale na put. Lipše buđenje od ovoga ne možemo ni zamisliti. Kratki rukav jutros nije rezerviran za najhrabrije, možete se lagodnije obući, ugodno je vani već sad, iako negdje imamo i magle, ali već imamo i naznaku da je ispred nas pretežno sunčan dan. Poslije podne su mogući uglavnom u unutrašnjosti kratkotrajni izolirani pljuskovi, na Jadranu umjerena bura i sjeverozapadnjak, u Dalmaciji i jak, a temperature će nam ići iznad 20, čak će danas prijeći i 25 stupnjeva.
1: Mislim da nam i trenutne temperature pokazuju da nas se čeka jedan jako topao dan. Knin 13, Ploče također, Hvar 14, Šibenik i Zadar 15, Lastovo i Split 17, spominjala si 20 stupnjeva, u Makarskoj je već 20 stupnjeva u 6 uri ujutro. Tako da mislim da smo se riješili onog prošlog tjedna i onih uznemiravajućih i vitrova i pljuskova. Mislim, baš se nadam da neće biti ništa više tako. Naravno, pratit ćemo sve. Opustite se uz Radio Split, ostanite uz nas, uz puno lipih pisama, a mi ćemo pratiti sve što se događa. Amo ča, Staje Svit, Goran Karan i Seve, još jedna lipa za dobro jutro.

0: Tek smo dogurali do polovice tjedna, ali evo, smatramo da nije rano da napravimo već planove za vikend. Ne bi trebalo biti kiše kao one prošle subote, pa valja iskoristiti vikend. Sad predlažemo Trogir, koji je ovih dana onako postaje prava sportska pozornica. Već u četvrtak i petak na rivi kraj kule Kamerlengo kreće međunarodni pro 3x3 tur. Dobro poznati veliki košarkaški spektakl koji okuplja i domaće i strane ekipe, a osim atraktivnih utakmica, odlične atmosfere i bogatog programa, donose vam i sadržaj za djecu kroz Kids Day, to je rezervirano za subotu. Sportski vikend nastavlja se i u nedjelju kada Trogir Outdoor Festival okuplja rekreativce, trkače, ljubitelje prirode. U središtu je poznati Masters of Trail, to je utrka kroz šumske staze, kroz makadam i vidikovce s pogledom na more i otoke. Prijave su vam još otvorene, pa ako ste za izazov ovaj nedjeljni trkači, ovo je za vas, morate se samo prijaviti, o tomu vodite računa, ne možete se samo pojaviti, znači prijave su obvezne. Imate sve detalje na stranicama turističke zajednice grada Trogira, pa čirnite, provjerite situaciju i prijavite se, zašto ne?
1: Kolegice draga, hvala ti, saznam da zaobilazim Trogir u širokom luku ovaj vikend. Zedom se, šalim se, malo ostaćemo na sportu, imam još par zanimljivih stvari za proći. Prvo idemo malo s domaćim natjecanjima. Košarkaši Splita saznali su protivnika u polufinalu doigravanja za prvaka Hrvatske. Splitski žuti će igrati protiv Cibone, koja je u trećoj utakmici četvrtfinala s rezultatom 92-87 svladala Dubravu. Cibona će u polufinalu protiv Splita imati prednost domaćeg terena, a drugo polufinale Dalmatinsko, sastaju se Zadar i Dubrovnik.
0: Klasika.
1: Klasika. Ko prati nogomet, zna da se sinoć napokon odmotalo ono klupko zvano Premier Liga. Nakon 22 godine Arsenal je prvak Engleske. Nakon onih nepobjedivih Arsena Wengera, ih se još sićan, to je bila stvarno jedna odlična momčad, ali od tada Arsenal nije baš ima sriće u domaćem prvenstvu, tako da je nakon dugo, dugo vremena opet na vrhu engleskog nogometa i ovo nama može isto biti malo vitra u leđa, da čak i nakon 22 godine opet se može osvojiti titula, tako da ima nade, moramo se mi toga sititi. Napominjem da Arsenal ima priliku osvojiti duplu krunu jer igra i finale Lige prvaka protiv PSG-a 30. ovog mjeseca, a danas nam je na rasporedu i prvo europsko finale što se tiče baluna. Igra se finale Europske lige između Freiburga i Aston Ville, to je sve danas na rasporedu od 21 sat, tako da sportskih događanja ima, samo proberite šta vas zanima. Amo mi dalje laganini svirati.

0: Lijepi pozdrav svima još jednom na početku ovog novog radnog dana koji donosi puno sunca, ali donosi naravno opet i neke radove. Ekipa iz Elektrodalmacije ide i jutros na teren, pa tako na nekim dijelovima Splita i Klisa neće biti struje, a mi ovako redom. Split, ulica Table 9, od 9 do 9.30, znači tamo na Skalicama samo po ure. Vukovarska 69, Kralja Zvonimira 93, 95 i Doverska 7 od 8.30 do 12.30. Domovinskog rata 28, 28 B i C, također u istom tom periodu od 8.30 do 12.30. I vidim da u Imotskom ulicama Vlade Gotovca 8, 8A i 9 i Put Jezerca na brojevima od 9 do 23. Električne energije neće biti u periodu od 9 sati sve do 13.45. Kako su precizni u Imotskom? Do 13.45. Što se tiče vode, ima li šta god radova? Ima?
1: Ne, osim struje, danas neki ostaju i bez vode. Biće suhih špina. U Splitu to su adrese ulica Meštrović šetalište od križanja Gunjačine ulice do Susipanskog puta. Vi ste bez vode od 8 do 14. Također potrošači vode na području okruga Gornjeg i Donjeg kod vas rade na održavanju sustava u višim zonama sustava, pa može doći do povremenih prekida u isporuci vode, ali u sljedeća 3 dana, znači od danas

0: HR mreža oglasi.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Kada se poslože sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi tri prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
3: Važna obavijest. Poljoprivrednici, rok za podnošenje jedinstvenog zahtjeva za 2026. godinu produžen je do 1. lipnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički, te podsjećamo da potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD nisu dostavljeni valjani dokazi. Za pomoć i više informacija obratite se Agenciji za plaćanja, Savjetodavnoj službi i Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu. Sufinancirano sredstvima Europske unije.
0: HR mreža oglasi.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika s Marijom Krstanovićem.
2: Dobro vam jutro, na početku izdvajamo.
0: Ubojice iz Drniša određen jednomjesečni istražni zatvor. Predsjednik Hrvatskog olimpijskog odbora Zlatko Mateša i njegova supruga na udaru su istražitelja zbog zloporaba s dnevnicama i putnim kartama te službenim automobilom. Trump ponovno prijeti Iranu, da ultimatum do kraja tjedna. Vrijeme će biti uglavnom sunčano i toplo, poslije podne mogući kratkotrajni pljuskovi.
2: Ubojici iz Drniša određen je jednomjesečni istražni zatvor. Smrt mladog maturanta potresla je cijelu zemlju. Ogorčeni građani mirno će večeras prosvjedovati i u Drnišu. A grad se jučer stugom oprostio od nesretnog mladića. Aleksandra Funes.
3: Luka Milovac, 19-godišnji maturant kojega je prije 4 dana ubio 50-godišnji Kristijan Aleksić, pokopan je na drniškom gradskom groblju Sveti Ivan. U srednjoj školi Ivana Meštrovića, koju je pohađao, održana je komemoracija. Posebno potresna jer kraj tjedna koji čekaju svi maturanti, Luka neće dočekati. Njegova razrednica Ivana Grabić-Marin.
4: Radovala sam se petku, jer su me prošli petak poklonili kao razrednici majicu i iz nestrpljenja sam čekala upravo ovo što čeka svaki nastavnik, što čeka svaki maturant, što čeka svaki roditelj kad ispraća svoje punoljetno dijete na jedan novi životni put. Petka nema.
3: Tim za psihološku pomoć danas stiže u tu srednju školu. Resorni ministar Radovan Fuchs.
5: To je tim od 5 osoba, stručnjaka naravno, da se osigura i da učenici iz škole koju je pohađao, nažalost, nesretno stradali njihov kolega, mogu bez prevelikih poteškoća završiti razred, maturirati.
3: A ubojica Kristijan Aleksić gotovo 2 sata aktivno se branio na ispitivanju u Županijskom državnom odvjetništvu u Šibeniku, nakon čega mu je određen istražni zatvor. Tereti ga se za teško ubojstvo i nedopušteno posjedovanje, izradu i nabavljanje oružja, Županijska državna odvjetnica Maja Dogan.
6: Zbog opasnosti od bijega, zbog opasnosti od počinjenja kaznenog djela i zbog teških okolnosti ovog kaznenog djela, a postoji opasnost od ometanja postupka.
7: Je li priznao djelo?
6: U ovom trenutku ja samo mogu kazati da je obrana bila aktivna, dakle iznosio je obranu.
3: Radi se o već osuđivanom ubojici koji je i prije 2,5 godine optužen zbog nezakonite izrade i posjedovanja oružja, a Općinski sud u Šibeniku za to još nije odredio raspravu. Na pitanje zašto tada nije tražen istražni zatvor za Aleksića, glavni državni odvjetnik Ivan Turudić odgovara.
8: Nije bio predložen, ja mogu govoriti samo o predlaganju od strane državnog odvjetništva. Pa ocijenili su da nema razloga za određivanje istražnog zatvora, da ne treba predlagati, tako su ocijenili. Očigledno, to tako ocijenili, prijedlog nije niti postavljen.
3: Je li bilo propusta, utvrđivat će se izvanrednim nadzorom nad radom Općinskog suda i Općinskog državnog odvjetništva u Šibeniku. O tome je izjavu dao i premijer Andrej Plenković.
9: Naravno da je nadzor potreban i zahtjeva da se rasvijetli da li je tu bilo određeni propusta, je li to državno odvjetništvo, je li to sud, je li to neka druga institucija.
3: Jučer su u Šibeniku i Zadru održani mirni prosvjedi, 19 minuta šutnje za Luku, uspomen na njegovih 19 godina života.
10: Svi toliko razočarani sa sustavom koji zaista ne štiti ljude i kad dođe do ovakve tragedije onda se svi dignu na noge, ali to je prekasno.
11: Ja sam majka 19-godišnje djevojke koje se isto ovo moglo dogoditi, koje su sad izloženi roditelji. Je bol koja će samo eksponencijalno rasti.
3: Večeras u 19 sati građani će se okupiti na Drniškoj poljani u spomen na ubijenoga mladića i mirnim prosvjedom upozoriti na sporost sustava.
1: Jutarnja kronika.
2: Prvi čovjek Hrvatskog olimpijskog odbora Zlatko Mateša i njegova supruga Blanka pod povećalom su istražitelja, doznaje HRT. Tužiteljstvu su prijavljene zloporabe s korištenjem službenog automobila, dnevnicama i putnim kartama. Zlatko Mateša oglasio se sinoć priopćenjem.
0: Tvrdi da je na temelju anonimne prijave zatražena dokumentacija o putovanjima i korištenju službenih automobila vodstva i većeg broja djelatnika Hrvatskog olimpijskog odbora. Dio je predan jučer, a sva dokumentacija koja se odnosi na Matešina putovanja još je u Hrvatskom olimpijskom odboru, te će najvjerojatnije, kako stoji u priopćenju, biti predana danas. Sinoć se na svojem profilu na Facebooku oglasila i Blanka Mateša. S obzirom na to da mi se nanosi golema šteta lažima i insinuacijama da bi se ikad plaćalo išta meni, ovim putem obavještavam sve da je svako moje putovanje osobno plaćeno, o čemu posjedujem dokaze, napisala je u kratkoj objavi.
2: SDP i Možemo uskoro počinju dvomjesečnu kampanju u kojoj će posjetiti 20 gradova, gdje će govoriti o rekordnoj inflaciji koja je dosegnula 5,8% i o svojim rješenjima protiv rasta cijena.
0: Predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić i koordinatorica stranke Možemo Sandra Benčić održat će u 11 sati konferenciju za medije na Markovu trgu, na kojoj će predstaviti zajedničku kampanju koju su nazvali Plenkovićeva inflacija. Biće usmjerena na rast životnih troškova, cijena hrane, stanovanja i režija, te na posljedice koje inflacija ostavlja na hrvatske građane. SDP i Možemo za jesen najavljuju i potpisivanje koalicije dviju stranaka za sljedeće parlamentarne izbore.
2: Na polovici smo mandata HDZ-ove i DP-ove vlade.
0: Je li Domovinski pokret u proteklih pola mandata uspio promijeniti politički smjer Banskih dvora ili je postao tek stabilan oslonac HDZ-ovoj većini? Kako se vlada nosi s rekordnom inflacijom, korupcijom i nefunkcioniranjem pravosudnih institucija? S obzirom na trzavice među partnerima, koliko je izgledno preslagivanje većine? O tome jutros u mreži Prvog govore saborski zastupnici iz vladajuće koalicije Josip Borić i Stipo Mlinarić, te iz oporbe Mišel Jakšić i Ivica Ledenko. Emisiju od 7.30 uređuje i vodi Marija Gerbec-Njavro.
2: Potpredsjednik vlade i ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved bit će pak gost naše emisije Sada vlada, koju nakon vijesti u 8 sati uređuje i vodi Ivica Ružičić.
1: Jutarnja kronika.
2: Vlada će predstaviti nacionalni plan za razvoj industrije do 2034. godine, vrijedan gotovo 3 milijarde eura. Plan je jučer predstavljen na sjednici Gospodarsko-socijalnog vijeća, a komentirali su ga u ime poslodavaca i sindikata Ivan Mišetić i Dražen Jović.
12: To je manje više sve na tragu zelenih politika, digitalizacije, inovacija, razvoja istraživanja i naravno podizanja produktivnosti.
13: Nema tu ništa revolucionarno, ali nam je drago sa sindikalne strane da se napokon pojavljuje jedan dokument koji govori o industriji. Znate da smo mi u ovim prosvjedima cijelo vrijeme naglašavali da se s jedne strane ne može tražiti veća produktivnost, pa da naše gospodarstvo počiva na uslužnim djelatnostima ili samo na trgovini ili samo na turizmu. Ono što nam je drago da se spominje tu i prerađivačka industrija napokon. Međutim, ono što mi ukazujemo cijelo vrijeme je da treba biti konkretnije na koje se to prerađivačka industrija odnosi, pokazati u kom smjeru želimo ići, što znači ta zelena tranzicija, digitalizacija, što znači ulaganje vezano uz vodi, koje su to točno iskoristivosti vodika, odnosno na što će se koristiti taj obnovljivi izvor energije.
2: Projekt Panteon nedavno je predstavljen u Dubrovniku na samitu inicijative Triju mora. O energetskim elementima tog važnog projekta na konferenciji u Zagrebu govorit će voditelj projekta Panteon Mario Gudelj i Bruno Štambak iz Dalekovoda.
0: Hrvatsko-francuski poslovni forum u Zagrebu organiziraju Hrvatska gospodarska komora i Udruženje francuskog privatnog sektora. Okupit će domaće i francuske poslovne ljude, predstavnike institucija i udruženja koji će razgovarati o suradnjama i trendovima.
2: Preokret u Bosni i Hercegovini nakon urušavanja mosta. Sinoć u 19 sati otvoren je novi granični prijelaz Gradiška između BiH i Hrvatske.
0: Ministar sigurnosti BiH Ivica Bošnjak rekao je da će odluka o otvaranju biti privremena, a donesena je nakon što su se cijeli dan stvarale goleme gužve jer se urušio dio mosta na starome graničnom prijelazu. Ministar Bošnjak dodao je da BiH priprema sporazum s Hrvatskom kako bi se razriješili prijepori u vezi s tim prijelazom. Odluku o otvaranju novog prijelaza potvrdila je Europska unija.
2: Američki predsjednik Trump ponovno prijeti da će napasti Iran, a Teheranu je dao novi ultimatum. Iran ne odustaje od svojih ciljeva u pregovorima s Amerikom. Danja Dubravac.
14: Nakon što Iran nije popustio ni u jednom zahtjevu u vezi s mirovnim pregovorima sa Sjedinjenim Državama, predsjednik Donald Trump dao je novi rok za postizanje dogovora, kraj tjedna.
15: Mole za dogovor. Nadam se da nećemo morati ratovati, ali možda ćemo im morati zadati još jedan veliki udarac. Možda ćemo im zadati još jedan snažan udarac. Još nisam siguran. Uskoro ćete doznati.
14: Potpredsjednik J.D. Vance bez navođenja pojedinosti izjavio je da je u pregovorima postignut velik napredak, ali da ništa nije sigurno dok se sporazum ne potpiše. No objasnio je zašto SAD ne želi da Iran ima nuklearno oružje.
16: Kada kažemo da nije samo stvar u tome da Iran ne može imati nuklearno oružje, nego i što bi se dogodilo da ga dobiju. Mnoge zemlje diljem zaljeva tada bi poželjale vlastito nuklearno oružje, a onda i mnoge države u svijetu. I onda bi ono što je bila vrlo učinkovita svjetla točka američke vanjske politike posljednjih 20 godina nestalo preko noći. Kad bi se svaka zemlja u svijetu borila da dobije nuklearno oružje, to bi nas sve učinilo mnogo manje sigurnima, a Iran bi bio prva domino kockica.
14: Zamjenik iranskog ministra vanjskih poslova Kazem Garibabadi na X-u je objavio da je Iran ujedinjen, spreman odlučno se suprotstaviti svakoj vojnoj agresiji i neće se predati.
16: Amerika kaže da je privremeno zaustavila napad na Iran kako bi dala priliku pregovorima, no nastavlja govoriti da je spremna za velike napade u bilo kojem trenutku. To znači da prijetnju nazivaju prilikom za mir.
14: Ruski mediji objavili su da je državna nuklearna korporacija Rosatom uvjerena da će u sljedećim tjednima moći u iransku nuklearnu elektranu Bushehr, gdje gradi nove jedinice, vratiti svoje osoblje koje je povukla kad su počeli američko-izraelski napadi.
0: NATO-v borbeni zrakoplov srušio je bespilotnu letjelicu iznad Estonije. Kako javlja BBC, sumnje se da je riječ o ukrajinskom projektilu koji je skrenuo s kursa zbog ruskog elektroničkog ometanja. Estonski ministar obrane Hanno Pevkur potvrdio je da je zalutalu bespilotnu letjelicu srušio rumunjski F-16, zadužen za nadzor baltičkog zračnog prostora. Ostaci letjelice pali su u šumu. Nije prijavljena šteta. Estonski ministar rekao je kako je o incidentu odmah razgovarao s ukrajinskim kolegom, koji je optužio Rusiju za preusmjeravanje ukrajinskih letjelica. Smanjenje američke vojne prisutnosti na europskom tlu neće oslabiti snagu odvraćanja NATO-a na istočnom krilu, ali Europa mora preuzeti veću odgovornost za vlastitu obranu, rekla je šefica europske diplomacije Kaja Kallas. Tijekom rasprave u Europskom parlamentu istaknula je da je smanjenje broja američkih vojnika u Europi bilo očekivano. NATO će i dalje biti snažno prisutan na istočnom krilu i NATO-vo odvraćanje ostaje netaknuto, zaključila je Kallas.
2: Vijesti iz svijeta uredila je Marijana Mišura.
1: Jutarnja kronika.
2: Hrvatsko katoličko sveučilište u Zagrebu sljedeća tri dana bit će domaćin Generalne skupštine Europske federacije katoličkih sveučilišta. Ana Dagilić.
17: Kakva je uloga katoličkog visokog obrazovanja u svijetu koji se brzo mijenja? Kako sveučilišta mogu ostati vjerna svojem poslanju i biti kreativna u suvremenim izazovima? Pitanja su na koja će tijekom trodnevne konferencije odgovor tražiti sudionici iz 16 europskih zemalja. Voditeljica službe za odnose s javnošću Hrvatskog katoličkog sveučilišta, doktorica Suzana Obrovac-Lipar.
18: Otvorit ću niz aktualnih tema vezanih uz budućnost visokog obrazovanja, od očuvanja identiteta kao i održivosti katoličkih učilišta u uvjetima smanjenog broja studenata, preko izazova digitalne transformacije do razvoja europskih sveučilišnih saveza i jačanja međunarodne suradnje. Poseban naglasak bit će stavljen na pitanje kako katoličke sveučilište mogu ostati vjerna svoje misije, a istodobno odgovoriti na potrebe suvremenog društva.
17: Svečano otvorenje počinje u 17:30 na Hrvatskom katoličkom sveučilištu. Uvodno predavanje održat će kardinal José Tolentino de Mendonca, prefekt dikasterija za kulturu i obrazovanje. Osim akademskog dijela, sudionici će imati priliku upoznati kulturnu i duhovnu baštinu Zagreba kroz organizirani obilazak grada, svetu misu u crkvi Svetoga Marka, a ići će i na izlet u Krašić, rodno mjesto blaženog Alojzija Stepinca.
2: U Osijeku počinje Panonski festival knjige i trajaće do kraja tjedna. Okupit će mnogobrojne autore, najavit će Iva Fijala.
19: Panonski festival knjige nije samo sajam na kojem se predstavlja 57 izlagača, već festival koji nudi druženje uz knjigu. Predsjednik zajednice nakladnika i knjižara Slavko Kozina.
20: Bitno je reći da smo jako inkluzivni i žanrovski i po pitanju kvalitete domaćih izdanja, gostiju iz regije, a i šire, dakle iz Poljske i Srbije.
19: Urednica programa, osječka književnica Ivana Šojat, nabrojala je tek neke od autora.
21: Ja bih tu spomenula Ivicu Pretenjaču, Srđana Dragojevića. Imamo Edu Popovića sa fantastičnim putopisom Nema mačaka, lutalica u Švicarskoj. Enesa Kiševića, koji je isto sam po sebi monolitna pojava na hrvatskoj književnoj sceni. Imamo ponovo Pričigin, po drugi put na ovoj manifestaciji. Imamo Romana Pavića, Dortu Jagić.
19: Gošća sajma biće i Zdenka Kovačiček, koja će uz predstavljanje autobiografije održati i mali koncert, nastavljajući tako tradiciju multimedijalnog pristupa kulturi. Za djecu i mlade osmišljeno je 28 programa, kaže Ana Marić Laušin.
22: Ove godine smo fokus zapravo stavili na radionice koje su temeljene na aktualnim slikovnicama, lektirnim naslovima i knjigama za djecu, koje su zapravo najposuđivanije u knjižnicama ili jednostavno među djecom danas pobuđuju najviše interesa.
19: Panonski festival knjige održava se u dvorani Gradski vrt do nedjelje. Ulazak je slobodan.
0: 100 je godina radija u Hrvatskoj. HRT zato ovih dana slavi svoj 100. rođendan. Gošća ovomjesečnog kulturnog četvrtka Hrvatskog državnog arhiva bit će Tanja Baran, profesorica na hrvatskim studijima i urednica radija Sljeme HRT-a. Ali susret se održava iznimno danas u 17 sati. Odgovorit će na pitanja kako je počelo radijsko emitiranje u Hrvatskoj, jesmo li prije 100 godina slijedili svjetske radijske trendove, kako je radio izgledao tada, kako izgleda danas, zašto televizija i internet radiju nisu oduzeli publiku i što radiju nosi budućnost.
2: Još najava vozačima da će policija i Hrvatski crveni križ u zajedničkoj preventivnoj akciji provjeravati ispravnost kompleta prve pomoći u vozilima.
0: Akcija kojom se završava tjedan Crvenoga križa bit će provedena na Jadranskome mostu u Zagrebu, a trebao bi sudjelovati i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović. Uz Zagreb akcija će se održati i u svih 20 županija, odnosno 21 gradu. Od 11 do 12.30 prometni će policijski službenici zaustavljati vozače motornih vozila, a predstavnici Hrvatskog crvenog križa provjeravati ispravnost kompleta prve pomoći. Vozači koji ih ne budu uopće imali ili im je istekao rok trajanja, dobit će ispravan novi komplet prve pomoći. Oni koji budu imali ispravan komplet, dobit će priručnik za vozače o pružanju prve pomoći.
1: Jutarnja kronika.
2: Na kraju ponavljamo važnije vijesti.
0: Ubojici iz Drniša određen jednomjesečni istražni zatvor. Predsjednik Hrvatskog olimpijskog odbora Zlatko Mateša i njegova supruga na udaru su istražitelja zbog zloporabe s dnevnicama i putnim kartama te službenim automobilom. Trump ponovno prijeti Iranu, dao ultimatum do kraja tjedna. Vrijeme će biti uglavnom sunčano i toplo. Poslije podne mogući kratkotrajni pljuskovi. Jutarnju kroniku Hrvatskog radija tonski realizirao Robert Jakšić, spikerica Ivana Vukić. Uredio i vodio Mario Krstanović.
1: Prvi program. Sport.
0: Pripremio Marko Šivak.
23: Košarkaši Cibone pobjedom protiv Dubrave 92-87 s ukupnih 2-1 izborili su polufinale doigravanja domaćeg prvenstva sa Splitom. Kod Cibone 18 koševa Šiška, najučinkovitiji u redovima Dubrave bio je Čolak s 23. Košarkašice Broda na Savi prvakinje su Hrvatske. U trećoj utakmici finala pobjedile su Šibenik 92-59 i s 3-0 u pobjedama stigle do titule. Najučinkovitija u domaćim redovima Jackson s 18 koševa, Rimarčuk je dodala 15. Kod gošći Jini je postigla 19 koševa. Trener Broda na Savi, Dražen Rimarčuk.
24: Čestitke Šibeniku na uspjehu ulasku u finale.

0: pokazali u ovoj sezoni.
1: Igračica Broda na Savi, Edita Poljac.
2: Znali smo koji je naš zadatak, koji je naš cilj, nismo se dali. Karin Trešnjaka nas je u polufinalu malo uzdrmala, probudila, ja bih rekla. I mislim da smo s ovom serijom 3-0 pokazali svoj kvalitet, svoje košarkaško umijeće. Čestitam ekipi, mislim da povijesni uspjeh, kažem, u sezoni. Nakon što smo se prošle godine borili za ostanak, sad biti prvak je nestvarno i stvarno je svaka čast svima i presretni smo i idemo slaviti.
1: U Istanbulu u finalu Europske nogometne lige u 21 sat igrač Aston Villa i Freiburg, čiji bi napad mogao predvoditi Igor Matanović. Nogometaši Arsenala prvaci su Engleske. Naslov su osigurali kolo prije kraja nakon sinoćnjeg remija Manchester City-a na gostovanju kod Bournemouth-a 1-1. A Southampton neće igrati finale kvalifikacija za ulazak u Premier ligu nakon što je izbačen zbog špioniranja treninga svojeg suparnika u polufinalu Middlesbrougha. Stoga će Hull City, koji vodi Sergej Akirović, igrati upravo protiv Middlesbrougha. Southampton će biti kažnjeni s oduzimanjem 4 boda u novoj sezoni druge engleske lige. Vaterpolisti Mladosti u posljednjem kolu četvrtfinalne skupine Lige prvaka gostuju u Budimpešti kod Ferencvaroša. Početak utakmice je u 20:30. Dvojica od trojice naših tenisača uspješno su prošla prvo kolo kvalifikacija Roland Garrosa. Borna Gojo pobjedio je domaćeg igrača Gimara 6-3, 6-4. Matej Dodik je izbacio Kineza Žua 1-6, 6-3, 7-5, a Luka Mikrut izgubio je od Nermana Fatića iz Bosne i Hercegovine 2 puta po 6-4. Talijanski biciklist Filippo Ganna pobjednik je 10. etape Gira d'Italia, pojedinačnog kronometra dužine 42 km. Fran Miholjević bio je 59. a u ukupnom je poretku 129. Vodeći je Portugalac Alfonso Elulalio.
3: Oglasi. Zdravlje se gradi i čuva tijekom cijelog života. Zato vas u Croatia Poliklinici već 20 godina dočekujemo uz najbolje liječnike, vrhunsku opremu i široku ponudu pregleda i usluga. Potražite nas u svim većim gradovima Hrvatske.
4: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama.
5: Idemo u Čatež.
6: Brzo, odmah.
7: Termalna i wellness zabava. Povoljni obiteljski paketi. Više na webu Terma Čatež.
3: Oglasi. Vremenska prognoza.
8: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori Izidor Pelajić. Jutros u većini Hrvatske prevladava sunčano vrijeme, umjerene na oblake ima u Srijemu, Gorskom kotaru, Lici, unutrašnjosti Istre. Vjetar je uglavnom slab, ponegdje duž obale puše umjerena bura, osobito u Dalmaciji pod Velebitom. Tlak zraka je u porastu, jutro je relativno toplo. Najniža temperatura u 6 sati bila je u Bednji, Gospiću i na Zavižanu gdje je izmjereno 5 stupnjeva. Targ iznad Čabra i Pazin imali su 6, Karlovac 7, Daruvar, Krapina, Otočac i Slavonski Brod 8, Zagreb, Kutjevo, Ogulin, Sljeme i Varaždin 9, Bjelovar, Gorice, kraj Nove Gradiške, Gradište kraj Županje, Križevci, Osijek, Sisak 10, Zračna luka Pula 11, Malinska Ploče 12, Bilogora, Knin i Opatija 13, Hvar, Rab, Rijeka 14, Šibenik i Zadar 15, Mali Lošinj, Rovin 16, Konavska Prevlaka, Lastovo i Split 17, Dubrovnik Senj 18, a u Makarskoj je izmjereno 20 stupnjeva. Danas će na Jadranu biti pretežno, a na kopnu djelomice sunčano. Poslije podne, uglavnom u unutrašnjosti, bit će kratkotrajnih izoliranih pljuskova. Ujutro lokalno magla. Vjetar slab do umjeren sjeverozapadni. Na Jadranu umjerena bura i sjeverozapadnjak. U Dalmaciji će on ponegdje biti jak sredinom dana. Najviša dnevna temperatura zraka bit će između 21 i 26 stupnjeva u većini mjesta. Sutra će na Jadranu prevladavati sunčano baš kao i danas, a u unutrašnjosti će biti djelomice sunčano, posle podne uz jači razvoj oblaka, pa su mogući lokalni pljuskovi i to ponajprije na istoku i u Gorskoj Hrvatskoj. Puhat će umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar, na Jadranu umjerena i jaka bura, a na otocima i prema otvorenom moru sjeverozapadnjak. Najniža jutarnja temperatura zraka u porastu, uglavnom od 8 do 13 na kopnu, a na moru od 13 do 18. Najviša dnevna između 20 i 25, na Jadranu te unutrašnjosti Istre i Dalmacije između 24 i 28 stupnjeva.
3: Oglasi.
7: Velikem dostavlja širom Hrvatske.
9: Finalit fasadni sustav do svakog gradilišta.
7: Veličina je vrlina. Velikem. Dogovorite ortopedski pregled u specijalnoj bolnici Aritera.
0: Svi specijalistički pregledi sada uz 20% popusta Aritera HR.
7: Prodaja zidne oplate, Radius Zagreb, 098 24 10 40.
4: Oglasi. Prvi program. Gospodarska minuta.
6: Na europskim burzama cijene dionica porasle su drugi dan za redom, jer je odgoda mogućeg američkog napada na Iran smanjila strahovanja ulagača, dok su pale i cijene nafte. Azijske burze trgovale su neujednačeno zbog opreza ulagača oko situacije na Bliskom istoku. HR Boardroom danas će u hotelu Zonar u Zagrebu okupiti poslovne lidere i voditelje ljudskih potencijala koji donose ključne odluke o budućnosti rada, upravljanju i primjeni umjetne inteligencije. Program donosi rast rasprave o vođenju u nesigurnim vremenima, generacijskim promjenama, transparentnosti plaća i mentalnom zdravlju lidera. HNB i Matica umirovljenika Grada Zagreba pokrenuli su program Zlatne godine uz sigurne financije s ciljem jačanja financijske pismenosti umirovljenika kroz radionice o sigurnom korištenju digitalnog bankarstva, zaštiti od prijevara i razumijevanju bankarskih usluga. Gospodarsku minutu uredila je Iva Rogić.
4: Eurominuta.
9: Francuz hrvatskih korijena, ugledni pravnik Mark Gidara, jedan je od 20 dobitnika Europskog reda za zasluge. Priznanje dodijeljeno prvi put u povijesti namijenjeno je pojedincima koji su dali izniman doprinos promicanju europskih integracija, zajedništva i temeljnih vrijednosti Unije. Gidara je, primajući priznanje u Strasburu, s ponosom opisao neraskidivu vezu između svoje dvije domovine, Francuske u kojoj je gradio karijeru i Hrvatske koje je posvetio svoje znanje i profesionalno iskustvo. Među laureatima su i bivša njemačka kancelarka Angela Merkel i bivši poljski predsjednik Lech Walesa. Europski parlament danas će među ostalim raspravljati o uklanjanju prepreka na jedinstvenom tržištu, boljim uvjetima poslovanja za europske tvrtke i njihovoj konkurentnosti na globalnoj sceni. Pregovarači parlamenta i vijeća pokušat će danas postići dogovor o ažuriranim pravilima zajedničkog sustava za vraćanje državljana trećih zemalja koji nemaju pravo boravka u Europskoj uniji. Eurominutu je pripremila Jelena Mikovčić.

0: Ovo je vaš radio.
1: Hrvatski radio Knin.
2: Dobro jutro, dragi slušatelji, u 7:27 pozdravlja vas jutarnja ekipa Tonko i Đana, s vama su do 13 sati, dobrodošli u prvi dio dana. Težak dan je iza nas, dakle ne samo za Drnišane, već za cijelu zemlju. Vjerujem da će i danas biti dosta važnih informacija koje se vežu uz tu cijelu tragičnu priču, no evo pokušajmo zajedno u ovaj dan ipak ući s donekle pozitivnim mislima. Srijeda je 20. svibnja, imamo i nešto sunca ovo jutro, ugodno je ovdje na kninskom području, jasno uskoro ćemo čuti meteorologa i doznati hoće li nas sunce pratiti i dalje kroz dan, što će biti temperaturom, hoće li nas iznenaditi kiša i ostalo. Svi koji ste uz nas od samog početka, vjerujem da će vam se svidjeti izbor glazbe za ovaj prvi dio dana. Dakle, do 11 sati sviramo onako kako je to pripremio, posložio kolega Ivan Sorić, a nakon 11 slušamo playlistu Nenada Tisa. Ja sigurna sam danas ni ove srijede neće razočarati njihov izbor glazbe. Glazba je jasno važan dio našeg života, našeg programa, ona je često tu da nam popravi raspoloženje, pa evo, uz prvu kavu dok se još budite, spremate, nadamo se da smo tu negdje u pozadini i da vam pravimo društvo. Dobro jutro i ugodan dan.

0: U 7 sati 35 minuta idemo mi po našu vremensku prognozu. Ovako telefonom putujemo do Splita. U Splitu je Anteja Copić kojoj želim dobro jutro.
1: Dobro jutro vama i slušateljima.
0: Evo, ranije sam ja već njima objasnila ono što sam vidjela na putu do posla, ali naravno da nisam sigurna što nas čeka u nastavku ovog dana. Nešto sunca trenutno ima, nadamo se da nam to neće pokvariti kiša, ali evo da čujemo vas, vjerujem sve znate.
1: Trenutno je pretežno vedro, mjestimice ima malo na oblake, puše slab do umjeren sjeverozapadni vjetar i bura, a temperature zraka izmjerene u 7 sati su Gospić 6, Knin i Zamunik 14, Zadar 15, Šibenik 17, te Split i Kaštela 18 stupnjeva. Tlak zraka u Kninu je visok i iznosi 1021 hektopaskal. U nastavku dana pretežno vedro, a sredinom dana i poslije podne uz povećanu na oblaku postoji ipak mala mogućnost za kišu ili kratkotrajni pljusak. Puhat će slaba do umjerena, u noći mjestimice pojačana bura. Najviša dnevna temperatura zraka od 20 do 24 stupnja. Sutra pretežno vedro, sredinom dana može pasti malo kiše ili kratkotrajni pljusak. Puhat će umjerena do pojačana bura, a najviša dnevna temperatura zraka bit će oko 22-23 stupnja. A prema trenutnim podacima u petak te za vikend pretežno sunčano, puhat će uglavnom umjerena do pojačana bura, a očekuje se rast temperature zraka, pa za vikend najviša dnevna može iznositi 26-27 stupnjeva. Tako da idućih dana uglavnom sunčano, još danas i sutra to može pasti malo kiše, ali više manje u redu.
0: Ali baš nam se sviđa ova najava prognoze za vikend. Sunčano, rast temperature, zadovoljni smo. Anteja,
1: može.
0: Puno hvala. Može,
1: hvala vama. Hvala vama, do slušanja.
0: Do slušanja.

Imamo u nastavku našeg programa jasno i servisne informacije. Noć je prošla mirno, evo to su nam potvrdili iz centra 112. Iz policije uvijek ima nešto, kažu, na području županije dogodilo se 5 kaznenih djela, 2 narušavanja javnog reda i mira, čak 7 prometnih, od kojih dakle imamo jednu prometnu nesreću u kojoj je jedna osoba zadobila teške tjelesne ozljede. Čuli smo ranije u programu Ian Teuc Opić, danas će biti pretežno vedro, poslije podne postoji mala mogućnost za kišu i pljusak. Sutra će biti vrlo slično, isto tako vedro, mogućnost za kišu, temperature danas evo maksimalna će ići do 24 stupnja, tako će biti nekako i sutra, a za vikend nas onda čeka vedro sunčano vrijeme, rast temperature i do 27 stupnjeva. U nastavku dijelimo s vama i obavijest Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje vezano uz isplatu doplatka za djecu za travanj, dakle isplata će biti danas u srijedu do 20. svibnja. I još jedna obavijest, zbog izvođenja radova sanacije kolnika dijela županijske ceste zatvara se za sav promet dionica Gaćeleze-Dragišići u dužini 1,5 km, a zatvaranje županijske ceste izvešće se sutra 21. 22. svibnja od 7 do 18, tako da će se promet, doznajemo, odvijati obilazno državnim cestama D27, D59. Na prilazima zatvorenoj dionici navedene ceste jasno postavljena je odgovarajuća cestovna signalizacija privremene regulacije prometa, tako da evo, mole se vozači na povećan oprez, da poštuju znakove privremene regulacije prometa, sve to tako poručuju i iz Županijske uprave za ceste. 7:48, još malo ćemo zasvirati.

I točno je 8 sati, mi malo ovo jutro čitamo internetske portale, jasno i dalje svi pišu o ovoj velikoj tragediji u Drnišu, cijelom tom slučaju. Za početak čitamo Slobodnu Dalmaciju: Aleksić određen istražni zatvor zbog ubojstva mladog Drnišanina, priznao je krivnju. Onda dalje u članku doznajemo da je ročište trajalo svega 20 minuta. Sudac istrage prihvatio je sve što je tražilo državno odvjetništvo, a to je između ostalog istražni zatvor za početak od mjesec dana. Doneseno je i rješenje, dakle županijsko državno odvjetništvo, za provođenje istrage za dva kaznena djela. Jedno je za teško ubojstvo, a drugo je za držanje i posjedovanje oružja koje je sam izradio. Istražni zatvor određen mu je po tri točke: zbog opasnosti od bijega, zbog opasnosti da će ponoviti djelo, ali i opasnosti da će on svojim boravkom na slobodi ometati istragu. Aleksić je davao svoj iskaz oko 2 sata, priznao je djelo kojemu se stavlja na teret, ali uopće nije izrazio niti malo kajanja, odgovarao je na sva pitanja tužiteljstva i odvjetnice, a spominjalo se da nije imao pravu namjeru ubiti Luku, nego nekog potpuno drugog. Evo, o tome nam piše Slobodna Dalmacija. Još jedan članak Slobodne Dalmacije: ubojica iz Drniša ima posebni poremećaj, doktor Ključević kaže: te osobe opasnije su od duševno bolesnih, najgora su tri tipa. I sad ima cijeli zapravo onako detaljan članak. Tijekom istrage i suđenja još za prvo ubojstvo koje je 94. počinio Aleksić, provedena su 2 psihijatrijska vještačenja. Kao počinitelj ubojstva imao je 18 godina, uhićen je u dobi od 25, nakon što se sam hvalio. Utvrđeno je kako se radi o osobi s dubokim i trajnim poremećajem ličnosti, pretežno šizoidnog tipa. Zato je procijenjeno kako je vrijeme ubojstva bio smanjeno u broju, nije bolovao od duševne bolesti, nije spadao u kategoriju gori osoba s nedovoljnim duševnim razvitkom, nije bio ovisnik o alkoholu ili drogi. Uvriježeno je mišljenje kako su psihički bolesne osobe opasnije za okolinu od onih zdravih, a budući da Aleksić nije bolovao od duševne bolesti, već mu je utvrđen poremećaj osobnosti, laicima nije jasno koja je to kategorija, pa evo specijalist psihijatrije dr. Željko Ključević, voditelj službe za mentalno zdravlje u Nastavnom zavodu za javno zdravstvo Splitsko-dalmatinske županije, pojasnio je o kakvom tipu osobe se radi, tako da evo, ako vas zanima to objašnjenje, riječ je, kao što sam već spomenula, o poremećaju ličnosti. Možete to pročitati na portalu Slobodne Dalmacije. HRT portal također piše o važnim temama: rat na Bliskom istoku, 2 kineska tankera s naftom prošla kroz Hormuški tjesnac, zatim saborski odbor za izbor i imenovanja razriješit će guvernera HNB-a, Ukrajina pogodila rafineriju Lukoila, Europska unija odlučuje o pregovaraču s Moskvom. Evo, sve te važne teme, o tome piše HRT portal. I izdvojit ćemo za kraj 2 članka Jutarnjeg lista: kako do stana, Europu trese ozbiljna kriza, ljudi se bore i za skromnu sobu. Ključ je u izgradnji više stanova, no to je teže provesti nego što zvuči. Ako vas zanima, dakle, ova tema, možete to pronaći na jutarnji.hr. Stanovanje je postalo važno političko pitanje. Neki povezuju rast populističke desnice s teškoćama pronalaska doma, osobito među mladima. U Španjolskoj i Nizozemskoj, recimo, ankete pokazuju da je to najveća briga građana. Europska unija govori o stambenoj krizi, a čelnici 27 država članica trebali bi o tome raspravljati ove godine. Jutarnji piše, evo, jedna ovako zanimljiva tema za majke, za sve žene koje će to tek postati. Zašto mnoge majke nemaju dovoljno mlijeka? Studija o proizvodnji majčina mlijeka provedene posljednjih godina na stotinama žena u Americi i Australiji sugeriraju da je udio majki koje proizvode premalo mlijeka mnogo veći nego što se prije mislilo.
Za mnoge žene objašnjenje ne leži u načinu na koji doje, nego u sastavu i funkciji jedinstvenih stanica u mliječnoj žljezdi, odnosno aspektu njihove biologije nad kojim nemaju nikakvu kontrolu, a daljna istraživanja možda će jednog dana dovesti do novih terapija. 8 je sati i 6 minuta, mi ćemo još malo zasvirati, a onda ćemo s vama podijeliti i samo evo dio oglasa i natječaja za zapošljavanje.

0: Oglasi i natječaji za zapošljavanje.
1: Evo nas i ovo jutro na stranicama burzerada.hzz.hr. Za početak ostajemo ovdje na kninskom području. DIC projekti DO za upravljanje nekretninama, traženog spremača ili spremačicu javiti se možete do 22.5. dakle još dva dana. Zatim ćemo do Šibenika, Centar promocije volonterstva i pomoći ranjivim skupinama traže jednog administratora, a stignete se prijaviti još samo danas. Bikarac DO, Centar za gospodarenje otpadom Šibensko-kninske županije, traži tri operatera u MBO postrojenju prve B vrste i četiri operatera u MBO postrojenju druge B vrste. Obrt za ugostiteljstvo Tri lovca na području Knina traži jednog konobara ili konobaricu te jednog pomoćnog kuhara ili kuharicu. Stignete se prijaviti do 31.5. Koktel ugostiteljstvo na području Šibenika traži tri vozača, odnosno dostavljača. Rok za prijavu je 24. ovog mjeseca. A osnovna škola doktora Franje Tuđmana ovdje u našem gradu jasno traži jednog učitelja ili učiteljicu hrvatskog jezika. Rok za prijavu je 22. svibnja. BDS Sport, dakle društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu i usluge na području Knina, traži jednog voditelja ili voditeljicu trgovine. Rok za prijavu je 24. ovog mjeseca. Dom zdravlja Šibensko-kninske županije ovdje na području Knina traži jednog pedijatra. Znamo da nam ih itekako nedostaje. Rok za prijavu je 4. lipnja. Pleter usluge također na području Knina traži dva kuhara ili dvije kuharice. Prijaviti se stignete do 29. ovog mjeseca. A Mihovil, obrt za usluge socijalnog smještaja za starije i nemoćne, također na području Knina traži jednu medicinsku sestru ili tehničara za rad u domu za starije osobe. Još ćemo u nastavku izdvojiti pokoji oglasi natječaj za zapošljavanje. Evo jedan na području Vodica, Halo Plin traži jednog dostavljača plinskih boca. Rok za prijavu je 18.6. Špadina Plus, društvo s ograničenom odgovornošću za graditeljstvo i usluge na području Šibenika, traži inženjera, odnosno voditelja gradilišta. Stignete se prijaviti do 21. ovog mjeseca. I za kraj jedan oglas natječaj s područja Drniša. Traži se direktor ili direktorica turističke zajednice grada Drniša. Rok za prijavu je 1. lipnja. Mogli bismo izdvojiti još jedan oglas s područja Drniša. Drniški vinogradar traži jednog traktorista. Prijava ide do 29. svibnja. Sretno svima!

0: hrvatski.
1: Dragi slušatelji, današnje jezične minute decidirano dediciramo dediciranim i decidiranim timovima. Stari slušatelji ove naše emisije sjetit će se epizode u kojoj je jezikoslovka Ivana Kurtović-Budja odgovarala na pitanje je li dedicirani tim zapravo decidirani tim s pravopisnom pogreškom. Pridjev decidiran naime pronaći ćemo u hrvatskim rječnicima. Pridjev dediciran nećemo. Već smo tada zaključili da je riječ dediciran neki novi štos, a putokaz je bio u riječi tim.
2: Velika je želja svih big bossova da su im radnici motivirani jer znaju da će najbolje dati oni koji čine skupinu stručnjaka i specijalista okupljenih na kakvu projektu ili zadatku. Kako piše u rječnicima hrvatskog jezika, odnosno najviše će dati timovi, ali ne bilo kakvi.
1: Kao primjerice i Open Space i Big Boss i tim smo u jeziku čistom lijenošću jednostavno preslikali u hrvatski. Najprije su se timovi pojavili u sportu. Više manje uspješno za svoje jezično mjesto izborila se momčad i u muškim i u ženskim sportovima. A onda opet evo timova u poslovnom svijetu u kojem ih jezikoslovci preporučuju zamijeniti radnim grupama ili skupinama. Uz njih iz engleskog stižu i dedicated teams, to jest pohrvaćeni dedicirani timovi.
3: Oh, yes, yes, thank you very much.
1: Dedicated je namjenski, posvećen, predan, odan, privržen. S obzirom na češće značenje pridjeva posvećen, koje bi ovdje moglo dovesti u zabunu, rekli bismo da je dediciran tim namjenska radna skupina. Zanimljivo je da, iako nemaju pridjev dediciran, rječnici bilježe glagol dedicirati, ali isključivo u smislu posvećivanja, darovanja uz posvetu i imenicu dedikacija, posveta, zavjetovanje, pa i posvećenje crkve s porijeklom iz latinskoga u kojem dedikare znači upravo posvetiti. Međutim, pridjev decidiran, pazite sad smo na decidiran, a ne dediciran, već je dulje u hrvatskome, pa ćemo ga i naći u nekim rječnicima, u najmanju ruku u rječniku stranih riječi. Znači koji je bez uvijanja, decidiran odgovor, odlučan, određen, jasan. Stigao nam je iz njemačkog decidirt i francuskog decide. Ovaj jezični savjet pripremljen je u suradnji s HRT-ovim odjelom lektori i fonetičari te u stručnu pomoć Instituta za hrvatski jezik. Ja sam Janoš Römer. Pišite nam na govorimo@hrvatski.hr. Do slušanja.

Strašno ubojstvo maturanta izazvalo je ogorčenost u cijeloj Hrvatskoj. U Šibeniku i Zadru jučer je održano, odnosno održani su 19-minutni tihi prosvjedi građana s porukom da mladi život ne bi bio ugašen, da su institucije, prije svega pravosudne, radile svoj posao. Iskoristit ću priliku i najaviti da će se građani mirno okupiti, dakle mirni prosvjed bit će i danas na Drniškoj Poljani u 19 sati. Ispred organizacije najavila je to za naš program Darija Kulušić.

0: ovo je baš jedan tihi, mirni prosvjed da pošaljemo poruku da se nešto treba mijenjati u sustavu. Pozivamo sve građane da se pridruže ovom dostojanstvenom okupljanju, da ponesu svijeću ili ružu koja će se kasnije položiti ispred srednje škole.
1: Dakle, poruke građana su jasne s jučerašnjih prosvjeda, kažu dosta je bilo. I evo, svakako vrijedi spomenuti da je odaziv bio nevjerojatno, evo koliki je odaziv bio na te prosvjede. Čuli ste Mariju Kulušić, odnosno Dariju Kulušić. Odazovite se, evo, ako želite, ako dijelite isto mišljenje, i dođite u 19 sati na Drnišku Poljanu.

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Zdravlje se gradi i čuva tijekom cijelog života. Zato vas u Croatia Poliklinici već 20 godina dočekujemo uz najbolje liječnike, vrhunsku opremu i široku ponudu pregleda i usluga. Potražite nas u svim većim gradovima Hrvatske.
0: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama.
2: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
3: Kada se poslože sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi tri prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
4: Važna obavijest. Poljoprivrednici, rok za podnošenje jedinstvenog zahtjeva za 2026. godinu produžen je do 1. lipnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički, te podsjećamo da potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD nisu dostavljeni valjani dokazi. Za pomoć i više informacija obratite se Agenciji za plaćanja, Savjetodavnoj službi i Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu. Sufinancirano sredstvima Europske unije.
5: PBZ Info. Omogućite svom djetetu siguran ulazak u svijet financija uz PBZ Love tekući račun i Visa Inspire karticu za djecu od 10 do 18 godina. Uplatite im džeparac, dodatna sredstva na izletu ili sredstva za iznenadne školske troškove kojima mogu raspolagati uz pomoć Visa Inspire kartice. Kroz PBZ digitalno bankarstvo pratite stanje i promet po računu. Neka financijska pismenost i odgovornost prema novcu počne na vrijeme uz vašu podršku. PBZ Love tekući račun možete ugovoriti bez naknade za vođenje u najbližoj PBZ poslovnici. Saznajte više u poslovnici ili na pbz.hr.
6: Privredna banka Zagreb.
0: HR Mreža. Oglasi.

0: Hrvatska radio televizija, Hrvatski radio Knin, vijesti.
1: Kristijanu Aleksiću, kojeg se tereti za teško ubojstvo maturanta Luke Milovca, određen je jednomjesečni istražni zatvor. Tijekom dvosatnog ispitivanja u Šibenskom državnom odvjetništvu Aleksić se aktivno branio. Županijska državna odvjetnica Maja Dogan.
2: Zbog opasnosti od bijega, zbog opasnosti od počinjenja kaznenog djela i zbog teških okolnosti ovog kaznenog djela, a postoji opasnost od ometanja postupka.
3: Je li priznao djelo?
2: U ovom trenutku ja samo mogu kazati da je obrana bila aktivna, dakle iznosio je obranu.
1: Radi se o već osuđivanom ubojici koji je i prije 2,5 godine optužen zbog nezakonite izrade i posjedovanja oružja, za što Općinski sud u Šibeniku još nije odredio raspravu. Je li bilo propusta, utvrđivat će se izvanrednim nadzorom nad radom Općinskog suda i Općinskog državnog odvjetništva u Šibeniku. Drniš se jučer s velikom tugom oprostio od tragično stradalog maturanta, a ogorčeni građani mirnim su prosvjedima u Zadru, Šibeniku i Varaždinu zatražili promjene sustava koji bi ih trebao štititi. Još jedan prosvjed najavljen je za večeras na Drniškoj poljani. Tragičan slučaj u Drnišu otvorio je niz pitanja, ponajviše onih o funkcioniranju pravosudnog sustava, ali i o mogućnosti uvođenja strožih kazni. O tome se razgovaralo i u mreži prvog, evo što su rekli DP-ov Stipo Mlinarić i SDP-ov Mišel Jakšić.
4: Reći ću cijeloj javnosti, ne znate to ni vi, jučer smo bili u Banskim dvorima do 8 sati, imali smo koalicijski sastanak gdje se razgovaralo da se donese da postoji u Hrvatskoj doživotna kazna zatvora. Domovinski pokret je za to da bude donešeno u Hrvatskom saboru, da bude doživotna kazna zatvora i jučer se pričalo ozbiljno na koalicijskom sastanku i očekujemo vrlo brzo reakciju i vlade i sabora da se ne bi događali ovakvi monstruozni zločin koji se dogodio u Drnišu, da se takvi monstrumi stave jedanput iza brave i da nikad više ne izađu van.
5: Ovaj monstruozni zločin se dogodio zbog nedjelovanja sustava. To što ćemo mi sad raspravljati, da li 100 godina, 150, doživotno, ovako, onako, ok, to je za razradu. Ali sustav je pao na testu i dogodila se tragedija. I ne može rasprava sad na ovaj način. Bili smo do 8 u vladi, tražili smo rješenje, pokriti to da je sustav pao po stepenicama i da je to platio jedan mladi dečko glavu.
1: Čelnik Hrvatskog olimpijskog odbora Zlatko Mateša i njegova supruga Blanka pod povećalom su istražitelja. Sumnja se u zlouporabe s dnevnicama, putnim kartama i službenim automobilom. Sam Mateša oglasio se priopćenjem, tvrdi da je na temelju anonimne prijave zatražena dokumentacija o putovanjima i korištenju službenih automobila vodstva i većeg broja djelatnika Hrvatskog olimpijskog odbora. Dio je predana, sva dokumentacija koja se odnosi na Matešina putovanja još je u Hrvatskom olimpijskom odboru, te će se najvjerojatnije, kako stoji u priopćenju, predati danas. I za kraj vijesti, vrijeme, pretežno je vedro na kninskom i šibenskom području. O vremenu danas govori Anteja Copić.
6: U nastavku dana pretežno vedro, a sredinom dana i poslije podne uz povećanu na oblaku postoji ipak mala mogućnost za kišu ili kratkotrajni pljusak. Puhaće slaba do umjerena, u noći mjestimice pojačana bura. Najviša dnevna temperatura zraka od 20 do 24 stupnja.
0: Hrvatska radio televizija, Hrvatski radio Knin. Slušali ste vijesti.

0: 9:29. Dobro jutro, dobar dan svima vama koji nas slušate. U 9 sati Knin mjeri 19, Šibenik 21 stupanje. Evo već ovako pa relativno rano ujutro mjerimo prilično visoku temperaturu. Ranije u programu čuli smo Anteu Copić koja je rekla da će danas temperatura ići rasti do 24 stupnja, a ono što nam je bilo drago čuti je to da nas čeka sunčan vikend uz još evo više temperature. Bilo bi zgodno da se ja sad tu ne prisjećam detalja. Još jednom idemo čuti detaljnu vremensku prognozu Anteje Copić.
1: U nastavku dana pretežno vedro, a sredinom dana i poslije podne uz povećanu na oblaku postoji ipak mala mogućnost za kišu ili kratkotrajni pljusak. Puhaće slaba do umjerena, u noći mjestimice pojačana bura. Najviša dnevna temperatura zraka od 20 do 24 stupnja. Sutra pretežno vedro, sredinom dana može pasti malo kiše ili kratkotrajni pljusak. Puhat će umjerena do pojačana bura, a najviša dnevna temperatura zraka bit će oko 22-23 stupnja. A prema trenutnim podacima, u petak te za vikend pretežno sunčano, puhat će uglavnom umjerena do pojačana bura, a očekuje se rast temperature zraka, pa za vikend najviša dnevna može iznositi 26-27 stupnjeva. Tako da idućih dana uglavnom sunčano, još danas i sutra to može pasti malo kiše, ali više manje u redu.

I opet sumrak, miris mora u krošnji jedne magnolije. Nasmijana lica pred objektivom mjesnog fotografa. Izbor anđela, svatovi pred crkvom. Dvoje mladi i jedna pjesma, čiji zvuci kao da lebde kroz.

U međuvremenu nama je stiglo nešto detaljnije policijsko priopćenje, pa evo idemo vidjeti što se to događalo na šibensko-kninskom području. Jučer 19. svibnja jedna prometna nesreća, nažalost jedna osoba, 25-godišnjak, zadobio je teške tjelesne ozljede, iako evo u priopćenju stoji da je pušten na kućnu njegu, pa prema tome zaključujemo da ipak nisu neke strašne posljedice u pitanju. Kako je došlo do prometne nesreće, evo i to ćemo podijeliti s vama, kako bi ovakvih slučajeva bilo što manje ili gotovo uopće nikako. Dakle, 63-godišnjak upravljao je osobnim vozilom i prilikom priključenja na određenu ulicu on se nije kretao sredinom obilježene prometne trake i došlo je do sudara s motociklom kojim je upravljao 25-godišnjak i koji je vršio radnju nepropisnog pretjecanja navedenog osobnog vozila. Tako da zbog izazivanja prometne nesreće protiv 63-godišnjaka bit će podnesena kaznena prijava nadležnom državnom odvjetništvu u Šibeniku, dok je 25-godišnjaku zbog počinjenog prekršaja iz Zakona o sigurnosti prometa na cestama također uručena obavijest o počinjenom prekršaju. Što imamo u nastavku? Kninsko područje, 18. svibnja, nešto iza podne, zaustavljeno je osobno vozilo kojim je upravljao 23-godišnji hrvatski državljanin. Policija je sumnjala da upravlja vozilom pod utjecajem droga, lijekova. Nakon testiranja to je i utvrđeno, dakle prisutnost droge u organizmu, onda je uslijedilo odbijanje vađenja krvi i tako dalje, analiza, vještačenje i nakon toga je predao policiji gotovo 33 grama marihuane i nešto više od 10 grama

kokaina. Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja predan je pritvorskom nadzorniku policijske uprave Šibensko-kninske, a jasno kaznena prijava je dostavljena nadležnom državnom odvjetništvu u Šibeniku. I dalje vidim tu da piše da je predloženo izricanje ukupne novčane kazne u iznosu od 1620 eura i isto tako izricanje zaštitne mjere zabrane upravljanja motornim vozilima B kategorije u trajanju od 6 mjeseci. Iskoristit ću priliku prije vijesti koje nam slijede u 10 sati najaviti da će se sutra održati 24. tradicionalni olimpijski festival dječjih vrtića u organizaciji zajednice sportova grada Šibenika pod pokroviteljstvom Hrvatskog olimpijskog odbora. Dakle, više od 500 djece iz šibenskih dječjih vrtića natjecat će se u nogometu, skoku u dalj, trčanju na 50 metara, bacanju loptice, štafeti, tako da će Šubičevac biti centar svih sportskih događanja u gradu, a gledatelji evo na tribinama imat će priliku uživati u pravom sportskom spektaklu. Podsjećam da je ovaj olimpijski festival dječjih vrtića trebao biti jučer, međutim zbog tragičnog stradanja mladića iz Drniša nije se održao u tom najavljenom terminu, tako da evo još jedan put ističem, novi termin je četvrtak 21. svibnja, dakle sutra od 17 sati na stadionu Šubičevac. A onda moram ispomenuti da će se dječja olimpijada u Kninu u našem gradu održati danas na stadionu NK Dinara. Isto tako je početak u 17 sati, pa evo dođite, malo se raspoložimo svi zajedno i podržimo naše najmlađe sugrađane. Vijesti slijede u 10 sati i nakon toga u 10.10 naša emisija Županijom uživo, kolege su već na terenu.

90,2, 94,4 i 88,1 MHz. Hrvatski radio Knin.

0: Hrvatski radio. Slušate program Zadarske i Šibensko-kninske mreže. Najjači komunikacijski kanal u vašem zavičaju.
1: Hrvatska vatrogasna zajednica savjetuje. U Republici Hrvatskoj godišnje izbije prosječno 2700 požara na građevinama. Slobodan pristup objektima ključan je za uspješno provođenje intervencije gašenja i spašavanja na objektu zahvaćenom požarom. Neodgovorni pojedinci parkiraju vozila na vatrogasnim prilazima. Ne parkirajte vozila na vatrogasnim prilazima i protupožarnim putovima, jer time izravno otežavate gašenje i spašavanje ugroženih osoba. U slučaju požara nazovite vatrogasce na 193, centar 112 ili policiju na 192.
0: Zadarska i Šibensko-kninska mreža.

ticket, please. Line was everybody.

0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio Knin. Vijesti.
1: Građani Drniša za večeras u 19 sati najavili su mirno okupljanje na Drniškoj poljani u spomen na ubijenoga mladog sugrađanina Luku Milovca, od kojeg su se jučer oprostili s velikom tugom.
2: Ja ću sigurno doći, podržavam okupljanje i podržavam sve što će poboljšati sve ovo, da nestane sve ovo što se događa.
3: Svakako nisam iz Drniša, ali svakako ću doći na prosvjed, apsolutno. Ne znam više šta bi rekao o ovoj državi.
4: Momaka upti čista mira, naš je sustav za kada i svega nije u redu to što je ubio mladi. Ja ga ne bi pustala, ja ga doživotno.
5: Ovo je strašno i moramo svi doći. Jer Drniš je živio u strahu i ovo se sad dogodilo. To mi je dobar prijatelj moje djece, tako da je strašno.
1: Osumnjičenom za ubojstvo određen je jednomjesečni istražni zatvor. S učenicima škole koju je pohađao nesretni mladić već je počeo raditi stručni psihološki tim, potvrdio je ministar obrazovanja Radovan Fuchs.
6: To je tim od 5 osoba, stručnjaka naravno, da se osigura i da učenici iz škole koju je pohađao, nažalost, nesretno stradali njihov kolega, mogu bez prevelikih poteškoća završiti razred, maturirati.
1: Vlada HDZ-a i Domovinskog pokreta na polovici je mandata. Svoju ocjenu rada u protekle 2 godine u emisiji A sada vlada dao je njezin potpredsjednik i ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved.
7: U ovom ozračju općih političkih nesigurnosti u svijetu, ono što označava našu vladu jest politička stabilnost, a što je osnovni preduvjet za ostvarivanje svih naših strateških ciljeva. Uz političku stabilnost, snažan gospodarski rast i razvoj vidljiv je na svakom koraku i to zasigurno obilježava i ove protekle 2 godine ovog našeg 3. mandata vlade Hrvatske demokratske zajednice sa partnerima. Na tom tragu nastavit ćemo i dalje i naš mandat odraditi do kraja. Dobili smo povjerenje naših građana, svakodnevno odgovorno obavljamo svoje poslove, svakodnevno se nosimo sa izazovima koji se postavljaju pred nas.
1: Predstavnici država članica Europske unije i Europskog parlamenta postigli su dogovor o provedbi kontroverznog sporazuma o carinama sa Sjedinjenim Američkim Državama. Pod pritiskom nedavnih prijetnji Donalda Trumpa pregovarači su se složili ukinuti preostale carine na američku industrijsku robu te omogućiti bolji pristup tržištu za američke ribarske i poljoprivredne proizvode. Sporazum među ostalim predviđa da se carinske povlastice Europske unije mogu suspendirati ako SAD prekrši sporazum. Pretežno je vedro, o vremenu danas govori Antea Copić.
8: U nastavku dana pretežno vedro, a sredinom dana i poslije podne uz povećano na oblaku postoji ipak mala mogućnost za kišu ili kratkotrajni pljusak. Puhaće slaba do umjerena, u noći mjestimice pojačana bura. Najviša dnevna temperatura zraka od 20 do 24 stupnja.
0: Hrvatska radio televizija, Hrvatski radio Knin. Slušali ste vijesti.

0: Županijom uživo od Dinare do Kornata.
1: Vrijeme je za jedno kraće radijsko putovanje. Iz našeg studija idemo pa nedaleko do Srednje strukovne škole Kralja Zvonimira ovdje u Kninu. Tamo je već spremna naša ekipa koja će vam, dragi slušatelji, u narednim minutama otkriti kojim povodom su tamo. Lijepo pozdravljam i riječ prepuštam kolegici Vesni Jašek. Vesna, dobar dan, izvoli.
2: Dobar dan, Đana, lijepi pozdrav tebi, poštovani slušatelji, dobar vam dan. Evo mi ovdje, kako smo i najavili, smo u Srednjoj školi Kralja Zvonimira. Imaju toliko toga za reći da vjerujem da će nam ova emisija biti kratka, ali možda postoji još neka druga emisija. Dosta toga važnoga, pa ćemo odmah krenuti da skratimo ovaj uvod. Ovdje imamo nekoliko sugovornika, prvi među njima je ravnatelj škole Milivoj Ilić, dobar vam dan i dobrodošli.
3: Dobar dan vama i vašim slušateljima.
2: Gospodine Ilić, odmah ćemo krenuti sa onim uobičajenim podacima da nas malo upoznate. Koliko učenika škola broji, koliko obrazovnih programa?
3: Evo, škola broji 227 učenika trenutno, od toga imamo 8 obrazovnih programa u 4 strukovna sektora. I s tim da ćemo i u narednom periodu taj broj strukovnih programa zadržati, ja se nadam. Da.
2: A dobra vijest je, o tome smo već izvijestili, dobili ste zapravo i novi još jedan program, krećete s njim.
3: Tako je, u sektoru strojarstva, metalurgije i brodogradnje dobili smo rješenje da možemo provoditi novi program, on se zove operator za strojnu obradu i s tim krećemo sad već od sljedeće školske godine, tako da na taj način ćemo našim budućim učenicima, za sadašnjim osmašima, ponuditi nešto što je novo, moderno i što je danas na tržištu rada jako, jako traženo.
2: Da, koliko je to zapravo važno za ovo cijelo područje, cijelo područje naše županije?
3: Pa jako je važno zato što na ovom našem području, mislim da ne samo za grad Knin, nego za cijelu županiju je ovo zanimanje, odnosno obrazovni program koji mi uvodimo, odnosno koji ćemo provoditi, jako bitno, jer je jako, jako deficitarno i u razvoju svih nekakvih novih tehnologija ono je jako traženo, tako da sutra završeni učenici iz tog područja će dosta lako naći zaposlenje.
2: Koliko učenika će se moći upisati?
3: Ove godine ćemo u obrazovnom programu operator za strojnu obradu imati 6 slobodnih mjesta.
2: Uh-huh. Spomenuli ste malo prije osmaše. Imamo tu problem sa osnovnoškolcima koji izlaze, sve ih je manje.
3: Točno tako, u odnosu na prošlu školsku godinu na našem upisnom području ove školske godine imamo 20 osmaša manje, što je jako, jako veliki problem. Ako ste vidjeli, na nivou cijele naše države je broj osmaša smanjen, tako da to je zahvatilo i ove godine našu županiju. Prema tome moramo se dobro dobro razmisliti o svim programima i slobodnim radnim mjestima, tako da svi učenici koji budu željeli, koji budu htjeli nekakva zanimanja koje mi nudimo, da jednostavno da se upišu.
2: Ali meni se ipak čini zadnjih nekoliko godina da ipak strukovna zanimanja postaju sve više tražena, sve više zanimljiva.
3: Točno, i to je trend, je da mi u zadnjih nekoliko godina upisujemo strukovna zanimanja relativno dobro i to je naglasak čak na obrtničkim zanimanjima koja su, kao što vidite, danas jako, jako tražena. Tako da smatram da mi nudimo dosta onako široko područje, znači u 4 sektora obrtničkih zanimanja gdje možemo učenicima ponuditi dosta zanimljivih obrazovnih sadržaja.
2: Hvala vam za sada. Sad ćemo uključiti u razgovor i profesoricu Inu Đaković. Dobar dan i vama.
4: Dobar dan.
2: Vi zapravo provodite, odnosno škola ovdje provodi jedan program vrlo zanimljiv, Staro-novi okusi. O čemu se točno radi?
4: To je školski projekt na koji smo dobili, dakle aplicirali smo se na javni poziv školama za promociju i jačanje kompetencija strukovnih i umjetničkih zanimanja za turizam pri Ministarstvu turizma i sporta. Maksimalna sredstva su koja bi odobravali bili 5.500 eura i mi smo, naš je projekt Staro-novi okus je prošao. Projekt se radi o tome da okuplja učenike sektora turizma i ugostiteljstva te strojarstva na zajedničkom radu za očuvanje moderne interpretacije tradicionalnih lokalnih okusa. Učenici su sa mojom kolegicom iz kuharstva Valentinom Klisarić istraživali lokalne namirnice, od njih izrađivali jela, prezentirali ih na moderan način. Učenicima smo organizirali edukaciju kao MasterChef klas. Tu su nam kao pridruženi partner bila inkubator Krka Kistanje, koji su nam pružili svoje preostor za taj master klas. Pozvali smo tu MasterChefa koji je vlasnik restorana Tvrđava Knin da održi tu radionicu sa učenicima i oni su zajedno radili ta jela tradicionalnih namirnica na novi moderan način, dok su učenici strojarstva popratili nas izradom finalne prezentacije, brošure, plakata, fotografiranjem. Oni su naš kao tehnički suport bili.
2: To je, vjerujem, bilo jako zanimljivo. Djeca sigurno zadovoljna?
4: Da, jesu. Naučili su puno toga. Opet im je drugačije kad dođe neko novi. Učenici su imali također radionicu izrade koktela, naravno bezalkoholnih, od barista isto tu lokalnih iz grada Knina. Na taj način smo povezali učenike u tom sektoru turizma sa novim načinom gledanja, ajmo reći, na to zanimanje. I naravno ovi učenici strojarstva isto sada vide, dakle, da i njihova struka itekako utječe i može doprinijeti razvoj turizma u našem kraju.
2: A to mi imamo jako puno potencijala
4: da,
2: za
4: da,
2: razvijati
4: da,
2: u svim pravcima.
4: Ima, pogotovo u tom gastronomskom dijelu.
2: Dakle, učite ih nove stvari, organizirate radionice, provodite projekte i sve to zapravo ima jedan rezultat. Evo, nedavno na Braču međunarodno natjecanje.
4: Tako.
2: Dva učenika ove škole osvojila su drugo mjesto.
4: Drugo mjesto, da. To je više taj kulinarski sektor spomenute kolegice Valentine Klisarić. Svake godine ona sudjeluje na tom međunarodnom natjecanju i svake godine tu su jako visoki rezultati naših učenika, najčešće drugih, trećih razreda kuhara. I ove godine smo malo više primijećeni nego do sada, ali uvijek sudjelujemo u brojnim natjecanjima gdje god imamo prilike sudjelovati.
2: Možemo li spomenuti imena učenika koji su osvojili nagrade?
4: Tu su bili Matej Stojak
2: i Nikola Čeko.
4: I Nikola Čeko, da.
2: Evo, tako je. Dobro, vrijedno i njih spomenuti. Da, nemamo mjesta u emisiji i njih ugostiti, zato evo bar ćemo ih spomenuti. S vašeg stanovišta kao profesorice, učenici su dobri, koliko pokazuju zanimanje za ovu struku, za ova zvanja?
4: A to vam je sve individualno. Imate ovako učenika kao što su Nikola i Matej, koji stvarno onako kolokvijalno rečeno strše, koji su baš ono zagrizli i to, a imate učenika koje treba poticati da se razvije u njima interes za ovim zanimanjem. Tako da, gledajući unazad, ima dosta talentirane djece koja baš upisuju ova navedena naša strukovna zanimanja sa željom da to zbilja rade sutra u životu.
2: Je li možda u pripremi neki novi projekt sličan ili...
4: Da, uvijek nešto istraživamo, svi u školi, cijeli tim, gledamo pogotovo što je financirano, da uključimo i školu i učenike i oni rado sudjeluju u tome, jer sve je dobro što je van rutine.
2: Hvala vam lijepa, profesorice Đaković. Malo ćemo se, poštovani slušatelji, odmoriti, malo glazbe. Nastavljamo dalje sa uspjesima ove škole.

0: Županijom uživo.
1: Poštovani slušatelji, nastavljamo mi dalje s našom emisijom Županijom uživo i sad su nam ovdje pred mikrofonom profesor, mentor Antonio Samac i jedan učenik koji je zaslužio jednu nagradu, o tome ćemo u nastavku, Arsen Preočanin Dragović. Dobar dan obojici.
2: Dobar dan.
1: Pa evo, gospodine, odnosno profesore Samac, na početku ću samo spomenuti ono što ja znam, a znam da je održano državno natjecanje učenika srednjih strukovnih škola. O čemu se točno radi, što je Antonio zapravo osvojio?
2: Dobar dan, znači World Skills državno natjecanje u Zagrebu, znači Arsen Preočanin, naš učenik, osvojio je 4. mjesto, kao što vidite, vrlo malo je falo za to 3. Uh-huh, mjesto. Uh-huh. Znači elektroinstalacije, znači instalacije kućne i jedan dio motora pogona. 3 dana se održavalo to natjecanje, jedan dan je bilo slaganje, pa drugi dan je bio razvlačenje instalacija i 3. dan je bio sveukupno. Znači, pa odlično. Bilo je dosta natjecatelja, jako smo zadovoljni tim 4. mjestom u državi, znači čak smo imali jednoga kandidata koji nije bio van naše države, Rumunj, i on se bio u konkurenciji, pa i on je jako zadovoljno, vidjeli smo na njemu, tako da ne znam što bi još dodao, znači...
1: Evo, pitat ćemo Arsena sada, kako si ti to sve skupa doživio, prije svega koji si razred?
3: Prije svega ja sam Arsen, učenik sam 3. C razreda, smjer elektromehaničar. Pa ja sam sve ovo doživio kao jedno lijepo iskustvo i mislim, zadovoljan sam i ovim 4. mjestom, iako sam sebi zamjeram što sam izgubio možda prvo mjesto za dlaku.
1: Samo kritičan, jel?
3: Prvo mjesto za dlaku, jer znam gdje sam pogriješio. I
1: što
3: znam,
1: se dogodilo?
3: Pa znam, jedna greška me koštala u tom pogonu motora, u upravljačkom dijelu. Jedna greška me koštala tih dosta bodova i tu sam izgubio, mogu reći, čak i prvo mjesto. Konkurencija je bila jaka, mi smo svi došli sa jako dobrim znanjem. Nije bilo loših, bili su samo dobri i malo bolji. Znači, među nama nije bilo stvarno loših, družio sam se sa svim, tako da kažem, konkurentima i stvarno s tom momci, ono, jako dobrog znanja i nemam šta reći za njih više.
1: Što tebi ovaj uspjeh znači i što dalje u budućnosti, kakvi su ti planovi?
3: Pa, ovaj uspjeh, ono, znate, nije mala stvar doći na državno natjecanje, trebalo je tu malo ono i kad dođete, jako je velik broj ljudi, jako je velik stres oko vas, znači ja mislim da sam vam rekli oko 12.000 posjetitelja da je prošlo u ta 3 dana kroz Zagrebački velesajam i tu vam ti, znači, natjecatelji prolaze cijelo vrijeme. Jako dobro iskustvo. I jako dobra, kako da kažem, treba, tu sam se naučio ono malo prilagoditi na taj stres, ta 3 dana se radi pod stresom, u neznanju, znači ne zna se, do zadnjeg trena se nije znalo koliko bodova ima, ko je napravio dobro nešto, ko je napravio nešto loše. I uglavnom to je to za
1: nije
3: budućnost.
1: Nije bilo jednostavno.
3: A dalje? A za budućnost, pa ne znam, evo još sam u toj fazi razmišljanja, kako ću i što ću dalje nakon srednje škole, evo završavam za 2 dana i...
1: Za 2 dana već
3: da,
1: gotovo
3: u petak je gotova
1: škola. Da, ja sam davno završavala pa sam zaboravila da je to u 5. mjesecu.
3: Još nam ostaje obrana tih završnih radova i to je to.
1: Ja ti želim puno uspjeha i u obrani tih radova. Samo jedno kratko pitanje za vas, profesore, kakav je učenik Arsen, koliko se trudi, po ovome vidimo dobro, ali inače kakav je kao osoba?
2: Pa Arsen je do sad mislim, izuzetno je odličan učenik, mislim, svaki dan sve više i više vidi se da ima motivaciju za daljnjim učenjem i razmišljanjem, tako da mislim da...
1: Što god da odluči dalje, bit će dobar.
2: Da, bit će odlično, da.
1: Hvala lijepa i vama. Polako, molim, naravno, izvoli.
3: Evo ovako, ja volio nadodati svim osnovnoškolcima koji završavaju ove godine, koji su osmi razred, da upišu, koji su tu iz Knina, nebitno možda i iz okolnih tu gradova, Drniš, Šibenik. Ja bih im preporučio srednju strukovnu školu Kralja Zvonimira, jer to je škola u kojoj se stvarno može se nešto naučiti. Ko ima volju, ko ima želju da nauči, može naučiti. Škola svaki dan ulaže u razvoj i svaki dan ima sve više opreme i sve više alata i materijala za rad. Eto, to je to.
1: Arsene, hvala lijepa, ovo je bila odlična poruka. Hvala i puno ti uspjeha želim za
3: ovu
1: životu. E, sad idemo dalje do profesorice Marijete Amanović, profesorica matematike koja je prema ocjeni jedna od najuspješnijih odgojno obrazovnih radnika u ovoj školi. Jel' tako? Dobar dan.
0: Dobar dan vama i vašim slušateljima. Ja vas sve srdačno pozdravljam. Evo, prošle godine sam dobila nagradu za jednog od najuspješnijih obrazovno-odgojnih djelatnika, tako da hvala vam na tome.
1: Profesorica matematike.
0: Dakle, i fizike.
1: Dakle, zanimanja za koja se teško nađu profesori. I zanimanje koje možda, odnosno poziv, predmet koji djeca baš i ne vole. Kakav je slučaj kod vas?
0: Pa je, djeca imaju otpor prema matematici zato što im se to čini kao težak predmet. Moram priznati da predmet nije lagan, ali evo, nastojim nekako uvijek približiti, povezati matematiku sa svakodnevnim životom, približiti im zadatke, tako da nadam se da uspijevam u tome. Zapravo bi moji učenici trebali više reći o tome kako ja to njima uspijevam približiti, ali svakako je predmet koji je zahtjevan, koji traži trud, rad, ali dobro, nekako se uspijemo dogovoriti pa to izađe na dobro do kraja školske godine.
1: Evo, ravnatelj je rekao da ćete nam vi nešto više reći o izvannastavnim aktivnostima.
0: Ima
1: dosta toga, jel da?
0: U ovoj školi radimo dosta i izvannastavnih aktivnosti, pa između ostalog prvo ću spomenuti Erasmus projekt koji sam napisala za proteklu školsku godinu, odnosno koji je realiziran protekle školske godine. Naime, projekt je odobren od strane ministarstva. Radi se o projektu strukovne vještine kroz praksu i vrijednost projekta bila je 59.875 €. Projekt je proveden u ovoj školskoj godini. Naši učenici sva zanimanja su u pratnji tri nastavnika. 20 učenika je bilo predviđeno, ali smo pažljivim planiranjem sredstava uspjeli poslati još dodatnih učenika na mobilnost u Republiku Njemačku i radi se o projektu kojim su učenici išli na strukovno osposobljavanje, odnosno usavršavanje u Republiku Njemačku. Mi smo poseban naglasak stavili na povezivanje teorijskih znanja s praksom, upoznavanje suvremenih tehnologija i proizvodnih procesa u Republici Njemačkoj i razvoj zapošljivosti i konkurentnosti na tržištu rada, zapravo kako bi naša djeca proširila svoja strukovna znanja i tamo dobila nova iskustva.
1: Kakve su njihove povratne informacije nakon povratka ovamo?
0: Pa učenici su bili zadovoljni, bilo je tamo prvo malo dok su se snašli, dok su upoznali malo sistem rada, malo je to bilo i drugačije. Bila su tri nastavnika u pratnji, evo između ostalog bio i Arsen na mobilnosti, tako da oni bi mogli više svakako reći o tome. Ja sam kao voditeljica projekta sve to izrealizirala, ali su u pratnji išli nastavnici strukovnih predmeta, dvije nastavnice i jedan nastavnik i 21 učenik je bio. Oni su, kažem, bili različitih profilnih zanimanja, tako da su dobili zapravo novu perspektivu i novi pogled na to kako se radi u drugoj državi pod naravno nekakvim drugim okolnostima i drugim načinom obrazovanja i načinom rada, i svakako im je to po meni dobro došlo.
1: Je li pripremate možda još nešto? Mi se bližimo kraju naše emisije, tako da evo, samo ima li još nešto novo što biste nam htjeli otkriti?
0: Pa svakako su u planu opet novi projekti, nove aktivnosti. Ja svake godine provodim i e-twinning i Erasmus projekte. Škola radi na jako puno projekata. Zapravo želimo našim učenicima omogućiti što bolje, kvalitetnije strukovno obrazovanje. Od ove godine imamo i modularnu nastavu, tako da, eto, ravnatelj i vodstvo škole se trudi da to bude za naše učenike što bolje. I kako je Arsen rekao, pozivamo sve učenike da nam se upišu, trudimo se da to bude za tržište rada stvarno u skladu s tim, odnosno sa zahtjevima tržišta rada
1: ovog
0: vremena.
1: Mijenjaju se zahtjevi tržišta rada, ali vidim da se i vi prilagođavate svemu tome. Na samom smo kraju, rekla sam na početku da imamo još nešto toga za reći, sigurno smo nešto i propustili ravnatelju, ali evo, vrijeme nam je surilo. Prema tome, svima se zahvaljujem na sudjelovanju u ovoj emisiji. Hvala lijepa, Arsene, tebi posebno želim puno uspjeha dalje, što god da odlučiš nakon srednje škole. Poštovani slušatelji, toliko u našoj današnjoj emisiji Županijom užimo. Ovdje na terenu su bili Igor Tolić i Vesna Jašek. U našem kninskom studiju bio je Tonko Grgić. Hvala lijepa, ostanite i dalje uz naš program. Županijom uživo.

samo domaće za naše domaćice. Svakog dana u 10:30 vaših 15 minuta u programu Hrvatskog radio Knina. Domaćice.

Jutro na 90,2, 94,4 i 88,1 MHz. Hrvatski radio, Knin.

0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio Knin. Vijesti.
1: Mirni prosvjedi s kojih su ogorčeni građani zatražili promjene sustava koji bi trebao štititi jučer su održani u Zadru, Šibeniku i Varaždinu. Večeras će se održati u Drnišu okupljanje na Poljani u 19 sati u spomen na ubijenog mladog sugrađanina Luku Milovca od kojeg su se jučer oprostili s velikom tugom.
2: Ja ću sigurno doći, podržavam okupljanje i podržavam sve što će poboljšati sve ovo, da nestane sve ovo što se događa.
3: Svakako nisam iz Drniša, ali svakako ću doći nazad. Prosvjed, apsolutno. Ne znam više šta bih rekao o ovoj državi.
4: Momaka upti čista mira, naš je sustav za kada i svega nije u redu to što je ubio mladi. Ja ga ne bi pustala, ja ga doživotno.
5: Ovo je strašno i moramo svi doći. Jer Drniš je živio u strahu i ovo se sad dogodilo. To mi je dobar prijatelj moje djece, tako da je strašno.
1: A osumnjičenom za ubojstvo određen je jednomjesečni istražni zatvor. S učenicima škole koji je pohađao nesretni mladić već je počeo raditi stručni psihološki tim. Čelnik Hrvatskog olimpijskog odbora Zlatko Mateša i njegova supruga Blanka postali su meta istrage zbog sumnji u zlouporabe s dnevnicima, putnim kartama i službenim automobilom. Mateša optužbe odbacuje i u priopćenju navodi kako je riječ o anonimnoj prijavi te da je zatražena dokumentacija o putovanjima i korištenju službenih automobila, vodstva i većeg broja djelatnika odbora. Slučaj je kratko komentirao ministar pravosuđa Damir Habijan.
6: Kada govorimo o savezu, bilo čemu, institucije su tu koje trebaju utvrditi sve okolnosti, nema zaštićenih, nedodirljivih, neka odrede svoj posao.
1: Kod Dubrovnika je u tijeku intenzivna potraga za roniocem, hrvatskim državljaninom čiji je nestanak prijavljen jučer poslije podne. Sve se dogodilo tijekom organizirane ronilačke ture sa skupinom stranih državljana s vanjske strane otoka Lokruma. Akciju koordinira Nacionalna središnjica za usklađivanje traganja i spašavanja na moru, a u potrazi trenutačno sudjeluje 30 ronilaca, odnosno ukupno 50 ljudi, rekao je lučki kapetan Mato Kekez.
7: Traže se područje, znači oko otoka Lokruma, kopneni dio Lokruma južne i jugozapadne strane, sve dole do Mrkane i Bobare, znači do Cavtata. U odnosu na Kurenat koji smo jutro zatekli kad smo došli, nekak je plan kad ronioci izađu iz mora, negativno ako bude to njihovo ronjenje, da ne bude dalo rezultate, onda bi eventualno još uputili prelet zrakoplova Pilatus oružanih snaga.
1: Još o vremenu, u 10 sati u Kninu su izmjerena 22 stupnja, u Šibeniku 23. Vedro je sa slabom burom, a popodne su moguće lokalne nestabilnosti. Prognozu za sutra govori Antea Copić.
8: Pretežno vedro, sredinom dana može pasti malo kiše ili kratkotrajni pljusak. Puhat će umjerena do pojačana bura, a najviša dnevna temperatura zraka bit će oko 22-23 stupnja.
0: Hrvatska radio televizija, Hrvatski radio Knin. Slušali ste vijesti.

0: U nastavku našeg programa podsjećamo vas, dragi slušatelji, na mirno okupljanje i prosvjed na Poljani u Drnišu. Dakle, već ste imali priliku čuti u našem programu, informativnim emisijama, potreseni, ogorčeni građani Drniša, ne samo Drniša, organiziraju mirno okupljanje i prosvjed danas u 19 sati na Poljani. Ono što ću istaknuti, iza okupljanja ne stoji ni jedna politička stranka niti bilo kakva udruga. Kako doznajemo, neće biti govora i obraćanja s Matildom Jelčić Stojaković, dakle sugrađankom preminulog mladića. Razgovarala je naša kolegica Sunčica Cokarić, pa evo iz tog razgovora doznali smo neke detalje vezane uz ovo mirno okupljanje u 19 sati.
1: Dakle, ovo je jedna građanska inicijativa koja večeras nastoji okupiti građane kako biste izrazili nezadovoljstvo ovim događajem. Koje su zapravo temeljne poruke? Kad sve počinjajmo od toga i koga pozivamo?
2: Okupljanje je na Poljani u Drnišu sa početkom u 19 sati. Ističem da je okupljanje mirno, bez transparenata, bez obraćanja, bez govora. Doći će samo drniški župnik i dekan fra Lukica Vojković, doći će i Klapa Drniš popratiti pjesmom Krist na žalu. Pozvani su svi građani Drniša, Drniškog kraja, Šibensko-kninske županije. Pozdravljamo inicijative koje su održane u Šibeniku, u Zadru. Znamo da su se u Kninu i okupljali i srednjoškolci, palili svijeće za našeg Luku, ali u Drnišu nije bilo još nikakvog javnog okupljanja. Bila je komemoracija u srednjoj školi. Na posljednji počinjak ispratili smo sinoć Luku na gradskom groblju Svetog Ivana u Badnju. Ostala je nekako nedorečena riječ Drnišana, iako jesu te kuće, jesu radija, jesu razni portali i tiskani mediji prenosili izjave naših sugrađana koji svi redom govore ovo što imam i ja za reći, da smo ogorčeni, da smo ljuti, da takvi pojedinci uopće žive u Drnišu, žive među nama. Pretpostavljamo da nije to samo drniški slučaj, da istih takvih slučajeva ima diljem Hrvatske, jer je kazneni zakon takav kakav je. Uporno se gura ta teza da je to jedan od rigoroznijih zakona u Europskoj uniji. Ne poznajem dovoljno taj zakon i nisam mjerodavna uopće da o njemu govorim. Mogu samo reći ono što sam čula proteklih dana od riječi stručnjaka. Mi želimo da on bude još i stroži. Nama to nije dovoljno. Nama nije dovoljno da netko koji je osuđeni ubojica, koji je ubojstvo počinio na tako jedan prestrašan način, šeta normalno, integriranu zajednicu kao svaki drugi građanin. To jednostavno ne može biti tako. Mi tražimo da ukoliko je on odslužio nekakvu kaznu zatvora, bude pod nekakvim povećalom, bude pod nekakvom kontrolom, bude u nekakvoj ustanovi na koncu konca. Ukoliko je neubrojiv, ukoliko je nekakvo psihijatrijsko vještačenje procijenilo da on nije normalan. Eto, jednostavno to se dogodilo. Cijena koju smo platili je previsoka i jednostavno želimo poručiti da se to nikada nikome nigdje više ne smije ponoviti.
1: Biće potrebno zaista puno vremena za procesuirati ovu bol koju zapravo prolazi cijeli grad. Ovo je jedna kolektivna trauma, možemo reći. Koliko je važno i ovo da se nekako pokaže i zajedništvo večeras, ne samo Drnišana, nego cijele Hrvatske koja vam šalje podršku.
2: Važno je i itekako je važno pokazati to zajedništvo, ali znate, već ja sam vrlo skeptična po tom pitanju. Znaju Hrvati kad treba izaći na neke prosvjede, iako ovo nije prosvjed, podbaciti kako bi ja se izrazila. Večeras je jako važno da se odazovemo, da napunimo Poljanu u Drnišu, to nije mali trg, to je veliki trg, i da pokažemo da smo svi svjesni da je sustav zakazao i da pokažemo da smo svi svjesni da su duboke rane ostavljene na srcima obitelji, na srcima učenika njegovog razreda 4. B, ali i svih drniških srednjoškolaca. Jako je teško i svi smo u stanju šoka od te subote. Vijest se brzinom munje proširila gradom. Bilo je tu svakakvih informacija, jedna gora od druge. I evo, što da vam kažem, od te subote, od 23 sata, svi smo u stanju šoka.
1: Hvala puno.

U nastavku našeg programa prije vijesti koje nam slijede u 12 sati moramo spomenuti jednu uistinu značajnu, lijepu volontersku akciju, da tako kažem gestu. Naime, udruga Zvonimir u suradnji sa Osnovnom školom domovinske zahvalnosti u 14 sati danas, dakle, provest će 40 učenika volontersku akciju koju će izrađivati kolače koje će poslije dostaviti u dom za starije osobe u Kninu. Povod je obilježavanje nacionalne kampanje Hrvatska volontira. Evo, lijepa gesta, akcija, dakle 40 učenika će sudjelovati zajedno s udrugom Zvonimir. Sasvim sam sigurna da će razveseliti korisnike doma za starije osobe u Kninu. I jedna obavijest stigla nam je iz HEP-a. Zbog radova na elektroenergetskoj mreži 21.5., dakle sutra u četvrtak, od 9.30 do 16 sati doći će do prekida opskrbe električnom energijom potrošača na širem području Ervenika, Radučića i Mokrog polja. 11 je sati 45 minuta, u nastavku nam pjeva Giuliano.

0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio Knin. Vijesti.
1: U Drnišu je večeras u 19 sati mirno okupljanje u spomen na ubijenoga mladog sugrađanina Luku Milovca, od kojeg su se obitelj, prijatelji i mnogobrojni sugrađani oprostili jučer s velikom tugom. Mirni prosvjedi s kojih su ogorčeni građani zatražili promjene sustava koji bi ih trebao štititi, jučer su održani u Zadru, Šibeniku i Varaždinu. Osumnjičenom za ubojstvo u međuvremenu je određen jednomjesečni istražni zatvor, a s Lukinim prijateljima iz škole počeo je raditi stručni psihološki tim, javlja Lidija Grubišić.
2: U Drnišu i dalje neizmjerna tuga zbog ubojstva 19-godišnjeg Luke, od kojega se jučer na gradskom groblju oprostio cijeli grad. Osjećaj boli, nevjerice i duboke nepravde nakon tragedije koja je zauvijek ugasila jedan mladi život, otvorio je pitanje kako je moguće da je pravosudni sustav ponovno zakazao. I zato, u spomen na Luku, Drnišani organiziraju mirno okupljanje na Poljani u 19 sati, kako bi glasno poručili: ovo se više nikome nigdje ne smije dogoditi. Ispred građanske inicijative govori Matilda Jelčić-Stojaković.
3: Ističem da je okupljanje mirno, bez transparenata, bez obraćanja, bez govora. Ogorčeni smo, ljuti da takvi pojedinci uopće žive u Drnišu, žive među nama. Cijena koju smo platili je previsoka. Večeras je jako važno da se odazovemo, da napunimo Poljanu u Drnišu. To nije mali trg, to je veliki trg. I da pokažemo da smo svi svjesni da je sustav zakazao i da pokažemo da smo svi svjesni da su duboke rane ostavljene na srcima obitelji, na srcima učenika.
2: Na Drniškoj Poljani očekuje se veliki broj ljudi, ne samo iz Drniša, već i iz cijele županije.
4: Ovo je strašno i moramo svi doći, jer Drniš je živio u strahu i ovo se sad dogodilo.
5: Važno da institucije malo pokrenemo, da se podigne jedna razina odgovornosti u društvu i bolja zaštita, ja sam sami građan, potencijalnih ubojica, ko zna koliko šeta.
6: Ja ću sigurno doći, podržavam okupljanje i podržavam sve što će poboljšati sve ovo, da nestane sve ovo što se događa.
7: Svakako nisam iz Drniša, ali svakako ću doći na prosvjed, apsolutno.
2: Učenici srednje škole koju je pohađao Luka u stanju su šoka i zato je jutro stigao stručni tim resornog ministarstva koji će im dati psihološku potporu. S njima će se raditi individualno i grupno.
1: U tijeku je inače izvanredni nadzor rada Šibenskog općinskog suda i državnog odvjetništva. Slučaj je još jedanput komentirao resorni ministar Damir Habijan. Ponovio je kako vjeruje da će se rezultati nadzora znati do sutra.
8: Ne mislim više odgovarati za tuđe propuste. Ja mogu odgovarati za loš zakon, mogu odgovarati za to što nemaju uvjete, mogu odgovarati za kadrovsku infrastrukturu, ali ne mogu odgovarati za nečiji nerad. Govori se o višim kaznama, kazne su kod nas visoke. Da li je to doživotni zatvor? Ne znam, možemo razmisliti. Takve osobe moraju biti praćene. Ne može se ta osoba izgubiti nakon 10 godina što je izašla iz zatvora, a bila je oslužila kaznu za ubojstvo mlade žene. Ta osoba mora cijelo vrijeme biti na neki način pod nadzorom.
1: Kod Dubrovnika je u tijeku intenzivna potraga za roniocem hrvatskim državljaninom, čiji je nestanak prijavljen jučer poslije podne. Sve se dogodilo tijekom organizirane ronilačke ture sa skupinom stranih državljana s vanjske strane otoka Lokruma. Akciju koordinira Nacionalna središnjica za usklađivanje traganja i spašavanja na moru. U potrazi trenutačno sudjeluje 30-ak ronilaca, odnosno ukupno 50-ak ljudi, rekao je lučki kapetan Mato Kekez.
9: Traže se područje, znači oko otoka Lokruma, kopneni dio Lokruma južne i jugozapadne strane, sve dole do Mrkane i Bobare, znači do Cavtata. U odnosu na Purenat koji smo jutro zatekli kad smo došli, nekak je plan kad ronioci izađu iz mora, negativno ako bude to njihovo ronjenje, da ne bude dalo rezultate, onda bi eventualno još uputili prelet zrakoplova Pilatus oružanih snaga.
1: U Kninu su 22, u Šibeniku 24 stupnja. O vremenu sutra govori Antea Copić.
10: Pretežno vedro, sredinom dana može pasti malo kiše ili kratkotrajni pljusak. Puhat će umjerena do pojačana bura, a najviša dnevna temperatura zraka bit će oko 22-23 stupnja.
0: Hrvatska radio televizija, Hrvatski radio Knin. Slušali ste vijesti.

U nastavku jedna crtica iz kulture, spušten je kazališni zastor 66. festivala hrvatskih kazališnih amatera u Vodicama, koji je kroz dva uzastopna vikenda okupio više od 250 kazališnih entuzijasta iz cijele Hrvatske, piše nam o tome Šibenik In. A imali ste priliku čuti i najavu za ovaj 66. festival hrvatskih kazališnih amatera u Vodicama u jednoj od naših vikendica. U iznimno jakoj konkurenciji, dakle, dramska amaterska družina Centra za umjetnost i kulturu Vodice ostvarila je velik uspjeh s predstavom Draga Ulija. Riječ je o ljubavnim pismima s otoka. Za dlaku su propustili samu titulu najbolje predstave festivala. Komad je potpuno osvojio stručni žiri, a u Vodice stižu dvije prestižne nagrade. Anđela Fržop ponovno je ponijela nagradu za najbolju glavnu žensku ulogu, dok je Zdravko Todorović nagrađen za najbolju režiju. Predstava je nastala prema dijelu Davorke Vukov-Colić. Tekst je adaptirao i režirao voditelj dramske družine Zdravko Todorović, a prosudbeno povjerenstvo festivala, koje su činili redatelji Nina Kleflin, Boris Kovačević te glumica Petra Kurtela, ostalo je iskreno impresionirano i nadahnuto viđenim. U svojem su obrazloženju naglasili kako je riječ o vrhunskom kazališnom ostvarenju, pa evo koristimo priliku čestitati dramskoj amaterskoj družini Centra za umjetnost i kulturu Vodice i nagrađenoj glumici, nagrađenom dakle Zdravku Todoroviću za najbolju režiju. A iskoristit ću priliku pa čestitati i Centru Koralja Zlari. Zašto baš tom centru? Naime, ovaj centar dobitnik je prestižne europske nagrade Europa Nostra u kategoriji angažman građana i podizanje svijesti. U tri godine rada centar bilježi više od 35.000 posjetitelja i oduševljava svojim modernim i zanimljivim postavom. Ako planirate, namjeravate, kombinirate gdje otići, što vidjeti, evo sjajnog prijedloga. Hrvatski centar Koralja Zlarin radi tijekom cijele godine, te kroz brojne kulturne programe i događanja značajno poboljšava život mještana na malom otoku Koraljara.

Ponovno ćemo na kratko do Vodica. Zajednica kulturno-umjetničkih udruga Šibensko-kninske županije i kulturna udruga Kolajnica pozivaju vas na treću smotru dječjeg folklora Šibensko-kninske županije koja će se održati ovu subotu, dakle 23. svibnja u Vodicama. Program Doznajemo započinje svečanim mimohodom svih sudionika u 18.15, dok će se folklorni program održati u Centru za kulturu i umjetnost s početkom u 19 sati. Pa evo, ako ste u prilici, dođite podržati najmlađe čuvare tradicije pjesme, plesa i kulturne baštine. I s ovom najavom u 12 sati 43 minute od vas se polako pozdravlja prva smjena, ova jutarnja ekipa koja se družila s vama gotovo do 13 sati. Tonko i Đana žele vam ugodan dan, naravno ostanite i dalje uz naš program jer je poslije podnevna ekipa već spremna.

Hrvatska radio televizija, Radio Knin, Promina 94,4, Šubićevac 88,1, Knin 90,2 MHz, Hrvatski radio, radio koji se čuje.

U 13 sati i točno 15 minuta, poštovani slušatelji, lijepi vam pozdrav svima vama koji ove trenutke trošite s nama i dobar vam dan. Kada je u pitanju vrijeme, evo čini se da će biti dobar, 24 Celzijeva stupnja su u Kninu, 26 brojimo u Šibeniku. Što reći u nastavku našeg programa, bit će dosta dobre glazbe koja je po izboru Nenada Tisaja, dok će sa vama biti kolega u režiji Lovre Čevida, ja sam Ivana Kustura. Od sadržaja mogu izdvojiti sljedeće. Pričat ćemo i nadalje naravno o svim onim aktualnim temama, ali imamo tu još dosta zanimljivih tema koje vam vrijedi čuti s ove naše adrese. U 14.20 na programu su naši mali oglasi u 15. dnevnik. Evo ponavljamo se svaki dan, ali da vas podsjetimo na onaj naš sadržaj kroz poslijepodne kraće vijesti i repriza Županijom uživo. Kao što sam i rekla, dosta sadržaja vam spremamo, dosta dobre glazbe, zato vam vrijedi ostati s nama. Ja vam još samo želim ugodno slušanje našeg programa.

Kao što sam i rekla u najavi našeg današnjeg druženja, poštovani slušatelji, pratimo i dalje aktualna zbivanja, posebno u Drnišu. U Drnišu večeras u 19. sati mirno okupljanje u spomen na ubijenog mladog sugrađanina Luku Milovca, od kojeg su se obitelji, prijatelji, mnogobrojni sugrađani oprostali jučer s velikom tugom. A s Lukinim prijateljima iz škole počeo je raditi stručni psihološki tim. Imat ćemo za koju sekundu i zanimljive tonove koje će vam vrijediti poslušati, zato vas pozivam da ostanete s nama.

0: Kao što sam i rekla, evo, zbog malih tehničkih problema usporili smo sa ovim tonovima, ali sad u nastavku našeg programa, evo, naša Sunčica je bila na terenu i razgovarala je sa ravnateljem škole Hrvojem Pekasom, pa poslušajmo u nastavku.
1: Najprije ovim putem želio bih se zahvaliti ministru Fuchsu i našem ministarstvu što su stvarno u vrlo kratkom roku reagirali. Jučer smo već imali online sastanak, danas su stručna služba je došla, tako da evo, zahvaljivam se im. Za sad teče, evo, po nekom planu što smo dogovorili, imat ćemo individualne razgovore, imat ćemo grupne razgovore sa roditeljima, razgovore sa nastavnicima, jer mislim da u ovoj teškoj situaciji nam je svima potrebna pomoć.
2: Ravnatelju, pitanje za vašu školu, imate li vi dovoljno snažan stručni tim? Znamo da u Hrvatskoj imamo problema s tim u školama. Kako ste opremljeni, psiholozi, pedagozi?
1: Naravno da imamo i psihologa i pedagoga. Radimo sve što je u našoj moći, trudimo se i kao ljudi, kao stručnjaci. Ovo je vrijeme gdje trebamo uključiti i ljudsku komponentu i stručnu komponentu, jer pristup je vrlo bitan. Tako da radimo sve, ali naravno uz pomoć ljudi koji su stručni za to područje, naravno da je to velika pomoć. Tako da, evo, nadamo se da ćemo tim mladim ljudima koji su stvarno, evo, ponavljam opet, u najosjetljivijoj dobi, da ćemo im pomoći da što prije zacijele svoje rane. Da vam budem iskren, da sam sebičan, najlakše bi meni kao ravnatelju bilo reći da nema ni materijalnog ničega, ne bi imao nikakav pritisak, ne bi bilo ničega i to je najlakše. Međutim, u svim javnim službama mi smo servis ljudi, tako smo servis djece. Po meni, što ćemo i napraviti sada, to jest već planiramo, razgovarati sa djecom i djeca po meni trebaju donijeti tu odluku. Znači, ako je norijada njima biti kod škole i zapali svijeće, to je u redu. Ako je njima norijada nekakva pjesma, i to je u redu. Jer sam i na samom govoru maturantima na komemoraciji rekao da ne smijemo dopustiti da tama zavlada srcima. Mi moramo svjetlosti pustiti. Ja sam siguran da bi naš Luka htio da dalje nastavimo sa životom svojim. Tako da, to su po mene bitne stvari. Zato sam spomenio i ljudska i stručna komponente ovdje vrlo bitne. Ovo su osjetljive stvari. Moramo se voditi prema djeci, jer oni su najbitniji, mi tu nismo pa skoro ni bitni.
0: Poslušajte sada i nacionalnu koordinatoricu kriznih timova za škole, doktoricu Ivanu Pavić-Šimetinu.
3: Mi smo započeli kriznu intervenciju, jučer smo ju pripremili, danas je to počelo u školi u utarnjim satima. Ravnatelj škole i cijela stručna služba je izrazito nam na pomoći, razgovaramo sa učenicima, razgovarat ćemo i sa roditeljima i sa nastavnicima, svi su pozvani da dođu danas cijelo vrijeme do 3 sata, sutra od 12 sati do 9 sati na večer i preko sutra opet u prijepodnevnom terminu pa sve do sredine dana mogu doći svi roditelji, učenici, nastavnici na savjetovanje, ne moraju se najavljivati, samo neka dođu, razgovarat ćemo sa svakim pojedinačno, a prema principima rada kriznog tima razgovaramo i grupno sa učenicima u onim razrednim odjelima koji su najviše pogođeni ovom tragedijom. Adolescencija je jedno razdoblje života koje je posebno izazovno, ali u kojemu imaju i velike kapacitete mlade osobe za oporavak i gradimo sve na tim kapacitetima, na time da ih ojačamo, da oni prepoznaju svoje načine reagiranja na ovu tešku situaciju i da jedni drugima pomognu u sljedećim danima da se nose sa svim tim, evo, što nam je život nažalost ovdje donio. Moram reći da se učenici dobro drže, da su prepoznali na sebi kako reagiraju, što im pomaže. To zapravo vidimo i u drugim školama. Njima svima jako puno pomaže da su zajedno, da zajedno razgovaraju, da se prisjete svoga Luke, da se prisjete i onih lijepih trenutaka koje su imali. Na svu sreću, mladost je takva da tih lijepih trenutaka ima jako puno i evo, u tom smislu idemo prema kraju ove školske godine. To su vam standardne reakcije na tešku situaciju, na ovakav jedan događaj koji je ipak neuobičajeni i koji sve nas potrese, pa evo cijela Hrvatska je potresena. Te standardne reakcije vidimo i kod učenika, znači to su od tuge, od nevjerice, od čak jednog bijesa da zašto se to dogodilo upravo u njihovom Luki, ali i one fizičke reakcije od nesanice, od toga da možda ima i pokoja glavobolja, možda ima i pokoja trbuhobolja, ali to je sve nekako uobičajeno u ovim situacijama. I zapravo sve što smo do sada primijetili ide u okvir uobičajenog reagiranja na ove teže situacije.
2: Koliko će dugo trebati vaš stožer biti na raspolaganju?
3: Pa evo, mi smo tu zapravo da ojačamo školu, da škola nastavi dalje, jer škola ima svoju stručnu službu koja zapravo treba biti na raspolaganju i dalje učenicima i roditeljima i nastavnicima škole. Mi zapravo pripremamo i učimo kako se nositi sa ovim teškom situacijom, znači mi smo tu svakako danas i ova još sljedeća dva dana, a nakon toga smo na raspolaganju prema dogovoru sa školom.
2: Velika je kolektivna trauma, kako mi zapravo i oni koji su doma, koji nas sada prate, mogu pomoći svoje djeci, oni koji možda nemaju kontakt s vama i ostali, i bake, djedovi, svi?
3: Pa evo, tu u Drnišu molim građane da nam dođu na razgovor, velim, roditelji, djeca, ovi, kogod osjeća potrebu da razgovara, može doći sada u školu i ova sljedeća dva dana. A narod ima uobičajene načine prebrođivanja ovakvih teških situacija. Ti načini su od sprovoda gdje se zajedno okupimo, gdje zajedno na neki način se da podrška onima koji su najdirektnije pogođeni, a to su uvijek naravno roditelji, brat, cijela obitelj. Zatim su tu druženja, podrška drugih obitelji, podrška susjeda, da razgovori puno, pogotovo o Luki i o svemu onome što smo zajedno prošli. To su zapravo standardni načini na koji se zajednica svaka nosi sa teškim događajem, pa i ovim.

0: čemu se radi?
1: Pa da, zapravo u suradnji sa Osnovnom školom domovinske zahvalnosti, koje se ovim putem evo zahvaljujemo na velikom angažmanu i organizaciji. Mi ćemo danas zajedno sa njima i još 40-ak djece iz dva razreda, odnosno dva razreda, točnije trećaša, odraditi volontersku akciju izrade kolača, pa ćemo potom te kolače dostaviti u dom za starije osobe u Kninu. Inače, ovogodišnja volonterska akcija se održava povodom ovogodišnje nacionalne kampanje Hrvatska volontira. Tema ovogodišnje kampanje je volontiranje kao snaga održive zajednice i mi se, evo već ne znam koju godinu zaredom, uključujemo aktivno u ovu kampanju koja je na razini cijele Hrvatske. Jel? Svi volonterski centri, pa tako i Hrvatski centar za razvoj volonterstva koji pokretač ove kampanje, aktivno sudjeluje u istoj. Evo, i na taj način promičemo volontiranje, solidarnost i evo, na ovogodišnju temu i održivost.
0: Koliko će djece sudjelovati u ovoj akciji?
1: Pa negdje će ih biti 40-ak, tako da u pitanju su dva razreda, evo, startamo u 14 sati, tako da veselimo se s ovim mlađima i bilo čemu sudjelovati. Evo, oni su nedavno pokrenuli školski volonterski klub, tako da ćemo vjerojatno i u budućnosti vrlo često surađivati.
0: Biće zanimljivo sve to naravno odnijeti u dom za starije osobe u Kninu, mislim da će biti veselje veliko.
1: Pa sigurno da hoće. Kad je međugeneracijska solidarnost u pitanju, onda su to nekako najslađe akcije.
0: Marija, hvala lijepa na razgovoru.
1: Hvala.

0: Hrvatski radio Knin, Dnevnik. Danas u 15 sati, poslušajte.
1: U Drnišu večeras u 19 sati mirno okupljanje u spomen na ubijenog Luku, a s njegovim prijateljima počeo je raditi stručni psihološki tim u srednjoj školi. Osumnjičenom za ubojstvo određen je jednomjesečni istražni zatvor. U Šibenski općinski sud i državno odvjetništvo poslan je izvanredni nadzor. Od oko 3000 trgovačkih društava u našoj županiji, njih 150 zapošljava osobe s invaliditetom i ostvaruje financijske poticaje za to. Ostali s tim nisu bili upoznati, ali uredno plaćaju penale 20% minimalne plaće mjesečno za svaku osobu s invaliditetom koju su bili dužni zaposliti, što je oko 200 eura. Organizatori najavili program Hoda za život u Kninu. Geslo ovogodišnje hoda je: prvi korak je zakon, život je dar, zaštitimo ga pravednim zakonom. Okupljanje ispred Gospine crkve u subotu u 18 sati. Vrijeme nam je pretežno vedro, a puše slab sjeverozapadni vjetar. U 13 sati Knin je mjerio 24, a Šibenik 26 celzijevih stupnjeva. Za kraj poslušajte vremensku prognozu Ante Copić.
2: Sutra pretežno vedro, sredinom dana može pasti malo kiše ili kratkotrajni pljusak. Puhat će umjerena do pojačana bura, a najviša dnevna temperatura zraka bit će oko 22-23 stupnja. A prema trenutnim podacima, u petak te za vikend pretežno sunčano, puhat će uglavnom umjerena do pojačana bura, a očekuje se rast temperature zraka, pa za vikend najviša dnevna može iznositi 26-27 stupnjeva.
3: Hrvatska radio televizija, Radio Knin, Promina 94,4, Šubičevac 88,1, Knin 90,2 MHz, Hrvatski radio, radio koji se čuje.

0: Halo.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Evo, znam još jedno sam ništa.
2: Otkupljuje se staro željezo, telefon.
3: Prodaje se putnički kombi, registriran.
4: Prodaje se televizor, pečna drva, poli put.
5: 663-700.
6: Evo nas u malim oglasima, poštovani slušatelji, narednih 15 minuta vaše pozive čekamo na 663700, već imamo prvi, halo.
7: Dobar dan.
6: Dobar dan i vama.
7: Imam za prodat jariće mlade, može obrada, može za uzgoj kako ko želi, domaća jaja, jaja prepelčija. I ima sira i mlijeka, kožijek, sirske i tako proizvoditi na broj telefona 098
6: Dobro.
7: 9367 651.
6: 651, može.
7: Samo bi napomenuo.
6: Evo, recite, što biste napomenuli? Jeste nam tu? Ponovit ćemo vaš oglas, prodaju se jarići, prodaju se domaća jaja i prepelićija jaja, zatim proizvodi mlijeko i sir kozi. 098-936-7651. Imamo jedan oglas, putem WhatsAppa smo ga dobili, traži se teta čuvalica, cijena po dogovoru, sve informacije na broj 098-135-8210. I poziv je ponovno tu, halo.
8: Halo, dobar dan.
6: Dobar dan i vama.
8: Ima oglas.
6: Slušam.
8: Prodaje se dvoje balkonskih vrata, PVC, njemačka proizvodnja, 1 komad, nova. Slovenija les, drvena, nova, 1 komad.
6: Znači, drvena vrata?
8: 1 komad drvena, Slovenija les i 1 komad PVC, njemačka proizvodnja.
6: PVC, dobro.
8: Motorna pila, Makita.
6: Može.
8: Štemalica, Boševa, sedmica. 091-539-7885.
6: Može.
8: Hvala.
6: Li pozdrav, ako sam dobro razumjela, prodaju se dvoje balkonska vrata PVC, jedna drvena vrata i 1 komad isto tako PVC, motorna pila, štemalica, sve to na 091-539-7885. Idemo dalje, halo.
9: Idemo dalje za iste pare.
6: Može, slušam vas.
9: I dalje ovoce i jajnci. A ja kad sjedim isto danas doći pa čekam. To ne pile, primjeri, kocilu se, bušilu se, visilu se, ima svega. Čine za bajkere, biciklo, ima vrensko jedno, vrlo dobro. Ima i garažna vrata. Ima žirafa. Ima jedan stol. Tako šta interes je možda i za zamjenu, na broj telefona 098-309-3906.
6: Može. Hvala lijepo, ponovit ćemo i vaš oglas, prodaju se i dalje i ovce i janci, razne mašine, čizme, bicikl, ženski, garažna vrata, žirafa, stol, nešto može ići u zamjenu, javite se gospodinu na 098-909-3906. Stiže nam i novi poziv, halo.
10: Dobar dan.
6: Dobar dan.
10: Prodajem konjski plug.
6: Može.
10: Može i kao suvenir za dvorište. Na broj 099-64-74-621. Hvala lipa.
6: Hvala i vama na pozivu. Prodaje se konjski plug, može poslužiti kao suvenir u dvorištu, 099-64-74-621. Halo?
11: Dobar dan.
6: Dobar dan.
11: Vrlo povoljno se prodaje 50 metara željezne ograde na broj 091-569-5311. 1-4. Hvala.
6: Hvala vama na pozivu. Vrlo povoljno prodaje se 50 metara željezne ograde. Evo i kontakt telefona 091-569-5314. Halo? Halo? Ništa, za sada nemamo vaših poziva, ali ih čekamo na 663700. Probamo sada. Halo? Halo? Da nam se netko javi s druge strane još. Ali evo ništa, ni ovaj put. Pričekat ćemo novi poziv. Idemo treći pokušaj. Halo?
0: Dobar dan.
6: Dobar dan.
0: Kako smo?
6: Dobro, hvala na pitanju.
0: Lijepo, hvala Bogu na ovom vremenu.
6: Da, evo, lijepo nam je.
0: Dušo, prodajem dva prozora 120 puta 140.
6: Uh-huh.
0: Na griljama, drveni. I prodajem dvije cerade za auto prikolicu. Na jedna flah, jedna austra. I prodajem regiv splat. Velike. Na broj telefona 095 57 42 820.
6: Može.
0: Eto, ajduš, bok i pusa.
6: Lijepo vas pozdravljam. Do slušanja. Prodaju se dva prozora sa griljama drvena, dimenzija 120 puta 140, dvije cerade za autobrikolicu i regips ploče 095 57 42 820. Halo?
5: Dobar dan.
6: Dobar dan.
5: Prodajem vitrinu, puno drva.
6: Vitrinu, rekli ste?
5: Da.
6: Uh-huh.
5: Na telefon 098.
6: 098.
5: 439.
6: Uh-huh.
5: 358.
6: Hvala. Može, hvala vama na pozivu. Prodaj se vitrina, puno drvo, 098 439 358. sati, evo točno 28 minuta, poštovani slušatelji, stiže nam upravo još jedan poziv. Halo?
12: Dobar dan.
6: Dobar dan.
12: Ja prodajem maslinovo ulje na broj telefona 091 90 76 106. Hvala.
6: Hvala vama na pozivu. Idemo ponoviti i ovaj oglas. Prodaje se maslinovo ulje 091 90 76 106.

0: Sportske minute.
1: Cijenjene slušateljice i slušatelji, dobar vam dan i dobrodošli u Sportske minute na drugom programu. Za tonskim pultom je Davor Čajko, moje ime je Mateo Novaković. Dosta je sportskih vijesti i zbivanja, već danas je u Frankfurtu počelo 61. europsko prvenstvo u karateu koje traje do 24. svibnja, a prvog dana na tatami izlazi 8 hrvatskih predstavnika, neki su već i odradili borbe. Inga Grgić uspješno je prošla prvu prepreku, no u drugom kolu zaustavila ju je Slovakinja Fialkova rezultatom 6-1. Nastup je pobjedom otvorila i Matija Relić, ali je u drugom kolu poražena od Švicarke Uđihare sa 7-0. Od hrvatskih karatašica danas još nastupaju Brončana s prošlog europskog prvenstva Nikolina Golomboš u kategoriji iznad 68 kg, Sadea Bečirović u kategoriji do 68 kg i Mija Greta Zorko do 61 kg. Kod karataša će na tatami aktualni europski doprvak Anđelo Kvesić u kategoriji iznad 84 kg, njegov brat Ivan Kvesić, prošlogodišnji europski prvak u kategoriji do 84 kg, te Ivan Terihaj u kategoriji do 75 kg. Košarkaši Cibone plasirali su se u polufinale prvenstva Hrvatske nakon što su u odlučujućoj trećoj utakmici igranoj u Draženovom domu pobijedili Dubravu 92-87. Jean-Marc Šiško s 18 i Renato Serdarušić sa 16 koševa predvodili su Cibonu, dok je Mateo Čolak zabio 23 za Dubravu. Cibona će u polufinalu igrati protiv Splita koji je s 2-0 izbacio Zabok. Prva utakmica igraće se u petak u Zagrebu, a u finale će se plasirati momčad koja prva ostvari dvije pobjede. Drugi polufinalni par je Zadar Dubrovnik, a prva utakmica tih suparnika također će se igrati u petak. A košarkašice Broda na Savi prvakinje su hrvatske. Brođanke su u trećoj utakmici finala doigravanja na domaćem parketu nadigrale Šibenčanke s 92-59 i su uvjerljivih 3-0 u pobjedama došle do prvog povijesnog naslova. Najučinkovitija u domaćim redovima bila je Jackson s 18 koševa, Rimarčuk je dodala 15, kod Goščiđne je postigla 19 koševa. Nakon utakmice igračica Broda na Savi Edita Poljac:
2: evo, najprije čestitke Šibeniku na njihovoj, ja bih rekla, odličnoj sezoni. Sa uskim rosterom došli su do finala, dali su sve od sebe u finalu, ja mislim da je to stvarno vrijedno svake pohvale. A zatim čestitke mojim curama, čestitke mojoj ekipi, trenerima i svim ljudima koji su imali utjecaj da se ovaj povijesni uspjeh dogodi. Mi smo u finalnu seriju ušli dosta nabrijano, rekla bih energično. Znali smo koji je naš zadatak, koji je naš cilj. Nismo se dali. Karin Trešnjaka nas je u polufinalu malo uzdrmala, probudila, ja bih rekla. I mislim da smo s ovom serijom 3-0 pokazali svoj kvalitet, svoje košarkaško umijeće. I kažem, čestitam ekipi. Mislim da povijesni uspjeh, kažem, u sezoni, nakon što smo se prošle godine borili za ostanak, sad biti prvak je nestvarno i stvarno je svaka čast svima i presretni smo i idemo slaviti.
1: Košarkaši New York Knicksa poveli su 1-0 u finalu istočne konferencije NBA lige, svladavši sinoć na svom terenu Cleveland Cavalierse sa 115-104 nakon produžetka. Knicksi su u posljednjoj četvrtini uspjeli nadoknaditi minus od 22 koša, a u tom periodu ih je sa 17 poena predvodio Jalen Brunson, koji je utakmicu završio s 38 koševa. Donovan Mitchell je predvodio Cleveland s 29 ubačaja. Ovo je drugi najveći preokret u zadnjoj četvrtini u NBA doigravanju i najveći od 2012. godine, kada je Memphis nadoknadio 24 poena protiv Los Angeles Clippersa. A vijestima iz NBA spomenimo da Jason Kidd više nije trener Dallasa. Nogometaši Arsenala kolo prije kraja osigurali su naslov prvaka Engleske nakon što je Manchester City u pretpostavljanju

0: posljednjem 37. kolu na gostovanju kod Bormuta odigrao 1-1. I dok se u crvenom dijelu sjevernog Londona slavilo, u bijelom nije bilo razloga za zadovoljstvo. Naime, Tottenham je porazom s 2-1 na gostovanju kod Chelsea u posljednjoj utakmici tog 37. kola dodatno zakomplicirao svoju situaciju u borbi za ostanak. Spursi se kolo prije kraja nalaze na 17. mjestu s 38 bodova, samo dva više od West Hama koji drži posljednju poziciju koja vodi u niži rang. Odluka o tome koji će klub ostati u Premier Ligi pašće u nedjelju u zadnjem kolu. Tottenham dočekuje Everton, a West Ham Leeds. Ostajemo na otoku, Southampton je ostao bez prilike za povratak u Premier Ligu nakon što je izbačen iz doigravanja za ulazak u elitni rang engleskog nogometa. Klub je kažnjen zbog špijuniranja treninga Middlesbrougha u oči polufinala kvalifikacija, pa će tako Middlesbrough u finalu igrati protiv Hull City-a kojeg vodi Sergej Jakirović. Uz to Southampton će novu sezonu Championshipa započeti s 4 boda minusa. U Istanbulu se večeras od 21 sat igra finale Europske nogometne lige između Aston Villa i Freiburga, čiji bi napad mogao predvoditi Igor Matanović koji je u ovom natjecanju postigao 3 pogotka. Pola sata ranije vaterpolisti Mladosti u posljednjem kolu četvrtfinalne skupine Lige prvaka gostuju u Budimpešti kod Ferencvaroša. U Parizu traju kvalifikacije za ulazak u glavni turnir Roland Garrosa. Dvojica od trojice naših tenisača uspješno su prošla prvo kolo. Borna Gojo pobjedio je domaćeg igrača Gimarda 6-3 i 6-4. Matej Dodik izbacio je Kineza Chua sa bilo 1-6, 6-3 i 7-5 u korist Osjećanina, a Luka Mikrut izgubio je od Nermana Fatića iz Bosne i Hercegovine 2 puta po 6-4. Gojo i Dodik danas će pokušati izboriti finalno kolo kvalifikacija. Na svjetskom prvenstvu u hokeju na ledu odigrane su utakmice treće kola grupne faze u skupini A. Austrija je s 3-1 svladala Litvu, dok je Mađarska s 5-0 uvjerljivo nadigrala Veliku Britaniju. U skupini B Norveška je s 4-0 bila bolja od Italije, a Slovačka je nakon raspucavanja pobjedila Sloveniju, završilo je 5-4. I bilo je to sve u današnjim sportskim minutama. Lijepi vam pozdrav i ostanite uz frekvencije drugog programa.
1: WhatsApp Radio Knina 099 367 2883.

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Zdravlje se gradi i čuva tijekom cijelog života. Zato vas u Croatia Poliklinici već 20 godina dočekujemo uz najbolje liječnike, vrhunsku opremu i široku ponudu pregleda i usluga. Potražite nas u svim većim gradovima Hrvatske.
0: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama.
2: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
3: Neki ljudi vole ići na sve ili ništa, jer znaju da je dobitak moguć u oba slučaja. U igri Sve ili ništa slavimo rođendan kroz mjesec dvostrukih dobitaka. Svaki dan se nudi jackpot od 80.000 eura, dok se ostali dobici udvostručuju. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
4: Važna obavijest. Poljoprivrednici, rok za podnošenje jedinstvenog zahtjeva za 2026. godinu produžen je do 1. lipnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički, te podsjećamo da potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD nisu dostavljeni valjani dokazi. Za pomoć i više informacija obratite se Agenciji za plaćanja, savjetodavnoj službi i Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu. Sufinancirano sredstvima Europske unije.
0: HR Mreža. Oglasi.

0: Hrvatska radio televizija, Hrvatski radio Knin. Slušate Dnevnik. Urednica Dnevnika Nives Hladnić.
1: Dobar vam dan, poštovani slušatelji, evo što donosimo. Stručni psihološki tim u Drniškoj srednjoj školi, a večeras na Poljani mirno okupljanje građana. Traje izvanredni nadzor nad radom Općinskog suda i Državnog odvjetništva u Šibeniku. Od oko 3000 trgovačkih društava u našoj županiji njih 150 zapošljava osobe s invaliditetom, ostali plaćaju penale. Vrijeme idućih dana uglavnom sunčano. U Drnišu će se u 19 sati održati mirni prosvjed ispred škole koju je pohađao 19-godišnji Luka Milovac, a u školu su stigli timovi za psihološku pomoć. Sve prati Sunčica Cokarić.
2: Sramežljivo se i jutros život probija na Drniške ulice koje su još uvijek pritisnute teretom tragedije. Iza nas je dan u kojem je sahranjen 19-godišnji Luka Milovac, maturant srednje škole Ivana Meštrovića. Školski kolege od njega su se oprostili i na jučerašnjoj komemoraciji, no trauma je snažna i treba će vremena za oporavak. U tome će učenicima pomoći stručni psihološki tim Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih koji je jutros stigao u grad. Razgovaraju s učenicima, roditeljima i nastavnicima, grupno i individualno. Koordinatorica kriznih timova, doktorica Ivana Pavić-Šimetin.
3: Adolescencija je jedno razdoblje života koje je posebno izazovno, ali u kojemu imaju i velike kapacitete mlade osobe za oporavak i gradimo sve na tim kapacitetima, na time da ih ojačamo. Moram reći da se učenici dobro drže, da su prepoznali na sebi kako reagiraju, što im pomaže.
2: Razgovori i međusobna potpora, to je ono što bi cijelom društvu moglo pomoći u ovoj situaciji. No, dobrobit djece treba biti na prvom mjestu, smatra ravnatelj Hrvoje Pekas.
4: Ovo je vrijeme gdje trebamo uključiti i ljudsku komponentu i stručnu komponentu. Radimo sve, ali naravno uz pomoć ljudi koji su stručni. Najlakše bi meni kao ravnatelju bilo reći da nema ni materijalnog ničega. Međutim, djeca po meni trebaju donijeti tu odluku. Ne smijemo dopustiti da tama zavlada. Ja sam siguran da bi naš Luka htio da dalje nastavimo sa životom svojim.
2: Život ide dalje, no stvari se moraju mijenjati, smatraju Drnišani. Skupina građana najavila je za večeras početkom u 19 sati mirno okupljanje. Među njima je Matilda Jelčić-Stojaković.
5: Večeras je jako važno da se odazovemo, da napunimo Poljanu u Drnišu. To nije mali trg, to je veliki trg. I da pokažemo da smo svi svjesni da je sustav zakazao i da pokažemo da smo svi svjesni da su duboke rane ostavljene na srcima obitelji, na srcima učenika njegovog razreda 4. B, ali i svih drniških srednjoškolaca. Jako je teško i svi smo u stanju šoka od te subote. Vijest se brzinom munje proširila gradom. Bilo je tu svakakvih informacija, jedna gora od druge. I evo što da vam kažem, od te subote, od 23 sata, svi smo u stanju šoka.
2: Drnišanima pomaže i potpora iz drugih gradova, ali zajedništvo, ističe Jelčić-Stojaković.
5: Pozdravljamo inicijative koje su održane u Šibeniku, u Zadru. Znamo da su se u Kninu i okupljali i srednjoškolci, palili svijeće za našeg Luku. Ostala je nekako nedorečena riječ Drnišana, koji svi redom govore ovo što imam i ja za reći, da smo ogorčeni, da smo ljuti, da takvi pojedinci uopće žive u Drnišu, žive među nama.
2: Okupljanje će biti mirno, bez govora i transparenata, a poruka je ovo se više nikada, nigdje i nikome ne smije dogoditi.
1: U tijeku je izvanredni nadzor nad radom Šibenskog općinskog suda i Državnog odvjetništva zbog ubojstva drniškog maturanta. Ministar pravosuđa Damir Habijan rezultate očekuje već sutra. Oporba i danas zbog pravosuđa proziva vladajuće, MOST traži uvođenje kazne doživotnog zatvora. Prilog Željke Mandić.
6: Ne mislim više odgovarati za tuđe propuste, poručuje ministar pravosuđa Damir Habijan i ističe za što može odgovarati.
7: Ja mogu odgovarati za loš zakon, mogu odgovarati za to što nemaju uvjete, mogu odgovarati za kadrovsku infrastrukturu, ali ne mogu odgovarati za nečiji nerad. Govori se o višim kaznama, kazne su kod nas visoke. Da li je to doživotni zatvor? Ne znam. Možemo razmisliti. Takve osobe moraju biti praćene. Ne može se ta osoba izgubiti nakon 10 godina što je izašla iz zatvora, a bila je odslužila kaznu za ubojstvo mlade žene. Ta osoba mora cijelo vrijeme biti na neki način pod nadzorom.
6: Očekuje da će rezultati nadzora biti poznati sutra. I dok se očekuju izmjene kaznenog zakona, lijeva oporba poručuje da radi na cjelovitim rješenjima. Predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić poteze vladajućih smatra vatrogasnima.
8: Znači, to je pogreška vlade Andreja Plenkovića. Čeka da se nešto dogodi i onda reagira. Dakle, ne postoji politički sustav u Hrvatskoj. Postoji anarhija.
9: Sankcija dolazi kad je zlo već počinjeno. Mi želimo koristiti postojeće i dodati nove preventivne mjere koje će na vrijeme dizati crvene zastavice i spriječiti počinjenje najgorih zločina.
6: Rekla je Sandra Benčić iz Možemo. Mostovci smatraju da bi izmjenama kaznenog zakona trebalo uvesti doživotni zatvor za najteža kaznena djela protiv života i tijela. Predlažu i izmjene odredbi koje se odnose na teško ubojstvo.
10: Tako da minimalna kazna više ne bude 10 godina zatvora, nego najmanje 30 godina zatvora ili doživotni zatvor uz mogućnost uvjetnog otpusta. Ljudski život je svetinja. Smatramo da se ovakve kazne moraju uvesti u hrvatski zakonodavni okvir.
6: Most je pokrenuo i prikupljanje potpisa zastupnika kako bi se izvješće o stanju sudbene vlasti uvrstilo na dnevni red Sabora.
0: Slušajte dnevnik Hrvatskog radio Knina.
1: Na 13. proširenoj sjednici Gospodarskog vijeća Županijske komore Šibenik, koja je održana jučer u Vodicama, poduzetnici su dobili informacije o mogućnostima koje Hrvatska banka za obnovu i razvoj nudi izvoznicima. Pružanje uvidu aktualne mjere i potpore zapošljavanju, a govorilo se i o zakonskim obvezama poslodavaca, poticajima i pogodnostima pri zapošljavanju osoba s invaliditetom. 40 poduzetnika koji su bili na sjednici dobilo je tako prave informacije na jednom mjestu, što je više iznimka nego pravilo, rekao nam je VD predsjednika Gospodarskog vijeća Josip Lača i pojasnio na primjeru zapošljavanja osoba s invaliditetom.
11: Obaveznici tih zapošljavanja osoba s invaliditetom su sva poduzeća koja imaju više od 20 zaposlenih. U slučaju nezapošljavanja takvih osoba, oni plaćaju penale. Na području Šibensko-kninske županije, koja ima 3000 trgovačkih društava, 150 njih je na neki način ostvarilo te poticaje, dok svi drugi nisu bili upoznati sa takvim stvarima. Ali plaćaju redovno svoje penale, da tako kažemo, zbog nezapošljavanja. Preko svojih zakona Republika Hrvatska je omogućila da ti poslodavci što više koriste te poticaje. Nije to samo stvar poduzetništva, zarađivanja novca i to, nego jedna, recimo, kao šira društvena aktivnost.
1: Još jedna aktualna tema, nedostatak radnika i zapošljavanje stranaca. Na našem su području posebno izraženi u turizmu i građevini, istaknuo je Lača, ali nemamo brojčane podatke. A kada je trgovinska razmjena u pitanju, prema podacima iz 24. godine, lanjski još nisu obrađeni, situacija je sljedeća.
11: Što se tiče Šibensko-kninske županije, u 2024. godini ukupan izvoz je bio nešto više od 135 milijuna eura, dok je uvoz sam bio nešto više od 178 milijuna eura. Znači, imamo negdje nešto više od 43 milijuna eura u manjku od izvoza u odnosu na uvoz. Što se tiče udjela Šibensko-kninske županije u Republici Hrvatskoj, tu stojimo relativno, a recimo ispod prosjeka, gdje je udio nešto manji od 1%.
1: Postoje naznake boljih podataka za 25. godinu, navodi VD predsjednika Gospodarskog vijeća Županijske komore Šibenik Josip Lača i zaključuje da našu županiju spašava prerađivačka industrija koja je prioritetna na ovom području. Srednja strukovna škola Kralja Zvonimira iz Knina broji 227 učenika kojima je na raspolaganju 8 obrazovnih programa u 4 strukovna sektora. Provode razne projekte, a njihovi učenici vrlo su uspješni na raznim natjecanjima. Opširnije o tome govorili smo danas u emisiji Županijom uživo, a evo što je izdvojila Vesna Jašek.
12: Početkom svibnja u Zagrebu je održano državno natjecanje učenika srednjih strukovnih škola na kojemu je učenik trećeg razreda zanimanje elektromehaničar Arsen Preočanin Dragojević osvojio 4. mjesto. Iskustvo s natjecanja, kaže, neprocjenjivo je.
13: Tu sam se naučio ono malo prilagoditi na taj stres, ta 3 dana se radi pod stresom, u neznanju, znači ne zna se, do zadnjeg trena se nije znalo koliko bodova ima, ko je napravio dobro nešto, ko je napravio nešto loše. Zadovoljan sam i ovim 4. mjestom, iako sam sebi zamjeram što sam izgubio možda prvo mjesto za dlaku, jer znam gdje sam pogriješio.
12: A na nedavno održanom međunarodnom kulinarskom natjecanju Biser mora, učenici Nikola Čeko i Mate Stojak osvojili su 2. mjesto. Potvrda je to kvalitetnih programa koji se provode u školi, ističe profesorica Ina Đaković, dodajući da škola provodi i projekt Staro, novi okusi.
14: Učenici su istraživali lokalne namirnice, od njih izrađivali jela, prezentirali ih na moderan način. Učenicima smo organizirali edukaciju MasterChef klas.
12: Manjak učenika koji završavaju 8. razred nije zaobišao ni naše područje, ističe ravnatelj škole Milivoj Ilić.
15: U odnosu na prošlu školsku godinu na našem upisnom području ove školske godine imamo 20 osmaša manje, što je jako, jako veliki problem. To je zahvatilo i ove godine našu županiju. Prema tome moramo se dobro razmisliti o svim programima i slobodnim radnim mjestima, tako da svi učenici koji budu željeli, koji budu htjeli nekakva zanimanja koja mi nudimo, da jednostavno da se upišu.
12: Pa će učenicima od iduće školske godine na raspolaganju biti i program CNC operater, što je deficitarno zanimanje. A Arsen, s početka priče, za 2 dana završava srednju školu koja mu je dala kvalitetno obrazovanje. Zato za sve osmaše s područja županije ima poruku.
13: Ja bih im preporučio srednju strukovnu školu Kralja Zvonimira, jer to je škola u kojoj se stvarno može nešto naučiti. Ko ima volju, ko ima želju da nauči, može naučiti. Škola svaki dan ulaže u razvoj i svaki dan ima sve više opreme i sve više alata i materijala za rad.
12: I to naravno nije sve. Škola provodi brojne izvan nastavne aktivnosti. Jedna od njih je Erasmus projekt, u sklopu kojega su učenici ove godine išli na strukovno usavršavanje u Njemačku.
1: U osnovnoj školi Kistanje uspješno je provedena terenska vježba civilne zaštite pod nazivom Angažiranje i koordinacija žurnih službi u slučaju potresa. Tijekom vježbe uspješno je provedena evakuacija 85 učenika i 10 zaposlenika škole. Operativne snage provele su pretragu objekta, spašavanje i zbrinjavanje ozlijeđenih osoba, pri čemu su uz pomoć potražnoga psa HGSS-a pronađene 3 ozlijeđene osobe, koje su potom zbrinute od strane djelatnika hitne medicinske pomoći i Crvenoga križa. U vježbi su sudjelovali stožer civilne zaštite općine Kistanje, DVD Sveti Jura iz Kistanja, policijska postaja Knin, Zavod za hitnu medicinu Šibensko-kninske županije, HGSS, Gradsko društvo Crvenog križa Knin, Županijski centar 112, Osnovna škola Kistanje i ostali sudionici sustava civilne zaštite. Ponavljamo, riječ je bila o vježbi.
16: Mogu reći da Olimpijski festival dječjih vrtića dugi niz godina.
1: a nakon dvije odgode popodne će se održati olimpijski festival dječjih vrtića Cvrčak Knin. Početak natjecanja je u 17 sati na igralištu NK Dinare, najavila je ravnateljica vrtića Mara Barić i zamolila podršku roditelja i svih zainteresiranih građana.
16: Mogu reći da olimpijski festival dječjih vrtića dugi niz godina od samih početaka održava se svake godine. Organizira ga Sportski savez, evo sudjeluju djeca iz vrtića. Tako da smo mi već tradicionalno u tim organizaciji i održavanju olimpijskih festivala dječjih vrtića. Svaka skupina ima 40 sudionika, a imamo 4 ekipe, znači oko 160 djece. Imamo sve za dječake i za djevojčice, nogomet, skok u dalj, bacanje loptice, trčanje na 50 metara i štafeta.
1: Organizatori Hoda za život najavili su subotnji program u Kninu, govori koordinator Domagoj Jurković.
17: Kao i svake godine, u subotu 23.5. u 18 sati krećemo ispred Crkve Gospe Velikoga Hrvatskog Zavjeta, idemo ulicama našega grada sve do Trga Ante Starčevića, gdje bismo trebali biti oko 19 sati i tamo ćemo imati prigodan program, nekoliko govora, svjedočanstvo i doći će nam Stjepan Lah koji će imati kratki koncert. Pozivamo sve bake, djedove, unuke, majke, očeve i sve one koji žele biti glas onih koji glasa nemaju. Ovogodišnje geslo Hoda za život, prvi korak je zakon, znanost je potvrdila, život počinje začećem i zaštitimo ga pravednim zakonom.
1: Vrijeme. Pretežno je oblačno sa slabim zapadnim i sjeverozapadnim vjetrom. U 15 sati Knin je mjerio 25 stupnjeva, a Šibenik je sa 26 i dalje najtopliji grad u zemlji. I popodne postoji mogućnost lokalnih pljuskova. A o vremenu idućim danima poslušajte u prognozi Anteje Copić.
18: Sutra pretežno vedro, sredinom dana može pasti malo kiše ili kratkotrajni pljusak. Puhat će umjerena do pojačana bura, a najviša dnevna temperatura zraka bit će oko 22-23 stupnja. A prema trenutnim podacima u petak te za vikend pretežno sunčano, puhat će uglavnom umjerena do pojačana bura, a očekuje se rast temperature zraka, pa za vikend najviša dnevna može iznositi 26-27 stupnjeva.
1: Na kraju smo dnevnika, poštovani slušatelji, tonska realizacija Igor Tolić, uredila i vodila Nives Hladnić.
0: Hrvatska radio televizija, Hrvatski radio Knin. Slušali ste dnevnik.
19: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. Slušate najnovije izvješće o stanju u prometu. Vozilo je u kvaru na brzoj cesti D1 Solin Klis prije tunela Mačkovac u smjeru Dugopolja, gdje se vozi uz privremenu regulaciju prometa i ograničenje brzine od 60 km na sat. Molimo korisnike za oprez. Više satna su čekanja za teretni promet na graničnim prijelazima Jasenovac i Batina. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.
0: Hrvatska radio televizija, Radio Knin. Promina 94,4, Šubićevac 88,1, Knin 90,2 MHz, Hrvatski radio, radio koji se čuje.

0: Hrvatska radiotelevizija, Hrvatski radio Knin, vijesti.
1: U 19. sati u Drnišu mirno okupljanje u spomen na ubijenoga Luku Milovca. Građani i dalje ogorčeni, pitaju se tko je zakazao i traže promjene u sustavu koje bi ih trebao štititi. U ime građanske inicijative Matilda Jelči Stojaković, pa građani.
2: Ističem da je okupljanje mirno, bez transparenata, bez obraćanja, bez govora. Ogorčeni smo, ljuti da takvi pojedinci uopće žive u Drnišu, žive među nama. Cijena koju smo platili je previsoka. Večeras je jako važno da se odazovemo, da napunimo Poljanu u Drnišu. To nije mali trg, to je veliki trg. I da pokažemo da smo svi svjesni da je sustav zakazao i da pokažemo da smo svi svjesni da su duboke rane ostavljene na srcima obitelji, na srcima učenika.
3: Važno da institucije malo pokrenemo, da se podigne jedna razina odgovornosti.
1: Slični su mirni prosvjedi jučer održani u Zadru, Šibeniku i Varaždinu. Osumnjičenom za ubojstvo mladića u međuvremenu je određen jednomjesečni istražni zatvor. A uskoro bi se trebali znati rezultati nadzora nad radom Šibenskog općinskog suda i državnog odvjetništva. Dodajemo da je s Lukinim prijateljima iz škole prije podne počeo raditi stručni psihološki tim. Posebna savjetnica ministra i nacionalna koordinatorica kriznih timova za škole Ivana Pavić-Šimetin.
4: Razgovaramo sa učenicima, razgovarat ćemo i sa roditeljima i sa nastavnicima. Svi su pozvani da dođu danas do 3 sata, sutra od 12 sati do 9 sati na večer i preko sutra razgovarat ćemo sa svakim pojedinačno, a prema principima rada kriznog tima razgovaramo i grupno sa učenicima.
1: Čelnik Hrvatskog olimpijskog odbora Zlatko Mateša i njegova supruga Blanka postali su meta istrage zbog sumnji na malverzacije s dnevnicima, putnim kartama i službenim automobilom. Oni optužbe odbacuju. Istodobno, Saborski odbor za obitelj, mlade i sport održava tematsku sjednicu posvećenu upravo upravljanju i financiranju nacionalnih sportskih saveza, na koju je došao i Mateša. Izvide protiv sebe i supruge nije želio komentirati. Opovrgnuo je provođenje bilo kakve istražne radnje protiv ljudi iz Hrvatskog olimpijskog odbora.
5: Neću vam prokomentirati nikakve izvide, morate pitati oni koji rade izvide.
6: Mi smo proveli tu kontrolu i mogu sa punom odgovornošću reći da proračunski novac, dakle novac koji smo mi dobili kroz javni program javnih potreba u sportu, što se tiče Skijaškog saveza, je utrošen na odgovarajući način. Mi do sad nemamo ni jedan dokument iz koga bi proizlazila neka istražna radnja koja se tiče Hrvatskog olimpijskog odbora ili bilo kojeg pojedinca. Ako će ih biti u budućnosti, onda će onaj o kome se radi odgovarati.
1: Još vremenska prognoza za sutra, pretežno vedro, poslijepodne

0: gdje uz povećanu naoblaku mala mogućnost za kišu ili pokoji pljusak s grmljavinom. Umjerena do pojačana ponegdje jaka bura i sjeverni vjetar, minimalne jutarnje temperature zraka od 12 do 14 uz obalu i do 17, a maksimalne dnevne od 24 do 26 celzijevih stupnjeva.
1: Hrvatska radio televizija, Hrvatski radio Knin. Slušali ste vijesti.
2: Hrvatska radio televizija, Radio Knin. Promina 94,4, Šubićevac 88,1, Knin 90,2 MHz. Hrvatski radio, radio koji se čuje.

0: Ove subote 23. svibnja 2026. godine u Kninu se održava Hod za život. Sa mnom u ovim trenucima koordinator Hoda za život u Kninu, gospodin Domagoj Jurković, kojemu želim dobar dan.
1: Dobar dan i vama i svim našim slušateljima.
0: Pa recite nam više o cijelom programu, kako će to izgledati, od kud sve kreće.
1: Evo, kao i svake godine, u subotu 23.5. u 18 sati krećemo ispred Crkve Gospe Velikog Hrvatskog Zavjeta. Idemo ulicama našega grada sve do Trga Ante Starčevića, gdje bismo trebali biti oko 19 sati i tamo ćemo imati prigodan program, nekoliko govora, svjedočanstvo i doći će nam Stjepan Lah koji će imati kratki koncert.
0: Koliko ljudi očekujete da će se odazvati ovom skupu?
1: Pa očekujemo puno, kao i svake godine, uvijek je nezahvalno prognozirati. Mi smo mali grad velikoga srca i evo, jako velik broj ljudi nam je dolazio kroz ove 3 godine, s obzirom da je ovo 4. Hod za život u Kninu, tako da se nadamo velikom broju ljudi i ove godine.
0: Da se odazovu ljudi, obitelji, djeca?
1: Je, pozivamo sve, bake, djedove, unuke, majke, očeve i sve one koji žele biti glas onih koji glasa nemaju.
0: Hod za život održat će se i u Šibeniku, možete li nas upoznati s terminom kada?
1: Je, Hod za život održava se 5.9. u 9.30. u jutarnjem terminu. Polazna točka je Trg Republike Hrvatske. I evo, zaboravio sam još spomenuti da je ovogodišnje geslo Hoda za život: prvi korak je zakon, znanost je potvrdila, život počinje začećem i zaštitimo ga pravednim zakonom.
0: Vrijeme, nadam se da će vas poslužiti.
1: Je, ovih dana se lijepo ispadala kiša, tako da se radujemo lijepom i sunčanom vremenu u veseloj atmosferi.
0: Za kraj neka vaša poruka.
1: Pozivamo sve naše sugrađane da dođu na 4. Hod za život obitelji Hrvatsku u subotu u 18 sati, da zajedno proslavimo život i pošaljemo neke snažne poruke svima.
0: Gospodine Jurković, hvala vam lijepa.
1: Hvala vama.
2: WhatsApp Radio Knina 099 367 2883.

0: Danas se održava Olimpijski festival dječjih vrtića Cvrčak Knin. Početak natjecanja je u 17. sati na igralištu NK Dinara. Sa mnom u ovim trenucima ravnateljica vrtića Mara Barić, koju srdačno pozdravljam i želim joj dobar dan.
1: Dobar dan i vama i vašim slušateljima.
0: Pa što nam možete reći o ovoj današnjoj olimpijadi?
1: Evo, mogu reći da Olimpijski festival dječjih vrtića dugi niz godina od samih početaka održava se svake godine. Organizira ga Sportski savez, evo, sudjeluju djeca iz vrtića. Tako da smo mi već tradicionalno u tim organizaciji i održavanju olimpijskih festivala dječjih vrtića.
0: Koliko će djece nazočiti ovoj olimpijadi?
1: Svaka skupina ima 40 sudionika, a imamo četiri ekipe, znači oko 160 djece.
0: Koje će se discipline primjenjivati?
1: Imamo sve za dječake i za djevojčice. Nogomet, skok u dalj, bacanje loptice, trčanje na 50 metara i štafeta.
0: Vrijeme će vas poslužiti, evo, lijepo je danas.
1: Nadam se da hoće, evo, već smo odgađali dva puta zbog vremena koje nam nije dozvoljavalo da se održi možda početkom svibnja, ali evo, nadam se da će danas biti lijepo i sunčano i toplo i da ćemo to uspjeti održati.
0: Dobru zabavu želimo svima i hvala vam lijepa na razgovoru.
1: Hvala vama, sve najbolje, bok.
2: Hrvatski radio Knin 90,2, 94,4 i 88,1 MHz.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Zdravlje se gradi i čuva tijekom cijelog života. Zato vas u Croatia Poliklinici već 20 godina dočekujemo uz najbolje liječnike, vrhunsku opremu i široku ponudu pregleda i usluga. Potražite nas u svim većim gradovima Hrvatske.
0: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama.
2: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
3: Neki ljudi vole ići na sve ili ništa, jer znaju da je dobitak moguć u oba slučaja. U igri Sve ili ništa slavimo rođendan kroz mjesec dvostrukih dobitaka. Svaki dan se nudi jackpot od 80.000 eura, dok se ostali dobici udvostručuju. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: HR mreža. Oglasi.

0: Hrvatska radio televizija, Hrvatski radio Knin, vijesti.
1: U 19. sati u Drnišu mirno okupljanje u spomen na ubijenoga Luku Milovca. Građani dalje ogorčeni, pitaju se tko je zakazao i traže promjene u sustavu koji bi ih trebao štititi. U ime građanske inicijative Matilda Jelčić-Stojaković, pa građani.
2: Ističem da je okupljanje mirno, bez transparenata, bez obraćanja, bez govora. Ogorčeni smo, ljuti da takvi pojedinci uopće žive u Drnišu, žive među nama. Cijena koju smo platili je previsoka. Večeras je jako važno da se odazovemo, da napunimo Poljanu u Drnišu. To nije mali trg, to je veliki trg. I da pokažemo da smo svi svjesni da je sustav zakazao i da pokažemo da smo svi svjesni da su duboke rane ostavljene na srcima obitelji, na srcima učenika.
3: Važno da institucije malo pokrenemo, da se podigne jedna razina odgovornosti.
1: Slični su mirni prosvjedi jučer održani u Zadru, Šibeniku i Varaždinu. Osumnjičenom za ubojstvo mladića u međuvremenu je određen jednomjesečni istražni zatvor. A uskoro bi se trebali znati rezultati nadzora nad radom Šibenskog općinskog suda i Državnog odvjetništva. Čelnik Hrvatskog olimpijskog odbora Zlatko Mateša i njegova supruga Blanka postali su meta istrage zbog sumnje na malverzacije s dnevnicima, putnim kartama i službenim automobilom. Oni optužbe odbacuju. Istodobno, saborski odbor za obitelj, mlade i sport održava tematsku sjednicu posvećenu upravo upravljanju i financiranju nacionalnih sportskih saveza, na koju je došao i Mateša. Izvide protiv sebe i supruge nije želio komentirati, opovrgnuo je provođenje bilo kakve istražne radnje protiv ljudi iz Hrvatskog olimpijskog odbora.
4: Neću vam prokomentirati nijakve izvide, morate pitati oni koji rade izvide.
5: Mi smo proveli tu kontrolu i mogu sa punom odgovornošću reći da proračunski novac, dakle novac koji smo mi dobili kroz javni program javnih potreba u sportu što se tiče Skijaškog saveza je utrošen na odgovarajući način. Mi do sad nemamo ni jedan dokument iz koga bi proizlazila neka istražna radnja koja se tiče Hrvatskog olimpijskog odbora ili bilo kojeg pojedinca. Ako će ih biti u budućnosti, onda će onaj o kome se radi odgovarati.
1: Ministar financija Tomislav Ćorić najavio je da će vlada idući tjedan predstaviti paket antiinflacijskih mjera. Trebale bi smanjiti stopu inflacije od 5,4%, što je u travnju na godišnjoj razini najviša stopa u eurozoni. Također, vlada će idući tjedan predstaviti registar kućanstava koji će od početka lipnja biti u probnom radu. Podsjetimo, registar bi trebao omogućiti da vladine mjere pomoći budu jače usmjerene najpotrebitijima. Za sada se nove mjere pomoći ne oslanjaju na podatke registra kućanstava, naglasio je Ćorić.
6: Taj paket odgovorit će na izazove koji proizlaze iz zagrijanosti hrvatske ekonomije i adresirati različite segmente agregatne potražnje kao dijelom uzroke nešto veće inflacije u Republici Hrvatskoj u odnosu na ostatak eurozone. Ovaj paket će biti drugačiji od prethodnih zato što će jednim dijelom ući u segmente agregatne potražnje i smanjenja ove zagrijanosti ekonomije u koje paketi koji su do sada bili nisu toliko zadrhali. A onog trenutka kada nam registar bude u punoj funkciji od 1. siječnja sljedeće godine, što očekujemo, mjere o kojima se radi, ali isto tako i neke kategorije koje do sada nisu bile predmet propitivanja, bit će observirane na jedan drugačiji način jer ćemo zato imati analitičku podlogu.

0: Poslušajte još i vremensku prognozu za sutra. Pretežno vedro, poslije podne ponegdje uz povećanu naoblaku, mala mogućnost za kišu ili pokoji pljusak s grmljevinom. Umjerena do pojačana ponegdje i jaka bura i sjeverni vjetar. Minimalne jutarnje temperature zraka od 12 do 14 uz obalu i do 17, a maksimalne dnevne od 24 do 26 Celzijevih stupnjeva.
1: Hrvatska radio televizija, Hrvatski radio Knin. Slušali ste vijesti.
2: Hrvatska radio televizija, Radio Knin. Promina 94,4, Šubičevac 88,1, Knin 90,2 MHz. Hrvatski radio, radio koji se čuje.

0: Županijom uživo od Dinare do Kornata.
1: Vrijeme je za jedno kraće radijsko putovanje iz našeg studija. Idemo pa nedaleko do Srednje strukovne škole Kralja Zvonimira ovdje u Kninu. Tamo je već spremna naša ekipa koja će vam, dragi slušatelji, u narednim minutama otkriti kojim povodom su tamo. Lijepo pozdravljam i riječ prepuštam kolegici Vesni Jašek. Vesna, dobar dan, izvoli.
2: Dobar dan, Đana, lijepi pozdrav tebi, poštovani slušatelji, dobar vam dan. Evo mi ovdje, kako smo i najavili, smo u Srednjoj školi Kralja Zvonimira. Imaju toliko toga za reći da vjerujem da će nam ova emisija biti kratka, ali možda postoji još neka druga emisija. Dosta toga važnoga, pa ćemo odmah krenuti da skratimo ovaj uvod. Ovdje imamo nekoliko sugovornika, prvi među njima je ravnatelj škole Milivoj Ilić, dobar vam dan. Dobrodošli.
3: Dobar dan vama i vašim slušateljima.
2: Gospodine Iliću, odmah ćemo krenuti sa onim uobičajenim podacima da nas malo upoznate. Koliko učenika škola broji, koliko obrazovnih programa?
3: Evo, škola broji 227 učenika trenutno. Od toga imamo 8 obrazovnih programa u 4 strukovna sektora. I s tim da ćemo i u narednom periodu taj broj strukovnih programa zadržati, ja se nadam. Da.
2: A dobra vijest je, o tome smo već izvijestili, dobili ste zapravo i novi još jedan program, krećete s njim.
3: Tako je, u sektoru strojarstva, metalurgije i brodogradnje dobili smo rješenje da možemo provoditi novi program, on se zove operator za strojnu obradu i s njim krećemo sad već od sljedeće školske godine. Tako da na taj način ćemo našim budućim učenicima, za sadašnjim osmašima, ponuditi nešto što je novo, moderno i što je danas na tržištu rada jako, jako traženo.
2: Da, koliko je to zapravo važno za ovo cijelo područje, cijelo područje naše županije?
3: Pa jako je važno zato što na ovom našem području, mislim da ne samo za grad Knin, nego za cijelu županiju je ovo zanimanje, odnosno obrazovni program koji mi uvodimo, odnosno koji ćemo provoditi, jako bitno, jer je jako, jako deficitarno i u razvoju svih nekakvih novih tehnologija, ono je jako traženo, tako da sutra završeni učenici iz tog područja će dosta lako naći zaposlenje.
2: Koliko učenika će se moći upisati?
3: Ove godine ćemo u obrazovnom programu operator za strojnu obradu imati 6 slobodnih mjesta.
2: Uh-huh. Spomenuli ste malo prije osmaše. Imamo tu problem sa osnovnoškolcima koji izlaze, sve ih je manje.
3: Točno tako. U odnosu na prošlu školsku godinu na našem upisnom području ove školske godine imamo 20 osmaša manje, što je jako, jako veliki problem. Ako ste vidjeli, na nivou cijele naše države je broj osmaša smanjen, tako da to je zahvatilo i ove godine našu županiju. Prema tome moramo se dobro razmisliti o svim programima i slobodnim radnim mjestima, tako da svi učenici koji budu željeli, koji budu htjeli nekakva zanimanja koje mi nudimo, da jednostavno da se upišu.
2: Ali meni se ipak čini zadnjih nekoliko godina da ipak strukovna zanimanja postaju sve više tražena, sve više zanimljiva.
3: Točno, i to je trend, je da mi u zadnjih nekoliko godina upisujemo strukovna zanimanja relativno dobro. I to je naglasak čak na obrtničkim zanimanjima koja su, kao što vidite, danas jako, jako tražena. Tako da smatram da mi nudimo dosta onako široko područje, znači u 4 sektora obrtničkih zanimanja gdje možemo učenicima ponuditi dosta zanimljivih obrazovnih sadržaja.
2: Hvala vam za sada. Sad ćemo uključiti u razgovor profesoricu Inu Đaković. Dobar dan i vama.
4: Dobar dan.
2: Vi zapravo provodite, odnosno škola ovdje provodi jedan program vrlo zanimljiv, Staro-novi okusi. O čemu se točno radi?
4: To je školski projekt na koji smo dobili, dakle aplicirali smo se na javni poziv školama za promociju i jačanje kompetencija strukovnih i umjetničkih zanimanja za turizam pri Ministarstvu turizma i sporta. Maksimalna sredstva su koja bi odobravali bili 5.500 eura i mi smo, naš je projekt Staro-novi okus je prošao. Projekt se radi o tome da okuplja učenike sektora turizma i ugostiteljstva te strojarstva na zajedničkom radu za očuvanje moderne interpretacije tradicionalnih lokalnih okusa. Učenici su sa mojom kolegicom iz kuharstva Valentinom Klisarić istraživali lokalne namirnice, od njih izrađivali jela, prezentirali ih na moderan način. Učenicima smo organizirali edukaciju iz kao MasterChef klas. Tu su nam kao pridruženi partner bila inkubator Krka Kistanje, koji su nam pružili svoje preostor za taj master klas. Pozvali smo tu MasterChefa koji je vlasnik restorana Tvrđava Knin, da održi tu radionicu sa učenicima, i oni su zajedno radili ta jela tradicionalnih namirnica na novi moderan način, dok su učenici strojarstva popratili nas izradom finalne prezentacije, brošure, plakata, fotografiranjem. Oni su naš kao tehnički suport bili.
2: To je, vjerujem, bilo jako zanimljivo. Djeca sigurno zadovoljna?
4: Da, jesu, naučili su puno toga. Opet im je drugačije kad dođe neko novi. Učenici su imali također radionicu izrade koktela, naravno bezalkoholnih, od barista isto tu lokalnih iz grada Knina. Na taj način smo povezali učenike u tom sektoru turizma sa novim načinom gledanja, ajmo reći, na to zanimanje. I naravno ovi učenici strojarstva isto sada vide, dakle, da i njihova struka itekako utječe i može doprinijeti razvoj turizma u našem kraju.
2: A to mi imamo jako puno potencijala
4: da,
2: za razvijati
4: u
2: svim pravcima.
4: Ima, pogotovo u tom gastronomskom dijelu.
2: Dakle, učite ih nove stvari, organizirate radionice, provodite projekte i sve to zapravo ima jedan rezultat. Evo, nedavno na Braču međunarodno natjecanje.
4: Tako.
2: Dva učenika ove škole osvojila su, je li drugo mjesto?
4: Drugo mjesto, da. To je više taj kulinarski sektor spomenute kolegice Valentine Klisarić. Svake godine ona sudjeluje na tom međunarodnom natjecanju i svake godine tu su jako visoki rezultati naših učenika, najčešće drugih, trećih razreda kuhara. I ove godine smo malo više primijećeni nego do sada, ali uvijek sudjelujemo u brojnim natjecanjima gdje god imamo prilike sudjelovati.
2: Možemo li spomenuti imena učenika koji su osvojili nagrade?
4: Tu su bili Matej Stojak
2: i Nikola Čeko.
4: Da, tako je.
2: Dobro, vrijedno i njih spomenuti.
4: Da,
2: nemamo
4: da.
2: Mjesta u emisiji i njih ugostiti, zato evo bar ćemo ih spomenuti. S vašeg stanovišta kao profesorice, učenici su dobri, koliko pokazuju zanimanje za ovu struku, za ova zvanja?
4: A to vam je sve individualno. Imate ovako učenika kao što su Nikola i Matej, koji stvarno onako kolokvijalno rečeno strše, koji su baš ono zagrizli i to, a imate učenika koje treba poticati da se razvije u njima interes za ovim zanimanjem. Tako da, gledajući unazad, ima dosta talentirane djece koja baš upisuju ova navedena naša strukovna zanimanja sa željom da to zbilja rade sutra u životu.
2: Je li možda u pripremi neki novi projekt sličan ili...
4: Da, uvijek nešto istraživamo, svi u školi, cijeli tim, gledamo pogotovo što je financirano, da uključimo i školu i učenike i oni rado sudjeluju u tome, jer sve je dobro što je van rutine.
2: Hvala vam lijepa, profesorice Đaković. Malo ćemo se, poštovani slušatelji, odmoriti, malo glazbe. Nastavljamo dalje sa uspjesima ove škole.

0: Županijom uživo.
1: Poštovani slušatelji, nastavljamo mi dalje s našom emisijom Županijom uživo i sad su nam ovdje pred mikrofonom profesor, mentor Antonio Samac i jedan učenik koji je zaslužio jednu nagradu, o tome ćemo u nastavku, Arsen Preočanin Dragojević, dobar dan obojici. Pa evo, gospodine, odnosno profesore Samac, na početku ću samo spomenuti ono što ja znam, a znam da je održano državno natjecanje učenika srednjih strukovnih škola. O čemu se točno radi, što je Antonio zapravo osvojio?
2: Dobar dan, znači World Skills državno natjecanje u Zagrebu, znači Arsen Preočanin, naš učenik, osvojio je četvrto mjesto, kao što vidite, vrlo malo je falo za to treće mjesto. Znači, elektroinstalacije, znači instalacije kućine i jedan dio motornog pogona. Tri dana se održavalo to natjecanje, jedan dan je bilo slaganje, pa drugi dan je bio razvlačenje instalacija i treći dan je bio sveukupno. Znači, pa odlično. Bilo je dosta natjecatelja, jako smo zadovoljni tim četvrtim mjestom u državi, znači čak smo imali jednog kandidata koji nije bio van naše države, Rumunj, i on se bio u konkurenciji, pa i on je jako zadovoljan, vidjeli smo na njemu, tako da ne znam što bi još dodao, znači...
1: Evo, pitat ćemo Arsena sada, kako si ti to sve skupa doživio, prije svega koji si razred?
3: Prije svega ja sam Arsen, učenik sam 3. C razreda, smjer elektromehaničar. Pa ja sam sve ovo doživio kao jedno lijepo iskustvo i mislim, zadovoljan sam i ovim 4. mjestom, iako sam sebi zamjeram što sam izgubio možda prvo mjesto za dlaku.
1: Samo kritičan, jel?
3: Prvo mjesto za dlaku, jer znam gdje sam pogriješio.
1: Što se dogodilo?
3: Pa znam, jedna greška me koštala u tom pogonu motora, u upravljačkom dijelu. Jedna greška me koštala tih dosta bodova i tu sam izgubio, mogu reći, čak i prvo mjesto. Konkurencija je bila jaka, mi smo svi došli sa jako dobrim znanjem. Nije bilo loših, bili su samo dobri i malo bolji. Znači, među nama nije bilo stvarno loših, družio sam se sa svim, tako da kažem, konkurentima i stvarno s tom momci, jako dobrog znanja i nemam šta reći za njih više.
1: Što tebi ovaj uspjeh znači i što dalje u budućnosti, kakvi su ti planovi?
3: Pa, ovaj uspjeh, znate, nije mala stvar doći na državno natjecanje, trebalo je tu malo i kad dođete, jako je velik broj ljudi, jako je velik stres oko vas, znači, ja mislim da sam rekli oko 12.000 posjetitelja da je prošlo kroz, u ta tri dana kroz Zagrebački velesajam i tu vam ti, znači, natjecatelji prolaze cijelo vrijeme. Jako dobro iskustvo i jako dobra, kako da kažem, treba, tu sam se naučio malo prilagoditi na taj stres, ta tri dana se radi pod stresom, u neznanju, znači ne zna se, do zadnjeg trena se nije znalo koliko bodova ima, ko je napravio dobro nešto, ko je napravio nešto loše i uglavnom to je to.
1: Za nije bilo jednostavno.
3: Nije bilo jednostavno.
1: A dalje?
3: A za budućnost, pa ne znam, evo još sam u toj fazi razmišljanja kako ću i što ću dalje nakon srednje škole, evo završavam za dva dana i...
1: Za dva dana već gotovo sve.
3: U petak je gotova škola.
1: Da, ja sam još davno završavala pa sam zaboravila da je to u petom mjesecu.
3: Još nam ostaje obrana tih završnih radova i to je to.
1: Ja ti želim puno uspjeha i u obrani tih radova. Samo jedno kratko pitanje za vas, profesore, kakav je učenik Arsen, koliko se trudi, po ovome vidimo dobro, ali inače kakav je kao osoba?
2: Pa Arsen je do sad mislim, izuzetno je odličan učenik, mislim, svaki dan sve više i više vidi se da ima motivaciju za daljnjim učenjem i razmišljanjem, tako da mislim da...
1: Što god da odluči dalje, bit će dobar.
2: Da, bit će odlično, da.
1: Hvala lijepa i vama. Polako, molim, naravno, izvoli.
3: Ovako, ja volio nadodati svim osnovnoškolcima koji završavaju ove godine, koji su osmi razred, da upišu, koji su tu iz Knina, nebitno možda i iz okolnih tu gradova, Drniš, Šibenik. Ja bih im preporučio srednju strukovnu školu Kralja Zvonimira, jer to je škola u kojoj se stvarno može se nešto naučiti. Ko ima volju, ko ima želju da nauči, može naučiti. Škola svaki dan ulaže u razvoj i svaki dan ima sve više opreme i sve više alata i materijala za rad. Eto, to je to.
1: Arsene, hvala lijepa, ovo je bila odlična poruka. Hvala i puno ti uspjeha želim za u životu. Sad idemo dalje do profesorice Marijete Amanović, profesorica matematike koja je prema ocjeni jedna od najuspješnijih odgojno obrazovnih radnika u ovoj školi. Je li tako? Dobar dan.
0: Dobar dan vama i vašim slušateljima. Ja vas sve srdačno pozdravljam. Evo, prošle godine sam dobila nagradu za jednog od najuspješnijih obrazovno odgojnih djelatnika, tako da hvala vam na tome.
1: Profesorica matematike. Dakle,
0: i fizike.
1: Dakle, zanimanja za koja se teško nađu profesori. I zanimanje koje možda, odnosno poziv, predmet koji djeca baš i ne vole. Kakav je slučaj kod vas?
0: Pa je, djeca imaju otpor prema matematici zato što im se to čini kao težak predmet. Moram priznati da predmet nije lagan, ali evo, nastojim nekako uvijek približiti, povezati matematiku sa svakodnevnim životom, približiti im zadatke, tako da nadam se da uspijevam u tome. Zapravo bi moji učenici trebali više reći o tome kako ja to njima uspijevam približiti, ali svakako je predmet koji je zahtjevan, koji traži trud, rad, ali dobro, nekako se uspijemo dogovoriti pa to izađe na dobro do kraja školske godine.
1: Evo, ravnatelj je rekao da ćete nam vi nešto više reći o izvan nastavnim aktivnostima.
0: Ima
1: dosta toga, jel da?
0: U ovoj školi radimo dosta i izvan nastavnih aktivnosti, pa između ostalog prvo ću spomenuti Erasmus projekt koji sam napisala za proteklu školsku godinu, odnosno koji je realiziran protekle školske godine. Naime, projekt je odobren od strane ministarstva. Radi se o projektu strukovne vještine kroz praksu i vrijednost projekta bila je 59.875 €. Projekt je proveden u ovoj školskoj godini. Naši učenici sva zanimanja su u pratnji tri nastavnika. 20 učenika je bilo predviđeno, ali smo pažljivim planiranjem sredstava uspjeli poslati još dodatnih učenika na mobilnost u Republiku Njemačku i radi se o projektu kojim su učenici išli na strukovno osposobljavanje, odnosno usavršavanje u Republiku Njemačku. Mi smo poseban naglasak stavili na povezivanje teorijskih znanja s praksom, upoznavanje suvremenih tehnologija i proizvodnih procesa u Republici Njemačkoj i razvoj zapošljivosti i konkurentnosti na tržištu rada, zapravo kako bi naša djeca proširila svoja strukovna znanja i tamo dobila nova iskustva.
1: Kakve su njihove povratne informacije nakon povratka ovamo?
0: Pa, učenici su bili zadovoljni, bilo je tamo prvo malo dok su se snašli, dok su upoznali malo sistem rada, malo je to bilo i drugačije. Bila su tri nastavnika u pratnji, evo između ostalog bio i Arsen na mobilnosti, tako da oni bi mogli više svakako reći o tome. Ja sam kao voditeljica projekta sve to izrealizirala, ali su u pratnji išli nastavnici strukovnih predmeta dvije nastavnice i jedan nastavnik i 21 učenik je bio. Oni su, kažem, bili različitih profilnih zanimanja, tako da su dobili zapravo novu perspektivu i novi pogled na to kako se radi u drugoj državi pod naravno nekakvim drugim okolnostima i drugim načinom obrazovanja i načinom rada, i svakako im je to po meni dobro došlo.
1: Je li pripremate možda još nešto? Mi se bližimo kraju naše emisije, tako da evo, samo imali još nešto novo što biste nam htjeli otkriti?
0: Pa svakako su u planu opet novi projekti, nove aktivnosti. Ja svake godine provodim i e-twinning i Erasmus projekte. U škola radi na jako puno projekata. Zapravo želimo našim učenicima omogućiti što bolje, kvalitetnije strukovno obrazovanje. Od ove godine imamo i modularnu nastavu, tako da, eto, ravnatelj i vodstvo škole se trudi da to bude za naše učenike što bolje. I kako je Arsen rekao, pozivamo sve učenike da nam se upišu, trudimo se da to bude za tržište rada stvarno u skladu s tim, odnosno sa zahtjevima tržišta rada
1: ovog
0: vremena.
1: Mijenjaju se zahtjevi tržišta rada, ali vidim da se i vi prilagođavate svemu tome. Na samom smo kraju, rekla sam na početku da imamo još nešto toga za reći, sigurno smo nešto i propustili ravnatelju, ali evo, vrijeme nam je surilo. Prema tome, svima se zahvaljujem na sudjelovanju u ovoj emisiji. Hvala lijepa, Arsene, tebi posebno želim puno uspjeha dalje, što god da odlučiš nakon srednje škole. Poštovani slušatelji, toliko u našoj današnjoj emisiji Županijom Užimo. Ovdje na terenu su bili Igor Tolić i Vesna Jašek. U našem kninskom studiju bio je Tonko Grgić. Hvala lijepa, ostanite i dalje uz naš program. Županijom Uživo.

0: Hrvatska radio televizija, Hrvatski radio Knin, vijesti.
1: Ministar financija Tomislav Ćorić najavio je da će vlada idući tjedan predstaviti paket antiinflacijskih mjera. Trebale bi smanjiti stopu inflacije od 5,4%, što je u travnju na godišnjoj razini najviša stopa u eurozoni. Također, vlada će idući tjedan predstaviti registar kućanstava koji će od početka lipnja biti u probnome radu. Podsjetimo, registar bi trebao omogućiti da vladine mjere pomoći budu jače usmjerene najpotrebitijima. Za sad se nove mjere pomoći ne oslanjaju na podatke registra kućanstava, naglasio je Ćorić.
2: Taj paket odgovorit će na izazove koji proizlaze iz zagrijanosti hrvatske ekonomije i adresirati različite segmente agregatne potražnje kao dijelom uzroke nešto veće inflacije u Republici Hrvatskoj u odnosu na ostatak eurozone. Ovaj paket će biti drugačiji od prethodnih zato što će jednim dijelom ući u segmente agregatne potražnje i smanjenja ove zagrijanosti ekonomije u koje paketi koji su do sada bili nisu toliko zadirali. A onog trenutka kada nam registar bude u punoj funkciji od 1. siječnja sljedeće godine, što očekujemo, mjere o kojima se radi, ali isto tako i neke kategorije koje do sada nisu bile predmet propitivanja, bit će observirane na jedan drugačiji način jer ćemo zato imati analitičku podlogu.
1: Rušenje Vjesnikova nebodera oštećenog u požaru ide prema planu, poručuje resorni ministar Branko Bačić. Napominje i da bi zbog nevremena i snažnog vjetra u Zagrebu tijekom nekoliko prijašnjih dana rušenje moglo završiti malo poslije roka, 5. srpnja ove godine.
3: Nakon što je uklonjen sam azbest, sada je uklonjena 16. etaža, trebalo bi ovaj tjedan krenuti sa uklanjanjem 15. etaže. Planirano je da će to trajati 10 dana, 22 etaže uklanjanje i urezanje. I nakon toga bi se krenulo u grickanje, ako tako mogu nazvati, od 14. etaže prema terenu. Predviđeno trajanje uklanjanja jedne etaže 2 dana.
1: Rusija je nastavila sa silovitim napadima na Ukrajinu. Prema posljednjim informacijama poginulo je 8 ljudi, a najmanje 52 ih je ranjeno. Pogođene su mnoge stambene zgrade i poslovni objekti. Najviše je stradao grad Konotop u Sumskoj regiji, gdje i dalje traje spašavanje i potraga za nestalima. Meta ruskih raketa bili su i Dnjipro, Harkiv te Odesa. A Iran je zaprijetio da će, ako ga Sjedinjene Države ponovno napadnu, proširiti rat izvan granica Bliskog istoka. To je najavljeno nakon što je američki predsjednik Donald Trump izjavio da ga je samo jedan sat dijelio od ponovnog pokretanja napada. Odgodio ga je kako bi dao više vremena diplomaciji, objasnio je Trump. Poslušajte još vremensku prognozu za sutra. Pretežno vedro, poslijepodne ponegdje uz povećanu na oblaku, mala mogućnost za kišu ili pokoji pljusak s grmljavinom, umjerena do pojačana, ponegdje jaka bura i sjeverni vjetar. Minimalne jutarnje temperature zraka od 12 do 14 uz obalu i do 17, a maksimalne dnevne od 24 do 26 Celzijevih stupnjeva.
0: Hrvatska radio televizija, Hrvatski radio Knin. Slušali ste vijesti.

0: 18 sati i točno 29 minuta, poštovani slušatelji, evo napokon nisam sama u studiju, imam gosta, sa mnom je Dino Grčić, da ne pogriješim. Dino, lijep pozdrav i dobrodošao.
1: Hvala puno, evo zadovoljstvo me biti tu i hvala na poziv.
0: Pa ja bi te evo zamolila za sami početak da nas sve skupa upoznaš s tim tko si ti.
1: Ja sam Dino Grčić, umjetnik sam, bavim se time već preko 10 godina. Ja sam inače se smatram nekakvim kninskim ambasadorom, obzirom da sam odrastao u Kninu, pa se može reći da sam i kninski žitelj, ali čak mi i osobno još prijavljena tu. Tako da sam ja jedan umjetnik, kninjanin, ali i spličanin, tako da eto, osoba Dino, konceptualni umjetnik, umjetnik kako god.
0: Nešto zanimljivo nam spremaš, što?
1: Spremam izložbu u Kninsku, u fotoklubu Knin. To je moja prva samostalna izložba u Kninu i upravo sam je zbog tog razloga odlučio nazva povratak. Ona u biti označava moj nekakav retrospektivni put, znači mjesto rođenja Sinj, mjesto izvedbe i mjesto odrastanja Knin, gdje ću ja zapravo šetat pješke od Sinja put Knina kako bi postavio instalaciju o kojoj ću ostaviti malo prostora za misteriju, da ljudi dođu actually zapravo vidjeti tu instalaciju u nedjelju u 19 sati kada je otvorenje izložbe.
0: Ali prije toga ide taj put. O čemu se radi?
1: Znači, u subotu krećem iz Sinja, mjesta svog rođenja, prema Kninu pješke. To na neki način označava moj nekakav duhovni put i nekakvo hodočašće gdje nosim instalaciju na kojoj piše art, gdje u biti umjetnost stavljam kao svoj nekakav i duhovni izvor, ali i svoj nekakav teret. Jel? I u biti ću taj teret, odnosno svoj duhovni izvor, donijeti fizički u galeriju, prostor fotokluba Knin. Čime zapravo i fizički donosim konceptualnu performativnu umjetnost u svoj grad. Jel?
0: Da, zašto si se odlučio za tako nešto i za ovakvu izložbu?
1: Pa konkretno, upoznao sam se s Mićom prije nekakvih pola godine, godinu. I Mićo mi je predložio da napravim izložbu i ja obično kada dobijem prostor krenem promišljati o izvedbi, o onome što ću prezentirati. Bilo je više različitih ideja o tome što ću prezentirati, obzirom da sam multimedijalni umjetnik, imam različite nekakve izričaje. Odlučio sam se na ovu ideju koja je nekako najjednostavnija i po meni najsnažnija, ima tu nekako najširu poruku. Jednostavno se dogodilo, znači samo mi je sletila mi je ta misao jednog dana i samo sam to odlučio napraviti.
0: Koja je poruka svega ovoga?
1: Izložbe konkretno.
0: Da.
1: Pa mislim da sadrži dosta poruka i dosta čitanja ta izložba, ali nekako proizlazi iz osobne poruke, to je ta predanost, jel, odnosno posvećenost onome što radim. I kako ta predanost istiskuje, traži nekakvu žrtvu, tako će i učiniti i napraviti to na takav način. Zapravo, jel, kao nekakva poruka je predanost.
0: Izložba je u nedjelju, u koje vrijeme?
1: U 19 sati, fotoklub.
0: Što možemo još zanimljivo čuti o tebi, da nam kažeš, izneseš neke zanimljivosti?
1: Pa evo, frontman sam u bendu Artida. Živim u koncept galeriji Kuća Sunca, znači kada sam odselio iz Knina u Splitu, uselio sam u jedan stan od kojeg sam napravio galeriju, odnosno umjetnički kolektiv, kroz koji je prošlo nekoliko tisuća ljudi, sigurno većinom umjetnika. Rekao bih da to je nekakva splitska ali hrvatska verzija, nekakav ekvivalent Warholovom Factoryu. Također održavam podcast. U zadnjih 6 godina ga već emitiram putem online Croatia TV, a sad sam krenio i nezavisnu produkciju. Ukratko radim umjetnost multimedijalnu, izlažem različite instalacije, video instalacije, skulpture, fotografije, filmove radim i tako. Ali band mi je jako bitan, Artida, ali tu sam frontman.
0: Koji je žanr benda?
1: Band je art rock, ima nekakve sekvence elektronike, ali u svojoj nekakvoj srži filozofiji to je jedan klasični žestoki rock, čak i sa nekakvim artističkim, eksperimentalnim, ali i pop elementima, tako da ima dosta širok taj nekakav opis.
0: Nekako sam stekla dojam kroz ovu tvoju priču, evo sad u proteklih par minuta, da ti zaista uživaš u svom životu.
1: pa jesam, mislim, uživam, da.
0: Lijepo je to čuti, posebice u današnje vrijeme kada su mladi onako poprilično izgubljeni, kada ne znaju što bi radili u svojemu životu. Ti si poprilično mlad, imaš 33 godine, ali evo već znaš što radiš u životu i s čim se želiš baviti.
1: Pa to je istina. Znači, ja već nekih 10 godina znam koji je moj poziv i predano slijedim taj poziv. Na način da u kontinuitetu kreiran i stvaran umjetnost. Ona se pojavi definitivno spontano, ali jednostavno je postala integralan dio mog života gdje zapravo živim tu umjetnost i onda to samo izlazi iz mene bez nekakve prohibicije, moram reći. Tako da zapravo tek shvaćanjem, razumijevanjem sebe i shvaćanjem sebe kao umjetnika i radim tu umjetnost, jel? Tako da To je moj put koji ima i svoje nekakve terete, što zapravo ovaj performans će na neki način se dotaknuti toga, ali ima i svoje veselje, svoju radost. Ali, tako da ne bi mijenja tu ulogu za nijednu drugu. Ono.
0: Silno nas zanima tvoja budućnost. Gdje se vidiš u budućnosti?
1: Hvala. Pa iskreno, dosta sam ambiciozan, ono, otvoreno sam ambiciozan, imam nekakve možda preference gdje bi ja pozicionira svoju umjetnost. To su nekako ovi klasični europski gradovi, London, Rim, su mi onako interesantni. Zanimljiva mi je i Atena, ali dobro, u kontekstu umjetnosti nisam siguran, ali evo, i mislim i Split, Knin, Zagreb, kao nekakve, da se izrazim na splitski dijalekt, kao nekakve štacije su mi isto okej. Ali svoj rad bi volio prezentirati, eto, London, Rim, New York, mislim svjetska neka, svjetska scena.
0: Postoji li mogućnost da si ostvariš te planove?
1: Pa naravno, mislim, radim na tome, radim na svojim snovima, u smislu, postoji naravno mogućnost da se to i neće dogoditi, jednake su šanse da se neće i da hoće, ali svejedno mislim da treba nekako slijediti svoje snove, pa dokle se dobacim, jel? Mislim, svaka izložba je za mene postignuće, bila ona u Kninu, u New Yorku ili Šangaju, sve to tu zapisano i sve će to tu ostati, jel? Tako da u tom smislu ne bi bio razočaran niti da se ne dogodi ta svjetska karijera.
0: Prije nego uputimo poziv svima zainteresiranima da dođu na izložbu, jesmo što propustili reći vezano za tebe?
1: Pa dobro, ne znam šta bi još mogli reći. Živim u Splitu sad već 10 godina. Ne znam ako ima neko...
0: Konkretnije pitanje s moje strane. Da. Pa evo, proteklih par minuta razgovarali smo o tebi, o tvom pozivu, o svemu tome zanimljivom što nam spremaš u nedjelju, možda za sami kraj još samo onda poziv.
1: Pa evo, pozivam sve svoje Kninjane da dođu u nedjelju u 19 sati u Fotoklub Knin, da se suoče malo s konceptualnom umjetnošću, da probaju se dovoljno otvoriti, da na izložbi neće biti slike ili nešto što smo možda tradicionalnije očekivali, i da se eto malo prošira, da dođu to vide, da se malo podružimo i to je to, jel?
0: Što drugo nego poželjeti ti sretan put, to pješačenje neće biti lako. Koliko će ti vremena oduzeti, koliko sati ti treba da prepješačiš tu rutu?
1: Pa po ovim mojim kalkulacijama to će trajati 2 dana, krenut ću u subotu. Po 7-8 sati dnevno će biti zapravo. Uh-huh. Otprilike.
0: Biće i zahtjevno. Spreman fizički jesi?
1: Ja se nadam. Računam na nadzemaljske intervencije. Ali radio sam nešto i fizički. Ne puno, iskreno, jer nekako ima sam do sad i neke performanse koji su također bili fizički zahtjevni, ali jednostavno bi kada je umjetnički rad, nekako onda to doživljavam kroz tu prizmu i onda mi je to sve nekako jednostavnije. Da sad idem samo šetat od Sinja do Knina bez ikakvog konteksta, iskreno ne bi to napravio, naravno, ja bi luđak. I ovako sam na rubu.
0: Nisi jedini. Što drugo nego poželjiti ti sve najbolje, evo, pozvati još jednom sve da dođu na izložbu u nedjelju, u koje vrijeme?
1: U 19 sati.
0: U 19 sati u Fotoklub Knin.
1: Tako je.
0: Nemojte zaboraviti, Dino će biti tamo, podružite se s njim i pogledajte sve ono što će vam on spremiti. Dino, hvala lijepa na razgovoru.
1: Hvala puno i lijepi pozdrav.

0: Kako smo stigli evo do samog kraja našeg današnjeg druženja, poštovani slušatelji, ostaje nam zahvaliti što ste provodili ove sate s nama sve jutros od 7 sati. 5 je minuta do 19 sati, pa idemo s onim uobičajenim informacijama. Prva od njih govori o tome kako je trenutačno stanje na cestama.
1: Iz Hrvatskog autokluba za Hrvatski radio, Nikolina Lukić. Opasnosti od naleta na predmet na autocesti A7 između čvorova Sveti Kuzam i Hreljin u smjeru Križišća. Vozi se uz ograničenje brzine od 60 km na sat. Vremenski uvjeti povoljni su za vožnju u većem dijelu zemlje. Promet je pojačan na gradskim prometnicama i obilaznicama, a zastoji su povremeno u zonama radova. Dulja čekanja u teretnom prometu u oba smjera su na graničnim prijelazima Gornji Varoš, Slavonski Brod, Jasenovac, Ličko Petrovo Selo, Slavonski Šamac, Bajakovo i Tovarnik, a u putničkom na prijelazima Gornji Varoš i Bajakovo. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan i ugodan put.
0: Tako je, sretan i ugodan put svima vama koji ste sada na putu i proputovanju, bilo ulozi vozača, suvozača ili putnika, neka vam je sretno. Sve nas zanima kako će vrijeme biti sutra, a to će nam reći Antea Copić.
2: Sutra pretežno vedro, sredinom dana može pasti malo kiše ili kratkotrajni pljusak. Puhat će umjerena do pojačana bura, a najviša dnevna temperatura zraka bit će oko 22-23 stupnja.
0: Zanemarimo tu kišu i nadamo se onom najboljem vremenu sutra. Poštovani slušatelji, to bi bilo sve od nas. U ime cijele programsko-tehničke ekipe ja vas sve srdačno pozdravljam, želim vam ugodnu večer i kažem do slušanja.

0: Dobro večer, cijenjeni slušatelji.
1: U Drnišu počinje mirni prosvjed građana. Učenici Drniške gimnazije nakon ubojstva maturanta Luke Milovca dobivaju psihološku pomoć, a sud u Šibeniku objašnjava zašto protiv osuđenog ubojice nije proveden postupak za posjedovanje oružja. Zlatko Mateša i njegova supruga odbacuju optužbe o trošenju novca. Vrijeme sutra uglavnom sunčano. Sredinom dana u unutrašnjosti porast na oblake uz poneki pljusak.
0: Od subote i okrutnog ubojstva u Drnišu tužni dan i jučer oproštaj od maturanta Luke Milovca, a danas okupljanje ljudi na prosvjedu jer javnost ne želi da se nakon tragedije ništa ne promijeni. S nama je sada Sunčica Cokarić. Sunčice, kako je zamišljen ovaj prosvjed i koliko se ljudi odazvalo?
2: Na Drniškoj poljani upravo se zbijaju redovi okupljeni građani, odlučni su namjeri da se njihova poruka čuje. Sustav treba mijenjati. Trebali smo spriječiti Kristijana Aleksića, trebali smo zaštititi život 19-godišnjeg Luke Milovca, kazali su nam neki od organizatora ovog mirnog okupljanja. Bez transparenata, bez suvišnih parola i govora, tišina i pjesma. Drniška klapa uskoro bi trebala otpjevati pjesmu Krist na žalu, a molitvu će predvoditi drniški župnik fra Lukica Vojković. Organizatori su pozdravili okupljanja i u drugim hrvatskim gradovima. Ogorčeni smo i ljuti, ponavljaju i danas Drnišani. Treba mijenjati zakone, sustav treba biti učinkovit i štititi nas. Neke su od poruka koje smo zabilježili. No prije naših sugrađana čućemo i jednu od organizatorica, Dariju Kulušić.
3: Poruka je da želimo hitno mijenjanje sustava, zakona, jedno sigurnije društvo u kojem će građani biti sigurni. I svi žele dati podršku obitelji Luke, na ovaj način odati počast Luki i poslati poruku da se zaista nešto mora mijenjati u društvu.
4: Pa da se neki zakon sprovede za ove ubice naših djece.
2: Mislite li da se može nešto promijeniti večeras?
4: Moglo je se davno promijeniti, jer ovo nije neki velik grad. Ovo je Drniš, gdje su djeca slobodno šetala pod pritiskom opet i strahom svojih roditelja.
5: Pa, apsolutno podržavam. Mislim da je to najmanje ono što svi možemo skupa učiniti i definitivno ću se pridružiti. Nečinjenjem sigurno nećemo promijeniti, tako da svako malo činjenje će biti sigurno korak naprijed.
2: Što kažete na podršku koja je Drnišu stigla iz drugih hrvatskih gradova?
5: U ovim trenucima svaka podrška znači to neko suosjećanje sve skupa da su uz nas, da se to stalo sigurno nije zanemarivo. Koliko god bilo teško, ne može se situacija izgurati, ali definitivno znači i veliko hvala svima.
6: Iz Splita sam. Da smo skupa da se ipak vidi da se nešto pokrene, jer on ne može ostati na ovome i ne želim da ostane. Sve se moglo izbeći jer on nije normalan.
2: Kako znamo, kako pratimo, ne bi trebalo ostati na ovome. Rasplet situacije pratit ćemo naravno i dalje. A ovdje iz Drniša organizatori poručuju kako iza okupljanja ne stoje političke stranke ni udruge, već građani, roditelji, prijatelji, susjedi koji žele poslati poruku da se ovakve tragedije više ne smiju događati.
0: Hvala lijepa, bila je to Sunčica Cokarić. A ministar pravosuđa Damir Habijan rekao je da sutra očekuje rezultate izvanrednog nadzora nad radom Šibenskog općinskog suda i državnog odvjetništva.
7: Ne mislim više odgovarati za tuđe propuste. Ja mogu odgovarati za loš zakon, mogu odgovarati za to što nemaju uvjete, mogu odgovarati za kadrovsku infrastrukturu, ali ne mogu odgovarati za nečiji nerad. Govore se o višim kaznama, kazne su kod nas visoke. Da li je to doživotni zatvor? Ne znam. Možemo razmisliti. Takve osobe moraju biti praćene. Ne može se ta osoba izgubiti nakon 10 godina što je izašla iz zatvora, a bila je oslužila kaznu za ubojstvo mlade žene. Ta osoba mora cijelo vrijeme biti na neki način pod nadzorom.
0: Priopćenjem se oglasio Općinski sud u Šibeniku, navodeći da je na tom sudu Općinsko državno odvjetništvo u rujnu 2023. podignulo optužnicu protiv Kristijana Aleksića zbog kaznenog djela nedopuštenog posjedovanja i izrade oružja uz prijedlog da mu se izrekne zatvorska kazna od 1 godine. U to vrijeme su na kaznenom odjelu suda radila 4 suca rješavatelja, a bilo je 1213 neriješenih kaznenih predmeta, od kojih je za nekoliko stotina prijetila zastara.
1: Od 2024. na sudu su ostala samo 3 suca, kojima su se uz postojeće spise dodjeljivali i oni koje prema zakonu trebalo rješavati bez odgode. Predmet protiv Kristijana

0: Na Aleksića nije imao prednost u odnosu prema onima zaprimljenima prije toga, nego su se kazneni predmeti rješavali prema redoslijedu zaprimanja, priopćio je sud u Šibeniku.
1: Dnevnik.
2: Čelnik Hrvatskog olimpijskog odbora Zlatko Mateša i njegova supruga Blanka postali su meta istrage zbog sumnji u pronevjere povezane s dnevnicama, putnim kartama i službenim automobilom. Oboje optužbe odbacuju, a Blanka Mateša priopćila je da joj se lažima nanosi golema šteta, pa obavještava da je svako putovanje sama platila, za što ima i dokaze. A saborski odbor za obitelj, mlade i sport održao je tematsku sjednicu o upravljanju i financiranju nacionalnih sportskih saveza, na koju je došao i Mateša. Prilog Kristijana Pelca.
3: Zlatko Mateša najprije se obratio priopćenjem u kojem navodi kako je riječ o anonimnoj prijavi te da je zatražena dokumentacija o putovanjima i korištenju službenih automobila vodstva i više djelatnika odbora. Tvrdi da je dio dokumenata predan još jučer te da će ostatak predati danas. Kasnije izvide više nije htio komentirati.
4: Neću vam prokomentirati nijakve izvide, morate pitati oni koji rade izvide.
3: Rekao je to uoči sjednice saborskog odbora za obitelj, mlade i sport koji se sastao upravo zbog upravljanja i financiranja sportskih saveza na kojoj je Mateša pripravio.
4: Novac koji smo mi dobili kroz javni program javnih potreba u sportu što se tiče Skijaškog saveza je utrošen na odgovarajući način.
3: Potom je opovrgnuo provođenje bilo kakve istražne radnje protiv bilo koga iz Hrvatskog olimpijskog odbora.
4: Mi do sad nemamo ni jedan dokument iz koga bi proizlazila neka istražna radnja koja se tiče Hrvatskog olimpijskog odbora ili bilo kojeg pojedinca. Ako će i biti u budućnosti, onda će onaj o kome se radi odgovarati.
3: Mateša se zatim našao pod paljbom pitanja oporbenih zastupnika, Mostovac Marin Miletić.
5: Koliko novca godišnje Hrvatski olimpijski odbor isplaćuje privatnoj klinici Dragana Primorca i vidite li tu možda sukob interesa budući da je gospodin Primorac i član vijeća vrha praktički Hrvatskog olimpijskog odbora?
4: Mi imamo potpisane ugovore sa čitavim nizom državnih bolnica koje puno više koristimo, ali ću sa velikim zadovoljstvom poslati te podatke.
3: Zastupnicu SDP-a Mariju Lugarić pak zanima.
6: Zašto je vaš potpredsjednik Kustić i član vijeća dao ostavku?
4: To je pitanje za njega.
3: A izvide protiv čelnika Hrvatskog olimpijskog odbora komentirao je ministar financija Tomislav Ćorić.
7: Ja gospodina Matešu poznajem čitav niz godina, nemam razloga sumnjati u njegovu vjerodostojnost kao osobe koja je predstavljala hrvatski sport na međunarodnoj sceni.
8: Kada govorimo o savezu, bilo čemu institucije su tu koje trebaju utvrditi sve okolnosti, nema ni zaštićenih, nedodirljivih, neka odradi svoj posao.
3: Rekao je pak ministar pravosuđa Damir Habijan.
2: Ministar gospodarstva Ante Šušnjar predstavio je nacionalni plan za razvoj industrije do 2034. godine, koji je usmjeren na industriju visoke dodane vrijednosti i jačanje konkurentnosti gospodarstva. Zato su predviđena ulaganja od gotovo 3 milijarde eura. Snježana Miljak.
9: Često je politika pisala strategije, a gospodarstvenici su ih kritizirali, no poručuje ministar Ante Šušnjar.
10: Ovu strategiju ste pisali vi, realni sektor, zajedno s našim sveučilištima. Kako? Slušali smo 2 godine što vas muči, analizirali globalne trendove, slagali okvir da omogućimo reindustrializaciju Hrvatske.
9: Što se strategijom želi postići, objašnjava premijer Andrej Plenković.
11: Imamo 3 cilja. Jedan je modernizirana i digitalizirana industrija, energetski učinkovita i zelena industrija i inovativna i izvozno orijentirana industrija. To znači podupirati sektore koji se odnose na visokotehnološku proizvodnju, na energetsku industriju, na obrambenu industriju, digitalne tehnologije, umjetnu inteligenciju, robotiku.
9: Među prioritetima je i prehrambena industrija.
12: Logično je da ovaj plan obuhvaća i prehrambenu industriju, stavlja na nju naglasak, jer i u ovim prioritetima o kojima govorimo, prehrambena industrija je suočena i sa značajnim izazovima. I u pogledu dostupnosti radne snage, kvalitete radne snage koju trebamo, izazova klimatskih promjena. Ja očekujem da će dati i podršku i potporu razvoju naše prehrambene industrije.
9: Kaže predsjednica uprave Podravke Martina Dalić. Da bi im dokument mogao dati dodatni poticaj, nada se poduzetnica Svjetlana Vidović iz tvrtke Inoxmont VS Production.
13: Što ova strategija znači za našu tvrtku? Izuzetno puno. Redizajniranje naše postojeće proizvodnje, ono što definitivno u ovom trenutku sve izlaze kompanije trebaju u Hrvatskoj.
9: Je li za praćenje strategije spremna i energetska infrastruktura?
10: HEP je i mora biti generator investicija u proizvodne kapacitete radi osiguravanja te energije, ne samo te, nego i priuštive energije. HEP svakako mora imati bitnu ulogu u i energetskoj i industrijskoj strategiji Hrvatske i mora doprinositi značajno.
9: Odgovara ministar. Moramo napraviti sve da počnemo s investicijama, projektima, poticajima, kažu gospodarstvenici, a koliko je plan dobar, vidjet će se u izvedbi.
0: Stručni djelatnici Splitskog područnog ureda Hrvatskog zavoda za socijalni rad izvijestili su da zbog dugotrajnog nedostatka kadra, preopterećenosti i loših radnih uvjeta nastavljaju bijeli štrajk. Tvrde da im nedostaje više od 20 socijalnih radnika, a posebno je teško stanje na odjelu za djecu, obitelji, mlade, gdje rade 3 psihologa, iako ih je sistematizacijom predviđeno 9. Bez promjena u sustavu i toj službi tragedija je neizbježna, poručili su djelatnici. Iz resornog ministarstva poručuju da se poslovanje obavlja redovito, te da ministarstvo neprestano zapošljava stručne djelatnike. Svijet.
2: Potpisivanjem 42 dokumenta o suradnji, ruski predsjednik Vladimir Putin završio je posjet Kini. S predsjednikom Xi Jinpingom razgovarao je o aktualnim svjetskim krizama, a Xi je posjet ruskog kolege nazvao uspješnim. Danja Dubravac.
14: Predsjednici Kine i Rusije, koji su se do sad sastali više od 40 puta, istaknuli su bliskost veza dviju zemalja koje su prije 4 godine učvrstili potpisivanjem ugovora o strateškom partnerstvu. Sporazum koji određuje osnovu za mirne odnose, gospodarsku suradnju i diplomatsko i geopolitičko usklađivanje sada su produljili. Kineski predsjednik Xi Jinping.
15: Odnosi Kine i Rusije ušli su u novu fazu većih postignuća i bržeg razvitka. Neumorno promicanje dugoročnog, stabilnog, zdravog i visokokvalitetnog produbljivanja odnosa dviju država strateški je izbor koji smo zajednički odabrali ja i predsjednik Putin s obzirom na interese obiju zemalja i širi trend globalnog razvoja. Predsjednik Putin i ja dogovorili smo se o produljenju ugovora o dobrosusjedstvu i prijateljskoj suradnji između Kine i Rusije.
14: U oči posjeta Vladimira Putina i velikog izaslanstva u kojem su bili potpredsjednici vlade, ministri, guvernerka središnje banke te direktori najvećih ruskih tvrtki, Moskva je naznačila da želi s Kinom dogovoriti nove energetske sporazume. No nakon što je poslije prošlog posjeta jesenas Gazprom priopćio da je dogovoren nastavak rada na drugom plinovodu s nazi Sibira 2, Kina je vrlo malo govorila o njemu i sada ga Xi nije spomenuo, iako je govorio o energetskoj suradnji. Ruski predsjednik Vladimir Putin istaknuo je da se gospodarska razmjena provodi u nacionalnim valutama kako bi se zaštitila od vanjskog utjecaja i negativnih trendova na globalnim tržištima, te dodao:
15: razmijenili smo mišljenja o gorućim međunarodnim pitanjima i donijeli zajedničku deklaraciju kojom se potvrđuje zajedništvo temeljnih pristupa naših zemalja. Rusija i Kina predane su neovisnoj i autonomnoj vanjskoj politici, djeluju u bliskome strateškom partnerstvu i imaju važnu stabilizirajuću ulogu na globalnoj sceni. Zajedno radimo na miru i općem boljitku.
14: U zajedničkoj izjavi iznijeli su planove za nastavak suradnje u širokom rasponu područja, od umjetne inteligencije do zaštite rijetkih tigrova, leoparda i panda.
2: Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da su pregovori s Iranom u završnoj fazi, ali je upozorio na nove napade ako Iran ne pristane na dogovor. Ponovno je pozvao da se otvori Hormuški tjesnac.
15: Moramo otvoriti tjesnac da se otvori odmah, dakle dat ćemo još jednu mogućnost, ne žuri mi se. Nemojte misliti da mi se žuri na međuizborima. Idealno bi bilo smanjiti broj ubijenih i to možemo učiniti na bilo koji način. No volio bih da ih je što manje. Pitam se imaju li oni na umu dobrobit ljudi, jer s obzirom na neke stvari koje mi rade, znače da ih nije briga za dobrobit ljudi, a morala bi biti. Mnogo je sad bijesa u Iranu jer ljudi žive loše. Puno je previranja što prije nismo toliko viđali. Vidjet ćemo što će se dogoditi.
2: Europske zemlje preuzimaju sve veću odgovornost, uključujući zapovjedna mjesta u vojnoj strukturi u vrijeme kada se Sjedinjene Države prilagođavaju novim okolnostima, no ostaju nazočne u Europi. Izjavio je to glavni tajnik NATO-a Mark Rutte, najavljujući dvodnevni sastanak ministara vanjskih poslova koji će sutra početi u Švedskoj.
16: Europa i Kanada are stepping up.
17: Europa i Kanada uključuju se povećavanjem ulaganja i odgovornosti za obranu kao što je predviđeno. Sjedinjene Države se prilagođavaju. Ne samo da prilagođavaju svoju nazočnost u Europi, nego se i prenose zapovjedne odgovornosti. Europa će preuzeti sva tri zajednička zapovjedna mjesta, a Sjedinjene Države vodiše zapovjedništvo komponenti.
16: While the US will lead the three component commands.
2: Potvrdio je i kako sve više saveznica ispunjava ugovore koje imaju sa Sjedinjenim Državama. Dodao je da je skori sastanak zapravo priprema za skup u Ankari, na kojem će se doznati koliko država ispunjava obveze vezane za veća ulaganja i preuzimanje odgovornosti koje su prošle godine dogovorene u Hagu. Za kraj još jedna vijest iz naše zemlje. Odluka o ukidanju nekih radnih mjesta u osječkom HNK-u izazvala je najavu prosvjeda sindikata, a resorna ministrica Nina Obuljen-Koržinek i intendant Vladimir Ham istaknuli su da je riječ o nužnoj racionalizaciji koja neće ugroziti umjetnički rad.
18: Ministrica tvrdi da je to dio šireg restrukturiranja koji grad Osijek provodi u svim svojim ustanovama i da je riječ o uslugama čuvanja, protupožarne zaštite i čišćenja. Intendant Ham naveo je kako je u proteklih 5 godina plaća zaposlenih u kazalištu rasla za 77%, pa je to nužno učiniti održivim. A Hrvatski sindikat djelatnika u kulturi najavio je za sutra prosvjed i konferenciju za novinare djelatnika osječkog HNK, ističući da se potpuno pogrešan pristup reorganizaciji prelama preko leđa radnika s najnižim primanjima.
2: Sport. Davor Lulić.
19: Petra Marčinko izborila je četvrtfinale teniskog turnira u Rabatu. U meču punom preokreta s 5-7, 6-2 i 7-6 pobjedila je Ukrajinku Kotliar. Borna Gojora korak je do glavnog turnira u Roland Garrosu. Naš je tenisač u drugom kolu kvalifikacija pobjedio Portugalca Rošu sa 6-3, 3-6 i 7-6. U posljednjem trećem kolu suparnik ćemo biti Austrijanac Rodionov. Matej Dodik zaustavljen je u drugom kolu kvalifikacija, bolje je sa 6-1 i 6-4 bio Bolivijac Delijan. Na Europskom prvenstvu u karate u Frankfurtu sa Dea Bičirović osigurala je najmanje srebrnu medalju u kategoriji do 68 kg. U polufinalu je pobjedila aktualnu europsku doprvakinju Španjolku Mariju Isabel. Borba za zlato na rasporede u subotu kada će se u kategoriji iznad 84 kg za broncu boriti Anđelko Kvesić, koji je u polufinalu izgubio od turskog predstavnika Ugura. Ekvadorac Narvaez, pobjednik 11. etape biciklističke utrke Giro d'Italia. U ukupnom redoslijedu nije bilo promjena. Portugalac se ulalio, zadržao je vodstvo s 27 sekundi ispred drugoplasiranog Danca Vingegaarda. Naš Fran Miholjević danas je ciljem prošao kao 103. s 29 minuta iza pobjednika, u ukupnom redu slijedu je 131. U Istanbulu večeras od 21 sat finale Europske nogometne lige igraće Aston Villa i Freiburg, čiji bi napad trebao predvoditi naš Igor Matanović. Pola sata ranije vaterpolisti Mladosti u posljednjem kolu četvrtfinalne skupine Lige prvaka gostovaće u Budimpešti kod Ferencvaroša.
1: Vremenska prognoza.
2: Izidor Pelajić.
20: U nastavku dana na Jadranu će prevladavati sunčano, a na kopnu će uz sunčano vrijeme biti umjerene na oblake zbog lokalnih razvoja oblaka, a moguće i poneki pljusak. Vjetar slab na istoku i dalje, ponegdje umjeren sjeverozapadnjak, a duž obale bura i sjeverozapadnjak koji u Dalmaciji može biti jak. Najviša temperatura zraka u nastavku dana neće se puno mijenjati. Sutra u našoj zemlji većinom sunčano, a od sredine dana u unutrašnjosti opet uz jači razvoj oblaka postoji mogućnost za lokalni pljusak s grmljavinom, osobito na istoku. Puhaće umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar na kopnu, a na Jadranu bura i sjeverozapadni. Navečer će bura pojačati. Najniža jutarnja temperatura između 8 i 13 na obali i otocima od 13 do 18. Najviša dnevna između 20 i 25 na kopnu, te na Jadranu u unutrašnjosti Istre i Dalmacije uglavnom od 24 do 28 stupnjeva.
1: Dnevnik.
2: Na kraju ponavljamo važnije vijesti.
18: U Drnišu počinje mirni prosvjed građana. Učenici Drniške gimnazije nakon ubojstva maturanta Luke Milovca dobivaju psihološku pomoć, a sud u Šibeniku objašnjava zašto protiv osuđenog ubojice nije proveden postupak za posjedovanje oružja. Zlatko Mateša i njegova supruga odbacuju optužbe o trošenju novca. Vrijeme sutra uglavnom sunčano, sredinom dana u unutrašnjosti porast na oblake uz poneki pljusak.
2: Završen je dnevnik.
18: Tonski je realizirao Kristijan Jakšić. Spikerica Lidija Kardum, uredila i vodila Sanja Cota.

0: Duhovna misao. Urednica je Blaženka Jančić.
1: U Galileji kraj jezera nalazi se jedan naoko običan kamen, zapravo živa stijena. Raste iz vode i nosi na sebi jednu malu crkvu. Ta stijena ima svoje ime, Stol Gospodnji. Predaja kaže da je tu Isus ispekao ribu za svoje učenike. Hrana i ljudi idu zajedno. Kakav je užitak pripremati hranu za drugoga, pitajte mame i kuhare. Ovo je jedno od najljepših mjesta u Svetoj zemlji, najprirodnije. Što ima prirodnije od onoga, uzmite i jedite. U južnim krajevima prvi obrok jede se nešto kasnije i prikladno se zove marenda. Može i južina i gablec. To je najbolja hrana, najzdravija i najukusnija. Prava ljubav ne vjeruje u prečace i instant rješenja. Najbolje se prepustiti preporuci kuhara. Ne naručuje se ja želim, nego se pita što se nudi, što ima danas. A kad se pretvori u molitvu, onda može zvučati: što danas želiš od mene? I sa mnom, Gospodine. Doručak na obali jedna je od najava Euharistije. Odatle je sve počelo. Njih sedmorica bili su zajedno. Petar reče: idem ja ribariti. Rekoše drugi: idemo i mi. Izađoše i uđoše u lađu, ali te noći ne uloviše ništa. Kad je već svanulo, stade Isus na kraju, ali učenici nisu znali da je to Isus. Kaže im: imate li što za prismok? Odgovoriše mu: nemamo. On im reče: bacite mrežu na drugu stranu i naći ćete. Oni baciše i više ne mogoše izvući od mnoštva ribe, pa je odvukoše do obale. Nije bilo daleko, 100 metara. Kad iziđu na kraj, ugledaju pripravljenu žeravu i na njoj pristavljenu ribu i kruh. Kaže im Isus: hajde doručkujte. I nitko se od učenika ne usudi upitati ga tko si ti, znali su da je Gospodin. On pristupi, uzme kruh i dade im, a tako i ribu. To se već treći put očitova učenicima pošto uskrsnu od mrtvih. Prošli su teški judejski dani, put u Jeruzalem, uhićenje, osuda i mučenje. Taj tragični završetak nisu mogli ni razumijeti ni prihvatiti. Sakrili su se i zatvorili vrata, a onda se dogodilo nešto što je izmiješalo njihove misli. Uskrsnuo je. Za ljudske oči nešto nestvarno i zastrašujuće. Našli su se u čudnom svijetu koji više nije bio njihov. Teški jeruzalemski događaj mogli su istrgnuti Isusa iz njihove svijesti i odvesti u daleki mitski svijet. Mogli su da se on nije potrudio da ga prepoznaju. U zgradele i marendu, u središtu svega, on. Tako božanski svet i uzvišen, a tako ljudski privlačan i blizak. Prepoznati nekoga znači povezati ono što jest s onim što je bilo. Isus se potrudio brzo povezati uskrsnuće sa svim onim što se događalo u Galileji. Da evanđelisti to nisu zapisali, nestala bi njegova pojava iz našeg ljudskog roda, iz naše povijesti, iz naše sadašnjosti, iz naše svakodnevnice. Otišao bi uskrsli u mitski svijet, daleki i nedostižni. Povratak u Galileju omogućio je učenicima da ponovno nađu stvarnog Isusa, bliskog ljudima. Susret s Isusom ne događa se izvan povijesti. Svatko od nas ima negdje u sebi svoju vlastitu Galileju gdje može susresti Gospodina, da se dignemo iz mrtvih kao Adam, kao izgubljeni sin, da s njime krenemo galilejskim putovima, da ga vidimo u svojoj povijesti, u svojoj sadašnjosti i našoj budućnosti. Ja sam Donate Vranković, hvala vam na slušanju.

0: Hrvatski radio. Prvi program.
1: Hrvatski.
2: Dragi slušatelji, današnje jezične minute decidirano dediciramo dediciranim i decidiranim timovima. Stari slušatelji ove naše emisije sjetit će se epizode u kojoj je jezikoslovka Ivana Kurtović-Budja odgovarala na pitanje je li dedicirani tim zapravo decidirani tim s pravopisnom pogreškom. Pridjev decidiran naime pronaći ćemo u hrvatskim rječnicima. Pridjev dediciran nećemo. Već smo tada zaključili da je riječ dediciran neki novi štos, a putokaz je bio u riječi tim.
3: Velika je želja svih big bossova da su im radnici motivirani jer znaju da će najbolje dati oni koji čine skupinu stručnjaka i specijalista okupljenih na kakvu projektu ili zadatku. Kako piše u rječnicima hrvatskog jezika, odnosno najviše će dati timovi, ali ne bilo kakvi.
2: Kao primjerice i Open Space i Big Boss i tim smo u jeziku čistom lijenošću jednostavno preslikali u hrvatski. Najprije su se timovi pojavili u sportu. Više manje uspješno za svoje jezično mjesto izborila se momčad i u muškim i u ženskim sportovima. A onda opet evo timova u poslovnom svijetu u kojem ih jezikoslovci preporučuju zamijeniti radnim grupama ili skupinama. Uz njih iz engleskog stižu i dedicated teams, to jest pokrvačeni dedicirani timovi.
4: Oh, yes, yes, thank you very much.
2: Dedicated je namjenski, posvećen, predan, odan, privržen. S obzirom na češće značenje pridjeva posvećen, koje bi ovdje moglo dovesti u zabunu, rekli bismo da je dediciran tim namjenska radna skupina. Zanimljivo je da, iako nemaju pridjev dediciran, rječnici bilježe glagol dedicirati, ali isključivo u smislu posvećivanja, darovanja uz posvetu i imenicu dedikacija, posveta, zavjetovanje, pa i posvećenje crkve s porijeklom iz latinskoga u kojem dedikare znači upravo posvetiti. Međutim, pridjev decidiran, pazite sad smo na decidiran, a ne dediciran, već je dulje u hrvatskome, pa ćemo ga i naći u nekim rječnicima, u najmanju ruku u rječniku stranih riječi. Znači koji je bez uvijanja, decidiran odgovor, odlučan, određen, jasan. Stigao nam je iz njemačkog decidirt i francuskog decide. Ovaj jezični savjet pripremljen je u suradnji s HRT-ovim odjelom lektori i fonetičari te u stručnu pomoć Instituta za hrvatski jezik. Ja sam Janoš Römer. Pišite nam na govorimo-hrvatski pri hrt.hr. Do slušanja.

0: počast Luki i poslati poruku da se zaista nešto mora mijenjati u društvu.
1: Nečinjenjem sigurno nećemo promijeniti, tako da svako malo činjenje će biti sigurno korak naprijed.
2: Iz Splita sam. Da smo skupa da se ipak vidi da se nešto pokrene, jer on ne može ostati na ovome. Sve se moglo izbeći jer on nije normalan.
3: Na Šibenskom općinskom sudu i u općinskom državnom odvjetništvu provodi se izvanredni nadzor zbog slučaja od prije 3 godine, kada je protiv Kristijana Aleksića, osumnjičenog za ubojstvo mladića, podignuta optužnica za nezakonito posjedovanje oružja, ali do danas nije počelo suđenje. Sa Šibenskog suda priopćili su kako je tada bilo više od 1200 neriješenih kaznenih predmeta, a radila su samo 4 suca. Zaključuju kako u konkretnom slučaju nije bila riječ o predmetu koji bi imao prednost u rješavanju naprema onima zaprimljenima prije.
4: Vijesti.
3: Čelnik Hrvatskog olimpijskog odbora Zlatko Mateša i njegova supruga Blanka postali su meta istrage zbog sumnji u pronevjere povezane s dnevnicama, putnim kartama i službenim automobilom. Oni optužbe odbacuju. Istodobno, saborski odbor za obitelj, mlade i sport održao je tematsku sjednicu posvećenu upravo upravljanju i financiranju nacionalnih sportskih saveza, na koju je došao i Mateša. Izvide protiv sebe i supruge nije želio komentirati. Opovrgnuo je provođenje bilo kakve istražne radnje protiv ljudi iz Hrvatskog olimpijskog odbora.
5: Neću vam prokomentirati nikakve izvide, morate pitati oni koji rade izvide.
6: Mi smo proveli tu kontrolu i mogu sa punom odgovornošću reći da proračunski novac, dakle novac koji smo mi dobili kroz javni program javnih potreba u sportu što se tiče Skijaškog saveza je utrošen na odgovarajući način. Mi do sad nemamo ni jedan dokument iz koga bi proizlazila neka istražna radnja koja se tiče Hrvatskog olimpijskog odbora ili bilo kojeg pojedinca. Ako će ih biti u budućnosti, onda će onaj o kome se radi odgovarati.
4: Vijesti.
3: Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da su pregovori s Iranom u završnoj fazi, ali je upozorio na nove napade ako Iran ne pristane na dogovor. Ponovno je pozvao da se otvori Hormuški tjesnac.
7: Moramo otvoriti tjesnac da se otvori odmah, dakle daćemo još jednu mogućnost. Ne žuri mi se. Nemojte misliti da mi se žuri na međuizborima. Idealno bi bilo smanjiti broj ubijenih i to možemo učiniti na bilo koji način. No volio bih da ih je što manje. Pitam se imaju li oni na umu dobrobit ljudi, jer s obzirom na neke stvari koje mi rade, znače da ih nije briga za dobrobit ljudi, a morala bi biti. Mnogo je sad bijesa u Iranu jer ljudi žive loše. Puno je previranja što prije nismo toliko viđali. Vidjet ćemo što će se dogoditi.
3: Europski parlament upozorio je na urušavanje demokracije i vladavine prava u Slovačkoj. Zatražio je istragu o navodnoj zlouporabi fondova Europske unije i ponovno pozvao Europsku komisiju da aktivira mehanizam uvjetovanosti i prekine davanje financijskih sredstava slovačkoj vladi. Rezolucija je donesena s 347 glasova za, 165 protiv i 25 suzdržanih. Slovačka vlada premijera Roberta Fica na vlasti od listopada 2023. do sada je smanjila kazne za gospodarski kriminal i korupciju, ukinula protukorupcijska tijela i pokušala oslabiti zaštitu i djelovanje zviždača.
4: Vremenska prognoza.
3: Sutra sunčano, poslije podne u unutrašnjosti pljuskovi. Vjetar umjeren sjeverni i sjeveroistočni, na Jadranu sjeverozapadni i bura, koja će se navečer pojačati. Jutarnja temperatura od 8 do 13, na moru od 13 do 18, dnevna između 20 i 25, na Jadranu od 24 do 28 stupnjeva.
4: Vijesti.
3: Tonski realizirao Kristijan Jakšić, uredila Ivana Čutura. Poštovani slušatelji, u nastavku programa poslušajte vijesti na engleskom jeziku.
8: This is Croatian Radio, the voice of Croatia. You're listening to Croatian Radio's English language.

0: trending?
1: Šta trending?
2: U trendingu, trendingu, mi smo u trendingu, a s nama su u trendingu danas Karlo Borih.
3: Bog.
2: I Marko Bičanić.
3: Bog.
2: I moj suvoditelj je Domagoj Tot.
4: Bog.
2: Ok, vi ste ekipa iz Silnog inkubatora, ali ajmo prvo jednu stvar riješiti. Yes. Kako se izgovara ime projekta?
3: Ok. To ime udruge nas prati ono cijeli život. Znači, blank se izgovara, barem mi tako izgovaramo, ali puno ljudi voli reći blank. I mi za ne bi bilo totalno krivo, jer zapravo ime blank je po kao izrazu blank frame, što znači prazna sličica na filmskoj traci. Tako da možda isto blank bi moglo funkcionirati, ali mi uvijek kažemo blank.
4: Filmski inkubator, da ljudi znaju, da.
3: Da.

0: jednostavno neko poznavanje ritma i intuicija će te dogura do negdje, ali onda jednostavno kao to pravilo rampe, ono, neko gleda lijevo i desno i sad se ovako to snima da jedna osoba stalno gleda lijevo, a druga stalno desno, u mozgu ćemo to povezati kao gdje su oni jedan u odnosu na drugog. I ako se jedanput preskoči, sad, kontekst je koja je to scena, nekada to može super funkcionirati, ako se promijeni smjer pogleda, to može označiti promjenu u odnosu, promjenu u njihovoj dinamici. I onda to kršenje pravila fenomenalno funkcionira. Kao što negdje završiti rečenicu na pola može odlično završiti poglavlje, da dočara nešto.
1: To ste situacijski zapravo.
0: Jes, baš ovisi. Pravila su tu, trebaju se naučiti, ali postoje jako puno izuzeci. Da, jako puno izuzetaka. Da.
2: Da.
0: Tako da, držimo ih se dok ne osjetiš da trebaš napraviti odmah, da.
2: E pa, upravo na toj usporedbi sa glazbom ćemo mi otići na našu glazbenu pauzu.
0: Tun, tun.

0: Potreseni i ogorčeni građani Drniša organizirali su mirno okupljanje i prosvjed nakon ubojstva 19-godišnjeg sugrađanina Luke Milovca. Ističu da okupljanje nije potaknula ni jedna politička stranka ili udruga, nego ljudi, građani, roditelji, prijatelji i susjedi. Grad koji tuguje. Evo i poruka okupljenih.
1: Poruka je da želimo hitno mijenjanje sustava, zakona, jedno sigurnije društvo u kojem će građani biti sigurni. I svi žele dati podršku obitelji Luke, na ovaj način odati počast Luki i poslati poruku da se zaista nešto mora mijenjati u društvu.
2: Nečinjenjem sigurno nećemo promijeniti, tako da svako malo činjenje će biti sigurno korak naprijed.
3: Iz Splita sam. Da smo skupa da se ipak vidi da se nešto pokrene, jer on ne može ostati na ovome. Sve se moglo izbjeći jer on nije normalan.
0: A ministar pravosuđa Damir Habijan rekao je da sutra očekuje rezultate izvanrednog nadzora nad radom Šibenskog općinskog suda i državnog odvjetništva.
4: Ne mislim više odgovarati za tuđe propuste. Ja mogu odgovarati za loš zakon, mogu odgovarati za to što nemaju uvjete, mogu odgovarati za kadrovsku infrastrukturu, ali ne mogu odgovarati za nečiji nerad. Govori se o višim kaznama, kazne su kod nas visoke. Da li je to doživotni zatvor? Ne znam. Možemo razmisliti. Takve osobe moraju biti praćene. Ne može se ta osoba izgubiti nakon 10 godina što je izašla iz zatvora, a bila je oslužila kaznu za ubojstvo mlade žene. Ta osoba mora cijelo vrijeme biti na neki način pod nadzorom.
0: Vijesti. Čelnik Hrvatskog olimpijskog odbora Zlatko Mateša i njegova supruga Blanka postali su meta istrage zbog sumnji u pronevjere povezane s dnevnicama, putnim kartama i službenim automobilom. Oni optužbe odbacuju. Istodobno, Saborski odbor za obitelj, mlade i sport održao je tematsku sjednicu posvećenu upravo upravljanju i financiranju nacionalnih sportskih saveza, na koju je došao i Mateša. Izvide protiv sebe i supruge nije želio komentirati. Opovrgnuo je provođenje bilo kakve istražne radnje protiv ljudi iz Hrvatskog olimpijskog odbora.
5: Neću vam prokomentirati nijakve izvide, morate pitati oni koji rade izvide.
6: Mi smo proveli tu kontrolu i mogu sa punom odgovornošću reći da proračunski novac, dakle novac koji smo mi dobili kroz javni program javnih potreba u sportu što se tiče Skijaškog saveza je utrošen na odgovarajući način. Mi do sad nemamo ni jedan dokument iz koga bi proizlazila neka istražna radnja koja se tiče Hrvatskog olimpijskog odbora ili bilo kojeg pojedinca. Ako će ih biti u budućnosti, onda će onaj o kome se radi odgovarati.
0: Vijesti. Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama zaprimila je više od 1300 prijava za program priuštivog najma, a trenutačno je dostupno, to jest uređeno, 435 privatnih nekretnina. Uglavnom je riječ o stanovima. Na raspolaganju su i 73 državna stana, otkrio je resorni ministar Branko Bačić, te objasnio sustav bodovanja za najmoprimce.
7: APN utvrđuje listu reda prvenstva na osnovu sljedećih mjerila: prihod najmoprimca i članova uže obitelji, broj članova uže obitelji, broj djece predškolske dobi, djece na redovitom školovanju, životnu dob najmoprimca, stručnu spremu najmoprimca, invaliditet ili oštećenje organizma najmoprimca ili člana njegove uže obitelji, prebivalište najmoprimca i potrebu za deficitarnim zanimanjem na području jedinice lokalne samouprave.
0: Ministar gospodarstva Ante Šušnjar predstavio je nacionalni plan za razvoj industrije do 2034. Usmjeren je na razvoj industrije visoke dodane vrijednosti te na jačanje konkurentnosti i održivosti hrvatskog gospodarstva.
8: Često je politika pisala strategija, gospodarstvo i gospodarstvenici ih kritizirali. Ovu strategiju ste pisali vi, realni sektor, zajedno s našim sveučilištima. Kako? Slušali smo 2 godine što vas muči, analizirali globalne trendove, slagali okvir da omogućimo reindustrializaciju Hrvatske i to što većim udjelom visokotehnoloških industrija.
0: Predviđena ulaganja u industriju od sljedeće do 2034. godine iznose gotovo 3 milijarde eura. Vremenska prognoza. Sutra sunčano, poslije podne u unutrašnjosti pljuskovi. Vjetar umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Na Jadranu sjeverozapadni i bura koja će se navečer pojačati. Jutarnja temperatura od 8 do 13, na moru od 13 do 18. Dnevna između 20 i 25. Na Jadranu od 24 do 28 stupnjeva. Vijesti. Tonski realizirao Kristijan Jakšić, uredila Ivana Čutura.

0: Pitanje svih pitanja. Kako preživjeti maturu iz hrvatskog?
1: Ajmo realno, znaš li stvarno pročitati sve između redaka?
0: Jesi li spremna napisati najbolji esej svog života?
2: Hoće li nam Marulić donijeti bodove ili glavobolju na maturi?
3: Lektira, jezik i esej jednako panika. Ili možda i ne.

0: Pozdravljamo sve naše slušatelje i gledatelje koji su s nama i prate nas u ovim pripremama za maturu iz hrvatskog jezika. Profesorica Marina Ćubrić i Goran Kušec su i danas sa vama. Profesorice, dobro nam došli, pozdrav.
1: Pozdravljam tebe, Gorane, i sve naše drage slušateljice i slušatelje.
0: Evo, u prošloj epizodi smo zapravo stali nekako kod analize likova, pa mislim da je sada pravo vrijeme da krenemo s tim. A meni je nekako najzanimljiviji Albert.
1: Albert?
0: Zato što nekako, kad ovako razmišljam po pravilima kao književne struke, njemu je gotovo propisana ta uloga negativca, ali on mi se čini tako nekako dobar čovjek i strpljiv. Zapravo sve suprotno od negativnog lika. Jel?
1: Jako dobro primjećeno. I ovaj roman je baš po tome možda i zanimljiv, zato što Werterov suparnik u ljubavi je tako drag čovjek i Werteru drag. Werter nekoliko puta kaže nema boljega čovjeka pod kapom nebeskom. Dakle, i on sam zna da je Albert dobar čovjek. Pa da, zanimljivo. Mislim, Albert je doista dobar i on je potpuno suprotan našem Werteru. Možda nije loše da upravo njegovim likom krenemo ovako jednu kratku analizu naših likova. Dakle, Albert je mlad čovjek. Oni su svi jako mladi ljudi. Možda Lota, ne znam, da ima 18 godina. Znači, mladi ljudi 20-ak godina ako imaju, oni su svi vrlo rano i počeli raditi. Nije to kao danas da se studira do 30. Dakle, Albert je inače službenik, mlad je čovjek i njegova temeljna osobina je da je jako razuman, da je stabilan, ozbiljan i vrijedan čovjek. Dakle, to su nekakve odrednice koje doista njega karakteriziraju. U svim ovim, ja sam 4 nekakva elementa navela, on je u sva 4 elementa suprotan Werteru. I on jako cijeni red, posao i društvene norme. On je baš po tome nekako stabilan. On jako poštuje Wertera jer je pristojan čovjek. Oni su svi zapravo vrlo pristojni. Tako je bilo društvo. I moramo reći da on ne razumije njegovu pretjeranu osjećajnost. To smo vidjeli u razgovoru o pištoljima. Jer on kaže, ja ne razumijem takve ljude. Ja ne mogu razumjeti da netko stavi pištolj na čelo. Meni njegovu ustroju mentalnom tako nešto je potpuno nejasno. Međutim, njegova stabilnost zapravo možda i produbljuje Werterov osjećaj manje vrijednosti. Jer on se osjeća da on nije takav kakav je zapravo Albert. Albert je njemu potpuno suprotan. I ono što je kod Alberta važno, on, osim što predstavlja prepreku Werterovoj sreći, ali Albert se nije borio s Werterom za Lotu. On je već bio zaručen s Lotom i prije nego što je Werter uopće ušao u njihov svijet. Tako da Werter je, rekli bismo, uljez. Oni nisu bili ravnopravni u toj borbi i zajedno krenuli u borbu za Lotinu naklonost, nego je, možemo slobodno to reći, evo ja ću to izreći, da je Werter na neki način uljez u toj njihovoj vezi, ljubavi i zarukama i da su pristojni i dosta su prostodušno se svi nastavili družiti, svi njih troje zajedno. Međutim, Werter će to sve na neki način, neće narušiti, ali ipak neće, odustao je, otišao, ali se opet vratio. Znači, mogao je odustati do kraja. Osim što je bio zaručnik, u drugom dijelu romana Albert postaje i Lotin suprug. I ta činjenica, to je ono zbog čega je Werter otišao, jer je to sad gotovo. Znači, brak je ipak brak. Bračni život je nešto potpuno drugo od nekakvih zaruka, još uvijek nekakvog djevojaštva. Tako da naš Albert i dalje nastavlja jedan vrlo pošten, dobronamjeran odnos prema Werteru i moramo reći čak i prema vlastitoj sad već supruzi, vrlo nježno joj kaže i obzirno da bi ipak to trebalo malo prekinuti na neki način, da ne može to stalno tako ići. Međutim, i njegovi osjećaj na neki, mi ne saznemo što on misli jer imamo pripovjedača u prvom licu, znači sve je u prvom licu iz Werterove perspektive. Mi ne saznajemo što Albert misli. Tek na kraju, kad imamo objektivnog pripovjedača, kad izdavač nam rekonstruira nakon Werterova samoubojstva, on kaže da je Albert bio shrvan, slomljen. Dakle, mi tad vidimo da je to osjećajan čovjek, ali vjerojatno odgojem i načinom kako bi se muškarci trebali u onom vremenu ponašati, on se doista tako i ponaša racionalno, donosi racionalne odluke, ne pokazuje pretjerano osjećaje, dok Werther doista izrazito pokazuje
0: puno
1: osjećaj.
0: Stabilniji zapravo, jel?
1: Puno stabilniji, apsolutno. Drugi nam je naš ženski lik, jedini u ovome romanu, nemamo uopće puno likova na našu sreću. Dakle, to je Lota, inače Charlotta. Punim imenom ovo bi bilo kao kratica od imena ili nadimak. Ona je prekrasna zapravo djevojka i onaj model idealizirane žene koju možemo možda usporediti s našom Laurom kod Petrarke. Dakle, idealizirana žena. Mi čak ne saznajemo kako je ona izgledala. Znamo da je bila omanjeg rasta, čitala sam taj jedan dio, da je bila dražesna, ali mi ne znamo ni njezin izgled. On nijedan put ne kaže da je bila preljepa u licu, usne. Dakle, ništa od tog ne znamo, jer ljubav, ona koju doista čovjek osjeća, kad čovjek osjeća ljubav, vanjski izgled je potpuno nevažan. Jer se Werther u nju zaljubio kao dražesnu nekakvu sliku. Mi ne znamo da ona je bila najljepša od svih žena onoga kraja. Očito ona u sebi imala nešto dok je onaj čovjek koji je poludio zbog nje isto tako se zaljubio u nju. Znači, mi ne saznajemo njezin vanjski opis, ni za jednog lika mi nemamo opis kako je on baš izgledao, kao što ćemo imati to kasnije u realizmu, tamo do u detalja znamo kosa, oči, izgled, nos i tako dalje. Ovdje toga nemamo. Zato što to nije važno, zato što ljubav, kad je prava ljubav, sve drugo je nevažno. Tako je nama kod Lote.
0: To se Petrarka ne bi složio s tim baš.
1: Da, Petrarka se ne bi složio i kod njega je uvijek moralo sve biti lijepo i oči zvijezde i tako dalje.
0: I opisano do zadnjeg detalja.
1: Bilo bi to jako zanimljivo za naš esej koji ćemo uskoro otvoriti. Tako da naša Lota je jedno prekrasno zapravo stvorenje i ona je ženski ideal te Werterove ljubavi. Možemo za nju reći vrlo topla, brižna, prirodna i moramo reći moralno postojana osoba. Mi nikad ne saznajemo, zato što imamo iz Werterove perspektive pripovjedača, mi ne saznajemo što ona osjeća. Možemo samo pretpostaviti, ona je znala da je, vidjela je da je on zaljubljen, to smo rekonstruirali na kraju, ali ne znamo što ona doista osjeća. Vidimo da se muči u jednom trenutku i nije joj lako i ona donosi odluke, odlazi, kaže nemoj dolaziti. Znači, ona je puno odlučnija od njega, ona je emocionalna, vrlo je nježna, ali je i vrlo razumna, moramo reći. I ona zna što treba napraviti, ona je svjesna svoje obaveze prema Albertu i svjesna je društvenih normi koje jednostavno prihvaća, jer shvaća da ne može drugačije. Jer ona i kaže Werteru da bi htjela da je on bude brat. Da ga doista može voljeti bratskom ljubavlju, jer za ovu drugu ljubav ona ima Alberta. I to je možda nešto što je na neki način i našeg Werthera još dodatno pogodilo. Međutim, ono što je nju na kraju možda najviše, njegovo samoubojstvo, ona je možda shvatila da je moglo možda biti drugačije. I ti pištolji kad je došao sluga, potom ona je slutila da to neće na dobro izaći, ali nemogućnost da se išta promijeni, čak je mislila reći svome suprugu Albertu, ali se nije usudila, jer je mislila da to ipak, možda ipak neće, ali u dubini duše znala da se nešto loše sprema. I naš Werther, dakle, reći ćemo, mlad čovjek, bio je službenik, vrlo omiljeno društvo i vrlo ugodan čovjek. Dakle, Werther je doista bio ugodan čovjek i u našim emisijama to smo na nekoliko mjesta pokazali da su ga na svim mjestima, imao je vrlo ugodno društvo i svi staleži i tako dalje. I on je pravi primjer romantičarskog junaka. Dakle, on je taj protagonist, glavni lik. Možemo reći da bio je slikar, on je slikao, pisao je, čitao, bio službenik na dvoru, svašta za njega možemo nekako reći iz onoga što smo saznali, a i bio nam je i pripovjedač. Dakle, pripovjedač jer je u prvom licu, ali je bio iznimno osjetljiv, sklon naglim promjenama raspoloženja, snažnim emocionalnim ushitima i melankoliji. Melankolija je to jedno stanje apsolutno pesimistično, koje njega često obuzimalo i ja sam nekoliko puta citirala njegove rečenice iz pisama gdje vidimo jednu prazninu i nemogućnost da svome životu da smisao i to je bio njegov problem. On više ni u čemu nije nalazio smisao. Nažalost, taj drugi posao koji je obavljao nije mu baš bio po volji, ali dobro. I možda još samo spomenuti Wilhelma, njegova prijatelja i adresata njegovih pisama. On se ne pojavljuje izravno, ali njegova je uloga jako važna jer mi zapravo preko Wilhelma vidimo da je bio dobar čovjek i Wilhelm je očito bio dobar prijatelj, jer ovaj njemu često piše, nemoj mi sad samo govoriti to i to, nemoj mi sad pisati to i to. I kažemo, reci mojoj majci. Dakle, vidimo da je u njemu doista imao iskrena prijatelja, što je bilo vrlo važno. Čak i on, koji mu je bio očito i spreman pomoći, i bio mu je povjerljiva osoba, ovaj njemu sve govorio, vrlo, vrlo iskreno, on se ovome ispovijeda, međutim, vidimo da ni on nije mogao biti taj koji će utjecati na Wertera i promijeniti možda neke njegove odluke i reći mu, pa moglo je možda biti, možeš i drugačije napraviti u svome životu. Evo, zapravo nemamo što više, to je jako malo likova, ne znam je li to dobro ili nije dobro, ali je tako.
0: Da, ali znam da smo mi dobro iščitali patnje mladog Wertera za sada, evo, dakle sve njegove susrete s različitim ljudima, opise ove ljubavne patnje zbog Lote. E sad, razumjeli smo ga nekad, nekad ga baš i nismo razumjeli, ali dobro, svatko ima nekako pravo na svoj vlastiti dojam.
1: Pa to je kod Wertera, moje iskustvo kaže da neki čitatelji koji čitaju, dakle mladi čitatelji ili jako vole ovaj roman, dakle doista s ushitom, kao da se onaj izdavač na početku njima obraća, to su te nježne duše koje će sebe možda prepoznati, jako vole ovaj roman, dok drugi su potpuno zapanjene kao što je o Werteru, pa zašto, pa kako. Dakle, doista je, zato je to dobar roman, jer izaziva tako podijeljena mišljenja, što je u redu, jer nije, ovo je težak roman.
0: Ja se sjećam sebe u srednjoj školi da sam ja više pripadao ovoj drugoj skupini. Dakle, ja sam ostao malo ovako začuđen i nije mi baš bilo, jel?
1: Pa inače, ni tada kao ni sada nije bilo baš nikad moderno da muškarac pokazuje tolike osjećaje. Tako da možda i u tome se krije taj nekakav odnos prema Werteru, a u svakom slučaju, kao što kaže izdavač na početku, zaslužuje naše divljenje, a možda ipak i pokoju suzu zbog svega što je prošao u svom životu.
0: Ali malo kontrole ne bi bilo loše, kontrole samoga sebe i osjećaja.
1: Zapravo kad pogledamo, pa nije mu bilo tako loše.
0: Pa nije uopće zapravo.
1: Samo je trebao pronaći možda nešto lijepo. A imao je lijepih trenutaka i bila je jedna gospođica B. Dakle, tako mogao
0: je, moglo je biti drugih.
1: Moglo je biti
0: završetaka.
1: Drugih. Slažem se.
0: Krenimo mi dalje. Možemo ići na ovaj temeljni problem ili teme koje nam se nameće u ovome romanu. Kako epistolarni oblik romana utječe na doživljaj Werterova lika i njegovih osjećaja?
1: Jako dobro. To je dobro oblikovano pitanje koje se može pojaviti. Bilo bi čak možda ne tako preteško kao zadatak na školskom eseju. Dakle, epistolarni oblik, kako utječe na doživljaj lika i na doživljaj Werterovih osjećaja, nije nerješivo. Dakle, svakako bi morali biti ulomci iz barem dva pisma. Ovdje svakako, ako bismo dobili to jedno književno-teoretsko pitanje, moramo spomenuti hibridnu vrstu, dakle da je romantizam voli mješavinu književnih žanrova, pa ovdje imamo to epistolarni roman. Inače, što god da dobijete za temu, dragi maturanti, vezano uz Wertera, spomenite da je to epistolarni roman, roman u pismima. To nećete nikada pogriješiti, to zapravo ulazi u uporaba rječnika i uporaba termina vezanih uz to djelo. Dakle, ovdje je to epistolarni roman pisma i pripada razdoblju romantizma, to je obavezno što moramo reći, i takav roman je zapravo i ovaj Goethejev roman, a oblik pisama, odnosno takav način pripovijedanja, upravo utječe na način na koji će čitatelj doživjeti glavni lik i njegove osjećaje, jer taj epistolarni oblik omogućuje izravan uvid u Werterove misli, doživljaje i unutarnje sukobe. Nijedan sveznajući pripovjedač ne može toliko ući u dušu, čak nijedan Dostojevski koji ima sjajne unutarnje monologe za Raskolnikova. Ovo je, dakle, epistolarni oblik upravo to omogućava. Znači, ako odgovaramo na pitanje kako, evo odgovor je to. Epistolarni oblik je doista taj koji će omogućiti vrlo snažan uvid u osobna proživljavanja Werterova lika, odnosno, kako kaže pitanje, njegovih osjećaja. Sad ovdje u toj rečenici može biti vezano uz prirodu, kako on sve to doživljava, može biti bilo koji odlomak, ali mora svakako biti oblik pisma. Vjerojatno jedan od onih prvih gdje on njemu govori o svome osjećajima, sreće i tako dalje. Jer pisma su inače, kažu, dnevnik duše. Znači, pisma su isto jedan oblik dnevnika, a dnevnici služe da se čovjek izbaci iz sebe sve što ga muči. Znači, jedna vrsta ispovijesti, ispovijedi. To nije izmišljena priča, ovo je da, doista ono što čovjek osjeća. Tako da ovdje, ako dobijemo takav nekakav zadatak, mislim da bi to bilo vrlo jednostavno krenuti definirati što je to epistolarni roman, kako je to doista tipično roman vezano uz razdoblje romantizma i da taj epistolarni oblik nije samo stilski izbor, nego zapravo bit, odnosno srž ovoga romana, jer kroz pisma Goethe omogućuje da Werterova patnja postane čitateljeva. To je ono što kaže izdavač na početku. Čitatelj se može nekako uključiti vrlo empatično u ono što Werther piše, a to je zapravo i snaga ovoga dijela, zato je toliko utjecalo na ljude onoga vremena, a i bit romantizma. Jer romantizam želi da knjiga dotakne čovjeka i želi potaknuti osjećaje koje ima lik, pa tako i ovi naši. Pa vidjeli smo da Lotte i Werther plaču nad Osijanovim pjesmama, jer to je bila bit romantizma. Tako da, bila bi to dobra tema. Ali mi ćemo sve teme još oblikovati i postaviti kao privitke na sve naše medije na koje možemo to napraviti.
0: Tako je, pa da malo olakšamo na taj način.
1: Da.
0: Hoćemo onda na drugu temu.
1: Može.
0: Mogla bi biti, recimo, na koji način priroda odražava njegova emocionalna stanja i unutarnje sukobe. I ovo se čak i meni čini dosta zapravo jednostavno, jer smo doista puno govorili o prirodi do sada.
1: Jesmo, i evo, mogu reći da bi ovo bilo vrlo jednostavan zadatak, jer priroda, ja sam je nekoliko puta spominjala i ona je vrlo jednostavna tema. Vjerojatno bi se ponudila dva ulomka, možda, a dva sigurno moraju biti, jer jedan mora biti proljeće kad je sretan, sve je divno, svibanje, lipanj, sve cvijeta, on želi biti hrušt da se penje po tim lijepim zelenim lisnatim stablima. A drugi odlomak bi vjerojatno bio ovaj, već iz studenog prosinca 1772. godine pred kraj života, kad su one poplave, bujice, kad je sve mračno, oluje i tako dalje. Potpuno druga oluja od one u lipnju, da, što je bila, tako da bi to moglo biti jako, jako lijepo. Obavezno, znači, u prvoj rečenici, to smo već naučili, uvijek moramo spomenuti, dakle, Goethe, romantizam, znači, to je obavezno za prvu rečenicu, a onda na koji način priroda, pa ćemo reći da priroda upravo na vrlo jasan način se poklapa, odnosno projicira Werterova unutarnja stanja i njegove sukobe. Kad je proljeće, onda je sretan, kad je nesretan, onda je zapravo jesen, zima, i priroda je zapravo u mračnim, tamnim nekakvim tonovima. I sad, ovisno o ulomcima koje dobijemo, tako ćemo to argumentirati. Dakle, moram još samo reći, kad dobijemo ulomke, nije dovoljno samo argumentirati ovo, nego treba i reći, ne znam, ako dobijemo neki ulomak s početka gdje je sve sretno, pa ćemo reći priroda je personificirana, pronalazimo u ovoj rečenici je metafora. Znači, treba reći nešto i o stilskim obilježjima ulomka. To isto je jako važno.
0: A malo to obličiti.
1: Tako
0: malo,
1: je, ali da, to se baš traži, to se ocjenjuje. Tako da mislim, ako bi ovo došlo, a mi ćemo to oblikovati i postaviti, ovo bi moglo biti jako dobro, i na kraju ćemo zaključiti da Werther je zapravo u skladu s prirodom, i ne u smislu da on se ponaša prema njoj, ne, nego on koristi prirodu kao projekciju vlastite psihe. Znači, on kad je tužan, nije on tužan zato što je tamo jeste, nego on je tužan i onda svoju tugu projicira na onu oluju i poplave i one bujice mračne i tamne. Znači, on sebe projicira u tu prirodu. To isto je jako važno reći.
0: Sljedeća je tema lektira koju Werther čita. Dakle, kako knjige koje Werther čita oblikuju njegov pogled na svijet, osjećaje i ponašanje?
1: Meni je to najdraža tema. Da. Evo, da nešto poželim, ja bih doista to poželjela. I mislim da je ovo jedna baš onako lijepa tema o kojoj se može razgovarati. Naučili smo, dakle, čita dva dijela, dva pisa, Homera na početku i čita Osijana na kraju, jednako kao i priroda. Kad je sve lijepo, kad je priroda proljeće, ljeto, on čita Homera, sretan je, a vidjeli smo da Homer njemu smiruje njegove strasti. I onda kad je bio duboko pogođen, kad su ga izbacili iz onog plemičkog društva, on odlazi na brežuljak i čita Homera, i to onaj dio kad je Odisej došao na Itaku pa bio kod svoga svinjara, i to njega smiruje. A u drugom dijelu romana on počinje čitati Osijana, te romantične balade škotske, irske, i to vidimo da uzburkava još dodatno njegove strasti, jer sigurno od jedne takve balade gdje je sve onako malo i tragično, on neće naći svoje smirenje. Drugim riječima, to sad nije možda potrebno ovdje, ali vidimo kako su važne knjige koje čitamo. Jer on kaže u jednom pismu svome prijatelju Wilhelmu, on kaže: ne želim više to čitati, želim nešto što me onako napaja. A čak i Lota, kad su se upoznali dok su išli na prvi ples, ona govori o lektiri koju ona voli čitati i kaže da je nekad voljela čitati lake priče, romane. Ona kaže o Miss Jenny, a sad voli čitati malo složenije, kvalitetnije i tako dalje. Tako da ovdje možemo reći da Werther čitanje ne doživljava kao neku intelektualnu aktivnost, nego kao emocionalno poistovjećenje i kao nekakav svoj balans koji on Homera svjesno uzima i svjestan je toga da ga na neki način, osim što je to vrhunsko djelo, ali on njega umiruje, a poslije Osijana zapravo neće. Tako da ovdje ćemo opet imati, zašto mislim da je to lijep zadatak i dobar zadatak? Zato što imamo točno dva dijela, kao kod prirode. Proljeće, on je sretan, zadovoljan, sve je lijepo, svijet je lijep.

0: strasti, njegovog srca, a osijan čini nešto potpuno suprotno i ne samo da ga uznemiruje, nego potiče tu njegovu depresivnu narav. Zato mislim da je ovo pitanje jako, jako dobro, jer imali bismo dva dobra argumenta koja su jedina moguća i dobit ćemo sigurno ulomke iz pisama koji govore o jednom i o drugome. Homer je na početku, Osijan je u završnom dijelu romana i to je doista baš melankolično, beznađe, i on doista čita Osijana neposredno prije samoubojstva i to ga čita s Lotom. Ne samo to, nego su onda se poljubili i tako dalje u svom tom nekakvom zanosu, jer to su očito bila ta sentimentalna dijela, puna sentimenta, koja potiču u ljudima takve osjećaje, umjesto da ih možda smire.
1: I to onda postaje neizdrživo.
0: Tako je, evo.
1: U njegovom slučaju.
0: Da.
1: Sad ćemo vidjeti i čuti hoće li sljedeće pitanje biti jednako zanimljivo. Dakle, na koji način staleške razlike utječu na Werterovo samopoimanje i njegov osjećaj pripadnosti ili nepripadnosti društvu? I o tome smo govorili.
0: Dosta smo govorili. Ja sam naglasila nekoliko puta taj element i Werter nam je u sredini. A s jedne strane su ovi koji su na toj ljestvici društvenih odnosa, sluge i seljaci, na drugoj strani od njega su zapravo plemići, on je kao građanin u sredini između tih nekakvih odnosa toga vremena i to nije, mislim, to je isto zanimljiva pozicija.
1: Ali voli ga jedni i drugi.
0: Tako je, voli ga jedni i drugi, s tim da ga ovi plemići malo manje vole, ne vole ga baš svi.
1: Dobro, ovi, da.
0: Voli ga grof i tako dalje, ali vidimo ono što je zanimljivo da se on jednako ponaša prema svima, ali ono što je najvažnije, on koji je po toj ljestvici, ja to moram izreći, iznad seljaka, sluškinja, sluga, on se prema njima sjajno, pristojan je, ljubazan, želi pomoći onoj sluškinji i dignuti joj vrč na glavu i tako dalje. Dakle, vidimo da njegov odnos prema nižima od sebe je građanski i gospodski, znači on je pristojan čovjek, a s ove druge strane, kad se ovi koji su iznad njega, prema njemu se ne ponašaju svi jednako, s tim da nam je ovdje autor, sam Goethe, zapravo nekako podvojio sliku tih viših klasa, odnosno plemstva i aristokracije, gdje ih je razdvojio na najviše plemstvo, grofa C, koji je prekrasan, moderan čovjek zapravo, i gospođica B, za razliku od ovih starih plemića koji se drže grčevito za svoju staru slavu, a zapravo više nemaju ništa od toga. I to je baš naglašeno u tom ulomku koji sam ja čitala prije nego što ga isključe iz svoga društva. Dakle, on se u tom društvu i mora osjećati nakon onoga čina poniženo, isključeno i nevidljivo. Ali ono što je najgore od svega, nije to što su oni njega izbacili, on se smiri, otišao, pročitao malo Homera. Njemu je bilo najgore kad se vratio u svoj građanski stalež, znači to je sad treći odnos, znači odnos je prema ovim, ali odnos je prema sebi jednakima. E, to je bilo najgori udarac. Znači, oni koji bi trebali nekako reći, pa nije pošteno što su te isključili, oni su rekli, tako ti treba
1: kad se guraš tamo, da.
0: Da, e, to je ono po čemu mi vidimo i namjeru autora, samoga Goethea, koji na neki način daje kritiku svoga vremena. Meni je taj dio romana najdraži i ja ga vrlo često uspoređujem i s Posljednjim Stipančićima. Već sam naglasila i taj trenutak i kad Stipančić, Ante Stipančić želi pripadati plemstvu, a ne pripada. Valpurga je plemkinja, je to stara plemička senska obitelj, a ovaj se sašio odijelo pa mu kaže, ne možeš ti nositi plemičko odijelo jer nisi. Znači, ovaj želi biti plemić, Werter ne želi biti plemić. On je vrlo, vrlo modern građanin onoga vremena, dakle, to je građanstvo u nekakvom suvremenom smislu se začelo, ali on ne želi biti plemić. On je čak iznenađen tako nekakvim odnosima jer ne shvaća zašto? Pa svi su ljudi jednaki, to je već vrijeme, svi su ljudi jednaki, Francuska revolucija samo što nije došla, ovo je 771. 1789. Francuska revolucija, sve to, jel? Pokušala izjednačiti i tako dalje. Vidimo da je naš Werter u ovome zapravo vrlo, vrlo moderan čovjek i moram reći da sve ovo, svi ti odnosi i oni koje sam naglašavala u prethodnim emisijama, kad je onaj seljak ubije ovog drugog slugu ove udovice s kojim je pokušao imati vezu, pa onaj mali dječak seljak koji umire, sve su to nekakvi udarci na Werterovo srce, da metaforički kažem, i on je doista doživio nekakav i svoj emotivni slom u svemu.

0: u tome sve što je vidio prethodno, što je bilo lijepo, što ga je nekako nadahnjivalo, sad se završilo na vrlo tužan i ružan način. Tako da možda u svemu tome on je nekako i svoj kraj gradio, odnosno već ohrabrivao se da i on tako nešto napravi. Evo, ako bude ova tema, mislim da će to biti jako, jako dobro, jako zanimljivo i ne teško, moram reći, i moglo bi se jako dobro riješiti. Dva ulomka će biti sigurno, jedan i drugi, znači seljaci, plemići, i moći će se o tome lijepo govoriti. Ali uvijek treba spomenuti epistolarni roman, romantizam, kraj 18. početak 19. stoljeća, to uvijek morate imati. Ako to stavite na početak, sve je lakše.
1: Lijepo je čuti, rekao bih, gotovo vaše riječi utjehe.
0: Da.
1: No dobro, imamo još jednu temu.
0: Može?
1: Tipično za romantizam. E sad, to kad ja ovako pročitam, ja zapravo razumijem, znam što bi trebalo, ali ne znam kako bih to napisao.
0: Dobro.
1: Pa ću sa zanimanjem slušati da nam vi to pojasnite.
0: Da.
1: Dakle, kako se sukob između osjećaja i razuma razvija tijekom romana i kakve posljedice ima za Werterov životni put?
0: Malo teško je, malo smo zakomplicirali. Da. Dobre.
1: Dakle, kako se sukob između osjećaja i razuma razvija tijekom romana i kakve posljedice ima za Wertera.
0: Tako je, i ovdje doista imamo osjećaj i razum. To inače, i cijeli romantizam se tako ponaša, jer romantizam je osjećaj, a klasicizam, njegovo prethodno razdoblje, bio je razum. A čovjek je inače biće osjećaja i razuma. O tome govori i nešto se na početku gospode Glembajevih u početnom, to ćemo isto govoriti i o tome. Znači, što je čovjek i osjećaj i razum i što treba prevladati u tome? E, o tome se radi. I kad dobijemo ovako pitanje koje nam se čini neprohodno, kao što se tebi sad učinilo, moramo samo malo stati i reći, pa da, osjećaj i razum. Werter je sav osjećaj i njegova unutarnja previranja i unutarnji njegov nesklad upravo proizlazi iz sukoba osjećaja i razuma. Jer on nije nerazuman čovjek, on je vrlo pametan i on sami sebi na početku kaže pa ne treba naći svoj mir i tako dalje. Znači, ipak ima on glas razuma, međutim njegovi osjećaji su toliki da ih on ne može u jednom trenutku više nadvladati. To je ovaj problem kod njega. Znači, i ti sukob između njegovih osjećaja i razuma u romanu sve više i više rastu. Ovdje bih dala svakako dva ulomka. Jedan bi bio Werterovo pismo u kojem analizira svoje osjećaje, ono kad kaže da mu je sve divno, krasno i da bi se morao smiriti. Može čak i rasprava s Albertom o samoubojstvu i o razumu, to isto nije loše. I možda završno pisma, recimo njegova, emocionalno nabijeno čitanje Osijana, a možda najbolji ona pisma gdje on zapravo potpuno očajan nakon Lotine udaje, gdje on osjeća da ga je sve napustilo. To je tamo ona pisma prije nego što se vratio zapravo u Lotin gradić. Tako da ovo bi se moglo lijepo napraviti, malo čini se teže, ali zapravo nije teško. Znači, sukob je, on je osjećaj i kod njega će osjećaje prevladati, neće ih moći razumom nekako suzbiti i dovesti u mjeru gdje su poželjni i da pače razvojni. A imamo sljedeće, kaže, kakve posljedice ima, pa posljedice su upravo takve, da je dopustio osjećajima da, rekli bismo, kovitlaju i zato je njegov životni put završio tragično, kao što smo već pročitali, čuli i tako dalje. I samoubojstvo je zapravo logičan ishod nekakvih takvih postupaka njegova svjetonazora. Mislim da njegovo samoubojstvo nije trenutni čin, ni on tog trenutka se sjetio iz nekakvog afekta. On je to dugo slagao, čak kad je gledao one poplave, on je rekao poželim baciti se, ali još ne mogu nogu dići. Znači, nije to bio lak čin i dugo je sazrijevao u njemu, dugo, dok nije valjda složio te nekakve stvari i onda je na kraju učinio to što je učinio.
1: Tragično.
0: Jako.
1: Eto, mislim da smo s ovime i završili.
0: Jesmo. Patnju. Mislim da smo
1: i
0: stvarno...
1: I našu patnju i Werterovu patnju.
0: Pa možemo i tako reći.
1: Nadam
0: da.
1: Se da naši maturanti neće patiti i da će ovako lijepo riješiti ako bude.
0: Pa ako ništa drugo, i zajedno smo iščitali roman, pa barem znamo, kako oni kažu, radnju romana.
1: Tako je. Hvala vam lijepo što ste i ovu epizodu ispratili s nama. Ostanite i dalje, mi idemo dalje, imamo još propisanih dijela.
0: Imamo.
1: Na kraju vas pozdravljaju profesorica Marina Čubrić i ja sam Goran Kušec. Pratite nas na YouTube-u, Facebooku, Hrvatskom radiju, svemu i svačemu, svim medijskim platformama.
0: Pozdrav!

0: 22 su sata.
1: Kronika dana sa Sanjom Cotom.
2: Dobro večer, cijenjeni slušatelji.
0: U Drnišu je održan miran prosvjed građana koji traže sigurnost. Učenici tamošnje gimnazije nakon ubojstva maturanta Luke Milovca dobivaju psihološku pomoć. Zlatko Mateša i njegova supruga odbacuju optužbe o trošenju novca. Vrijeme sutra, uglavnom sunčano, sredinom dana unutrašnjosti porast na oblake uz poneki pljusak.
2: Dan nakon pokopa 19-godišnjeg Luke Milovca u Drnišu je održano mirno okupljanje bez transparenata i govora, samo tišina i pjesma. Okupljeni su u grad stigli iz cijele Šibensko-kninske županije, ali i šire. Bio je to poziv da se nešto promijeni u sustavu koji bi trebao štititi ljude, a ne da ih izlaže pogibelji, jer su u Drnišu, posvjedočit će mnogi, znali da žive pokraj opasnog čovjeka, a trebale su znati i institucije. Sunčica Cokarić.
3: Središnji gradski trg Poljana večeras je bio pun. Drnišanka Darija Kulušić sudjelovala je u organizaciji okupljanja.
4: Drniš je uvijek bio miran grad i zaista želimo poslati jednu mirnu poruku. Želimo hitno mijenjanje sustava, zakona, jedno sigurnije društvo u kojem će građani biti sigurni.
3: Trebali smo spriječiti Kristijana Aleksića i zaštititi Lukin život, ponavljaju redom naši sugovornici. Sad preostaje javni pritisak.
5: Svi imaju moć, svak od toga peri.
6: Nečinjenjem sigurno nećemo promijeniti, tako da svako malo činjenje će biti sigurno korak naprijed.
7: Bože, daj da bude zadnje na ovakvu temu, da se zadnji put okupljamo ovako.
8: Iz Splita smo došli. Krist nas uči da se spovedamo za grijehe mišlju, riječju, djelom i propustom. Ovdje imamo misao jednoga čovjeka i djelo čovjeka. Odgovarat će on za to, međutim pitanje je tko će za propust.
3: Mirnom okupljanju pridružile su se i neke javne osobe, među njima i drniški pjesnik Frane Bilić.
9: Ja ću danas govoriti jednu pjesmu pripremljenu za ovu prigodu. Pjesma se zove Zašto si ubio Luku. U cijeloj zemlji se treba čuti krik.
3: Težina toga krika pritisla je Poljanu na kojoj se nalazi i škola ubijenog mladića. Pred njom i ovaj put brojni Lukini školski kolege. Jutros im je stigla i stručna pomoć. Psihološki tim Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih. Na ruku im ide mladost, kazala je doktorica Ivana Pavić-Šimetin.
10: Adolescencija je jedno razdoblje života koje je posebno izazovno, ali u kojemu imaju i velike kapacitete mlade osobe za oporavak i gradimo sve na tim kapacitetima, na time da ih ojačamo.
3: Na raspolaganju će učenicima, roditeljima i nastavnicima biti i sljedeća dva dana, a uskoro bi se trebalo znati hoće li biti odgođene sve proslave završetka nastave za drniške maturante.
2: Zbog postupanja prema osuđenom ubojici Kristijanu Aleksiću, koji je nakon prvog ubojstva bio prijavljen i za posjedovanje oružja, ministar pravosuđa sutra očekuje rezultate izvanrednog nadzora nad radom Šibenskog općinskog suda i državnog odvjetništva. Općinski sud u Šibeniku u priopćenju se opravdava malim brojem sudaca i prevelikim brojem predmeta, a udruga hrvatskih sudaca poručuje da ne bježi od odgovornosti za svoj rad, no kaže i da javni prostor i političke rasprave nisu mjesto za suđenje sucima. Ivana Šubarić.
11: Izvanredni nadzor na općinskom sudu i u općinskom državnom odvjetništvu u Šibeniku trebao bi rasvijetliti slučaj od prije 3 godine, kada je protiv Kristijana Aleksića podignuta optužnica za nezakonito posjedovanje oružja, ali nije mu određen istražni zatvor, a nije počelo ni suđenje. Ministar pravosuđa Damir Habijan.
12: Očekujem da će biti nalaz gotov do sutra, dao sam ići tu uputu obzirom da se ne radi o uvidu u rad cijelog suda ili državnog odvjetništva u Šibeniku, nego konkretnom predmetu. Dakle, to je jedan spis koji se može relativno brzo pogledati i utvrditi. Ne mislim više odgovarati za tuđe propuste. Ja mogu odgovarati za loš zakon, mogu odgovarati za to što nemaju uvjete, mogu odgovarati za kadrovsku infrastrukturu, ali ne mogu odgovarati za nečiji nerad.
11: Priopćenjem se oglasio Općinski sud u Šibeniku. Navodi da su u vrijeme kada je Općinsko državno odvjetništvo protiv Aleksića podignulo optužnicu zbog nedopuštenog posjedovanja oružja, na kaznenom odjelu suda radila 4 suca rješavatelja, a bilo je 1213 neriješenih kaznenih predmeta, od kojih je za nekoliko stotina prijetila zastara.
0: Dana 1. listopada 2024. ukupno 248 spisa je izdvojeno iz referada sudaca radi formiranja nove sudačke referade, među kojima i predmet protiv optuženika Kristijana Aleksića. Kako se u konkretnom slučaju nije radilo o predmetu u smislu članka 122 i 123 sudskog poslovnika, koji bi imao prioritet u rješavanju naspram onih ranije zaprimljenih, tu su se u neriješenim kaznenim predmetima poduzimale radnje sukladno redoslijedu zaprimanja.
11: Dok se u pravosudnom sustavu utvrđuju propusti i tko je za njih odgovoran, predlažu se zakonske izmjene i strože kazne. Prijedlog ima i predsjednik Mosta Nikola Grmoja.
13: Može se predložiti izmjene odredbi koje uređuju kazneno djelo teškog ubojstva, tako da minimalna kazna više ne bude 10 godina zatvora, nego najmanje 30 godina zatvora ili doživotni zatvor uz mogućnost uvjetnog otpusta.
11: Oglasila se i Udruga hrvatskih sudaca. Upozorava na nužnost izmjena sustava koji sucima ne omogućuje cjelovit uvid u evidenciju prijašnjih slučajeva okrivljenika, a resornom ministru dala je prijedloge za poboljšanje sustava.
1: Kronika dana.
2: Čelnik Hrvatskog olimpijskog odbora Zlatko Mateša i njegova supruga Blanka postali su meta istrage zbog sumnje u pronevjere povezane s dnevnicama, putnim kartama i službenim automobilom. Oboje optužbe odbacuju, a Blanka Mateša priopćila je da joj se lažima nanosi golema šteta, pa obavještava da je svako putovanje sama platila, za što ima i dokaze. A Saborski odbor za obitelj, mlade i sport održao je tematsku sjednicu o upravljanju i financiranju nacionalnih sportskih saveza, na koju je došao i Zlatko Mateša. Prilog Kristijana Pelca.
14: Zlatko Mateša najprije se obratio priopćenjem u kojem navodi kako je riječ o anonimnoj prijavi te da je zatražena dokumentacija o putovanjima i korištenju službenih automobila vodstva i više djelatnika odbora. Tvrdi da je dio dokumenata predan još jučer te da će ostatak predati danas. Kasnije izvide više nije htio komentirati.
15: Neću vam prokomentirati nijakve izvide, morate pitati oni koji rade izvide.
14: Rekao je to uoči sjednice Saborskog odbora za obitelj, mlade i sport, koji se sastao upravo zbog upravljanja i financiranja sportskih saveza, na kojoj je Mateša pripremio i prezentaciju o radu Hrvatskog olimpijskog odbora.
15: Mi smo proveli tu kontrolu i mogu sa punom odgovornošću reći da proračunski novac, dakle novac koji smo mi dobili kroz javni program, javni potreba u sportu, što se tiče Skijaškog saveza, je utrošen na odgovarajući način.
14: Potom je opovrgnuo provođenje bilo kakve istražne radnje protiv bilo koga iz Hrvatskog olimpijskog odbora.
15: Mi do sad nemamo ni jedan dokument iz koga bi proizlazila neka istražna radnja koja se tiče Hrvatskog olimpijskog odbora ili bilo kojeg pojedinca. Ako će ih biti u budućnosti, onda će onaj o kome se radi odgovarati.
14: Mateša se zatim našao pod paljbom pitanja oporbenih zastupnika, Mostovac Marin Miletić.
16: Koliko novca godišnje Hrvatski olimpijski odbor isplaćuje privatnoj klinici Dragana Primorca i vidite li tu možda sukob interesa, budući da je gospodin Primorac i član vijeća vrha praktički Hrvatskog olimpijskog odbora?
15: Mi imamo potpisane ugovore sa čitavim nizom državnih bolnica koje puno više koristimo, ali ću sa velikim zadovoljstvom poslati te podatke.
14: Zastupnicu SDP-a Mariju Lugarić pak zanima.
17: Zašto je vaš potpredsjednik Kustić i član vijeća dao ostavku?
15: To je pitanje za njega.
14: A izvide protiv čelnika Hrvatskog olimpijskog odbora komentirao je ministar financija Tomislav Ćorić.
18: Ja gospodina Matešu poznajem čitav niz godina. Nemam razloga sumnjati u njegovu vjerodostojnost kao osobe koja je predstavljala hrvatski sport na međunarodnoj sceni.
12: Kada govorimo o savezu, bilo čemu, institucije su tu koje trebaju utvrditi sve okolnosti, nema zaštićenih, nedodirljivih, neka odradi svoj posao.
14: Rekao je pak ministar pravosuđa Damir Habijan.
2: Ministar gospodarstva Ante Šušnjar predstavio je nacionalni plan za razvoj industrije do 2034. godine, koji je usmjeren na industriju visoke dodane vrijednosti i jačanje konkurentnosti gospodarstva. Zato su predviđena ulaganja od gotovo 3 milijarde eura. Snježana Miljak.
19: Često je politika pisala strategije, a gospodarstvenici su ih kritizirali, no poručuje ministar Ante Šušnjar.
20: Ovu strategiju ste pisali vi, realni sektor, zajedno s našim sveučilištima. Kako? Slušali smo dvije godine što vas muči, analizirali globalne trendove, slagali okvir da omogućimo reindustrializaciju Hrvatske.
19: Što se strategijom želi postići, objašnjava premijer Andrej Plenković.
4: Imamo tri cilja. Jedan je modernizirana i digitalizirana industrija, energetski učinkovita i zelena industrija i inovativna i izvozno orijentirana industrija. To znači podupirati sektore koji se odnose na visokotehnološku proizvodnju, na energetsku industriju, na obrambenu industriju, digitalne tehnologije, umjetnu inteligenciju, robotiku.
19: Među prioritetima je i prehrambena industrija.
21: Logično je da ovaj plan obuhvaća i prehrambenu industriju, stavlja na nju naglasak, jer i u ovim prioritetima o kojima govorimo, prehrambena industrija je suočena i sa značajnim izazovima. I u pogledu dostupnosti radne snage, kvalitete radne snage koju trebamo, izazova klimatskih promjena, ja očekujem da će dati i podršku i potporu razvoju naše prehrambene industrije.
19: Kaže predsjednica uprave Podravke Martina Dalić. Da bi im dokument mogao dati dodatni poticaj, nada se poduzetnica Svjetlana Vidović iz tvrtke Inoxmont VS Production.
22: Što ova strategija znači za našu tvrtku? Izuzetno puno. Redizajniranje naše postojeće proizvodnje, ono što definitivno u ovom trenutku sve izlaze kompanije trebaju u Hrvatskoj.
19: Je li za praćenje strategije spremna i energetska infrastruktura?
20: HEP je i mora biti generator investicija u proizvodne kapacitete radi osiguravanja te energije, ne samo te, nego i priuštive energije. HEP svakako mora imati bitnu ulogu u i energetskoj i industrijskoj strategiji Hrvatske i mora doprinositi značaj.
19: Odgovara ministar, moramo napraviti sve da počnemo s investicijama, projektima, poticajima, kažu gospodarstvenici, a koliko je plan dobar, vidjet će se u izvedbi.
2: SDP i Možemo počinju zajedničku kampanju koju su nazvali Plenkovićeva inflacija. S obzirom na to da je inflacija dosegnula 5,8%, predstavnici tih dviju stranaka boravit će diljem Hrvatske i predstavljati mjere za koje smatraju da će poboljšati standard ljudi. Koordinatorica stranke Možemo Sandra Benčić za jesen najavljuje potpisivanje koalicije dviju stranaka za sljedeće parlamentarne izbore, a o zajedničkoj akciji protiv inflacije prije nje govori i predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš-Dončić.
23: Inflacija u Hrvatskoj ima ime i prezime. To je Andrej Plenković. Nakon 4 godine razgovora i pokušaja dijaloga u Saboru sa različitim prijedlozima i SDP-a i Možemo i odgovora uvijek zapravo ne. Nisam spreman za dijalog, nisam spreman za razgovor, nisam spreman saslušati rješenja koja su dobra za Hrvatsku i SDP i Možemo kreću od danas po Hrvatskoj.
24: Ključna poruka ove kampanje je da Plenkovićeva inflacija nije prirodna katastrofa koju se ne da izbjeći. Ona je rješiva. Ona je posljedica 4 godine nečinjenja vlade da suzbije ono što jesu uzroci inflacije u Hrvatskoj.
2: HDZ-ov zastupnik Marin Piletić uvjeren je da na nacionalnoj razini te dvije stranke neće uspjeti, a ministar financija Tomislav Ćorić najavljuje paket protuinflacijskih mjera koji će vlada predstaviti sljedeći tjedan.
25: Taj paket odgovorit će na izazove koji proizlaze iz ovakve zagrijanosti hrvatske ekonomije i adresirati različite segmente agregatne potražnje kao dijelom uzroke nešto veće inflacije u Republici Hrvatskoj u odnosu na ostatak eurozone.
26: Kad su imali priliku, nisu napravili ništa, doduše pokvarili su sve što je dotad i bilo i zbog toga im hrvatski građani govore da na nacionalnoj razini neće proći.
2: Potpisivanjem 42 dokumenta o suradnji ruski predsjednik Vladimir Putin završio je posjet Kini. S predsjednikom Xi Jinpingom razgovarao je o aktualnim svjetskim krizama, a Xi je posjet ruskog kolege nazvao uspješnim. Danja Dubravac.
27: Predsjednici Kine i Rusije, koji su se do sad sastali više od 40 puta, istaknuli su bliskost veza dviju zemalja koje su prije 4 godine učvrstili potpisivanjem ugovora o strateškom partnerstvu. Sporazum koji određuje osnovu za mirne odnose, gospodarsku suradnju i diplomatsko i geopolitičko usklađivanje sada su produljili. Kineski predsjednik Xi Jinping.
28: Odnosi Kine i Rusije ušli su u novu fazu većih postignuća i bržeg razvitka. Neumorno
0: ukupno promicanje dugoročnog, stabilnog, zdravog i visokokvalitetnog produbljivanja odnosa dviju država strateški je izbor koji smo zajednički odabrali ja i predsjednik Putin s obzirom na interese obiju zemalja i širi trend globalnog razvoja. Predsjednik Putin i ja dogovorili smo se o produljenju ugovora o dobrosusjedstvu i prijateljskoj suradnji između Kine i Rusije.
27: Uoči posjeta Vladimira Putina i velikog izaslanstva u kojem su bili potpredsjednici vlade, ministri, guvernerka središnje banke te direktori najvećih ruskih tvrtki, Moskva je naznačila da želi s Kinom dogovoriti nove energetske sporazume. No nakon što je poslije prošlog posjeta jesenas Gazprom priopćio da je dogovoren nastavak rada na drugom plinovodu s snazi Sibira 2, Kina je vrlo malo govorila o njemu i sada ga Xi nije spomenuo, iako je govorio o energetskoj suradnji. Ruski predsjednik Vladimir Putin istaknuo je da se gospodarska razmjena provodi u nacionalnim valutama kako bi se zaštitila od vanjskog utjecaja i negativnih trendova na globalnim tržištima, te dodao:
0: razmijenili smo mišljenja o gorućim međunarodnim pitanjima i donijeli zajedničku deklaraciju kojom se potvrđuje zajedništvo temeljnih pristupa naših zemalja. Rusija i Kina predane su neovisnoj i autonomnoj vanjskoj politici, djeluju u bliskome strateškom partnerstvu i imaju važnu stabilizirajuću ulogu na globalnoj sceni. Zajedno radimo na miru i općem boljitku.
27: U zajedničkoj izjavi iznijeli su planove za nastavak suradnje u širokom rasponu područja, od umjetne inteligencije do zaštite rijetkih tigrova, leoparda i panda.
2: Američki predsjednik Donald Trump tvrdi da su pregovori s Iranom u završnoj fazi, ali upozorava da će ih nastaviti napadati ako propadnu. Iran pregovara, ali kaže kako vjeruje da Amerikanci žele nastavak rata. Evo Trumpove izjave, a onda i objave pročitane na iranskoj državnoj televiziji u kojoj se prijeti širenjem rata izvan regije.
0: Sada u Iranu više nema ničega. Njegova je mornarica nestala, njegove su zračne snage nestale, gotovo sve. Jedino je pitanje hoćemo li to otići završiti ili će Iran potpisati dokument. Vidjet ćemo što će se dogoditi.
3: U izjavi Islamske revolucionarne garde se, uz podsjetnik o uzastopnim porazima američkog neprijatelja, izričito upozorava da će se, ako se agresija protiv Irana ponovi, rat proširiti izvan regije. Naši će vas razorni udarci pogoditi na mjestima koja nikada niste zamišljali.
2: Sve više kritika zapadnih zemalja zbog izraelskog postupanja prema aktivistima s brodova međunarodne flotile humanitarne pomoći za Gazu. Nakon što ih je policija presrela 200 nautičkih milja od obale Gaze i privela u luku Ašdod, aktiviste je prisilila da kleknu, a ruke su im bile vezane na leđima. Snimljen je i ministar nacionalne sigurnosti Itamar Ben-Gvir kako im se ruga i viče da je izraelski narod živ, te maše za stavom. Izraelske veleposlanike na razgovor su pozvale Italija, Francuska, Nizozemska, Kanada i Španjolska, čiji je ministar José Manuel Albares zatražio hitno oslobađanje zarobljenih Španjolaca i javnu ispriku.
5: He podido ver un video monstruoso.
0: Vidio sam snimku koja je čudovišna, nehumana i sramotna, u kojoj prema članovima flotile izraelski ministar i policija postupaju nepravedno i ponižavajuće. Među njima su i Španjolke i Španjolci iz flotile. Španjolska vlada zahtijeva njihovo hitno puštanje na slobodu. Nezakonito su pritvoreni u međunarodnim vodama, gdje Izrael nema pravo dodirnuti ni jednoga španjolskog državljanina. Godine 2024. u Hrvatsku se uselilo 13.300 hrvatskih državljana, a za 2025. se prema preliminarnim podacima očekuje i veći broj. Pozivajući se na podatke Državnog zavoda za statistiku, to je u Saboru rekao državni tajnik Ureda za Hrvate izvan Hrvatske Zvonko Milas. Iz rasprave koja se povela o financiranju programa za Hrvate izvan domovine, izdvajamo primjedbu Marina Miletića iz Mosta, koji smatra da je proračun tog ureda premalen. Iznio je podatak da je primjerice Grad Zagreb u 4 godine podijelio 140 milijuna eura raznim udrugama, a za Hrvate izvan domovine, koji pridonose s otprilike 4 milijarde eura, proračun je 30 milijuna eura. Pa tko je tu lud, upitao se Miletić.
2: Glavna skupština Europske federacije katoličkih sveučilišta otvorena je večeras u Zagrebu na Hrvatskom katoličkom sveučilištu ususret proslavi 20. obljetnice njegova osnutka. Blaženka Jančić.
3: Europska federacija katoličkih sveučilišta osnovana je 1991. i okuplja 58 katoličkih sveučilišta diljem Europe i Libanona. Njihovi rektori, prorektori i dekani tijekom trodnevnog programa raspravljat će o poslanju katoličkih sveučilišta. Prefekt dikasterija za kulturu i obrazovanje, kardinal José Tolentino de Mendonça, u predavanju je istaknuo da se katoličko sveučilište ne boji zahtjevnih prilika u svijetu.
0: Vremena u kojima živimo su zahtjevna. Tehnokratski pomaci nisu samo vanjski izazov. Oni su iskušenje koje prodire duboko u naše institucije. Svaki puta kada logika prilagođavanja prevlada nad potragom za smislom. Svaki put kada se brzina algoritma čini pouzdanijom od sporosti misli. Svaki put kada se studentu pristupa kao korisniku, a učitelja poima kao pružatelja usluga. Otpor tom iskušenju zahtjeva institucionalnu hrabrost i jasnoću identiteta.
3: Skup je pozdravio i veliki kancelar Hrvatskog katoličkog sveučilišta Zagrebački nadbiskup Dražen Kutleša te poručio.
1: Ako Europa traži novu nadu, tada katolička sveučilišta ne mogu biti tek promatrači kulturnih procesa. Ona moraju biti mjesta u kojima se oblikuju osobe sposobne misliti istinito, djelovati odgovorno i živjeti s nadom.
3: Na otvorenju Europske federacije katoličkih sveučilišta u Zagrebu bili su i ministar znanosti, obrazovanja i mladih Radovan Fuchs, kao i izaslanik predsjednika vlade Andreja Plenkovića, ministrica kulture i medija Nina Obuljen Koržinek i drugi predstavnici kulturnih, obrazovnih i znanstvenih institucija.
2: I za kraj, uz svjetski dan pčela iz Ministarstva zaštite okoliša i zelene tranzicije poručili su kako treba zaštititi pčele i druge oprašivače jer time možemo smanjiti rizike za sigurnost hrane, bioraznolikost i okoliš. Kad govorimo o oprašivanju, obično pomislimo na pčele koje lete svijeta na svijet, no iza toga na izgled jednostavnog procesa krije se jedan od najvažnijih mehanizama života na zemlji, rekao je ravnatelj Zavoda za zaštitu okoliša i prirode Aljoša Duplić.
0: U Hrvatskoj ima najmanje 720 vrsta divljih pčela, u Europi ih je više od 2000. Nažalost, brojnost i raznolikost pčela i drugih oprašivača u mnogim dijelovima svijeta ozbiljno je ugrožena zbog ljudskog djelovanja, sječe šuma, pojačane poljoprivrede, uporabe pesticida i klimatskih promjena. Uništavaju ih i invazivne vrste i bolesti, a pomoć oprašivačima ne mora biti komplicirana, jer čak i mali pomaci mogu imati veliki učinak, primjerice sadnja biljaka bogatih nektarom i peludi u vrtovima i na balkonima.
2: Sport. Davor Lulić.
6: U Istanbulu je u tijeku finalna utakmica Europske nogometne lige, igraju Freiburg i Aston Villa, ali o tome ćemo nešto malo kasnije. Mija Greta Zorko u kategoriji do 61 kg te Sadea Bečirović do 68 kg ušle su u finala na Europskom prvenstvu u karateu u Frankfurtu, čime su osigurale najmanje srebrne medalje. U kategoriji iznad 84 kg Anđelo Kvesić izgubio je u polufinalu od Turčina Ugura, ali preostala mu još borba za broncu. Za broncu će se u kategoriji do 75 kg boriti i Ivan Tehiraj. Petra Marčinko izborila četvrtfinale teniskog turnira u Rabatu. U meču punom preokreta je s 5-7, 6-2 i 7-6 pobjedila Ukrajinku Kotjar. Sljedeća suparnica je Španjolka Busas Maneiro. Borna Goja je na korak do glavnog turnira u Roland Garrosu. Naš je tenisač u drugom kolu kvalifikacija pobjedio Portugalca Rošu sa 6-3, 3-6 i 7-6, a u posljednjem trećem kolu suparnik će mu biti Austrijanac Rodionov. Matej Dodik zaustavljen je u drugom kolu kvalifikacija, bolje je sa 6-1 i 6-4 bio Bolivijac Delien. U posljednjem kolu četvrtfinalne skupine Vaterpolske lige prvaka Ferencvaros je u Budimpešti sa 16-10 pobjedio Mladost. Zagrebčani su već i prije ove utakmice ostali bez izgleda za nastup na završnom turniru. Stolotenisači Pule prvi put u povijesti osvojili su naslov prvaka Hrvatske. U finalu su s 2-0 u pobjedama bili bolji od Zagreba. U ženskoj konkurenciji majstoricu finalne serije sutra će igrati ekipe Zagreba i Doktora Časla.
7: I kao što smo na početku rekli, u tijeku je finale Europske nogometne lige u Istanbulu, igraju Freiburg, u čijem sastavu je naš Igor Matanović, i Aston Villa koja vodi 3-0 pogocima Tielemansa i Buendija u samoj završnici prvog poluvremena, te Rodgersa u 57. minuti, sada se igra 65. minuta, a jasno je da Aston Villa nadomak naslova pobjednika Europske lige.
8: Vremenska prognoza.
2: Sinoptičar je Izidor Pelajić.
9: U Hrvatskoj je i današnji dan započeo sunčano, mjestimice na kopnu s lokalnom maglom, ponegdje uz umjerenu naoblaku u Srijemu i Lici. Zatim je od sredine dana počeo od vertikalni dnevni razvoj oblaka, a s njim i mjestimični izolirani pljuskovi. Vjetar je pritom uglavnom bio slab, na istoku je ponegdje puhao umjeren sjeverozapadnjak, a na Jadranu nakon jutarnje bure uglavnom umjeren do jak sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Temperatura zraka posle podne u većini gradova bila je između 21 i 26 stupnjeva. I sutra će većinom biti sunčano, ali ne posve stabilno. Sredinom dana u unutrašnjosti moguće jači razvoj oblaka i poneki pljusak, osobito na istoku. Puhat će sutra umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar na kopnu, a na Jadranu bura i sjeverozapadnjak. Navečer će bura pojačati. Najniža temperatura zraka nešto više od današnje, na kopnu uglavnom od 8 do 13, a na obali i otocima od 13 do 18 stupnjeva. Najviša dnevna bit će između 20 i 25, a na Jadranu te unutrašnjosti Istre i Dalmacije od 24 do 28. Idući dani bit će pretežno sunčan i osobito na moru. Uz jači razvoj oblaka, uglavnom u unutrašnjosti, lokalno još može biti pokojeg poslijepodnevnog pljuska. Vjetar umjeren sjeverni ili sjeveroistočni, a na Jadranu umjeren sjeverozapadni i bura, lokalno jaka, čak solunim udarima. Jutarnja temperatura na kopnu bez veće promjene, na moru u porastu. Dani sve topliji, ponegdje moguće i vrući. Nekima bi topla bura mogla biti i neugodna.
8: Kronika dana.
2: Cijenjeni slušatelji, podsjećamo na važnije vijesti.
0: U Drnišu je održan miran prosvjed građana koji traže sigurnost. Učenici tamošnje gimnazije nakon ubojstva maturanta Luke Milovca dobivaju psihološku pomoć. Zlatko Mateša i njegova supruga odbacuju optužbe o trošenju novca. Vrijeme sutra uglavnom sunčano, sredinom dana u unutrašnjosti porast na oblake uz poneki pljusak.
2: Završena je kronika dana.
0: Ton su realizirao Kristijan Jakšić, spiker Ivan Grubišić, uredila i vodila Sanja Cota.

1+1. Emisija je koja senzibilizira javnost prema osobama s invaliditetom i u tome joj pomažu javne osobe, pjevači, glumci, sportaši, umjetnici. Što nas je više, to ćemo biti vidljiviji.

0: U današnjoj emisiji na plus 1 gost nam je Luka Korlet, zamjenik gradonačelnika grada Zagreba. Govorimo kolika je pristupačnost grada Zagreba s osobama s invaliditetom. Prije svega, zamjeniče gradonačelnika Luka Korlet, dobro večer.
1: Dobro večer, Hrvoje, vama i slušateljima.
0: Ovako, imam prvo pitanje. Objasnite nam koji su u prvih 5 godina ključni infrastrukturni projekti koji se tiču osoba s invaliditetom. Paromlin, Krančevićeva, Dom sportova, parkiralište Grede, vrtići, škole i bazen u Španskom.
1: Prvo, hvala na pozivu da gostujem. Jako mi je drago biti s vama i

0: emisiju adresirate teme koje vas tište i mi ćemo tu kao uprava nastojati zbilja biti partner. Evo, ja mogu reći da u ovih, evo sada prvih pet godina ili mandat plus jedan, da smo zaista dali sve od sebe da budemo partner i da probamo na raznim, da tako kažem, frontovima djelovati kad se radi o osobama s invaliditetom, bilo da se radi o novogradnjama, o adaptaciji postojećih zgrada, o prilagodbi autobusnih i tramvajskih stajališta, vozila i tako dalje. Vjerujem da ćemo se svih tih tema dotaći u ovoj emisiji. Projekti koje ste naveli, Panomlin Krančevićeva, Dom sportova, razni vrtići i škole, zatim Bazen Špansko, to su projekti koji su svi usklađeni sa zakonskom regulativom kojom se osigurava pristupačnost.
1: Ja moram sad malo prekinuti.
0: Okay.
1: To na papiru da je zakonski sve riješeno, znamo milion puta, ali onda kad se projekt napravi, uvijek dođe do nekih grešaka ili disbalansa. Ja ne bih volio da vam se dogodi kao slučaj s novim tramvajima, da se ustanovi tek kasnije da mi u te nove tramve ne možemo ući. Tako ne bi volio da dođemo u Parlamen, a da ne možemo s kolicima ući.
0: Slažem se. Ja mogu sada detaljnije reći o ovim projektima i zaista točku po točku reći kako su oni, na koji način su oni usklađeni i
1: evo,
0: na koji način oni jesu pristupačni. Ok. Dakle, evo, ako govorimo o Paromlinu koji se upravo dovršava, za informaciju građanima, to je ona lijepa velika novogradnja sjeverno od Lisinskog, odnosno od Matice iseljenika, u produžetku centralne osi, centralne gradske osi, koji će uskoro biti gotov. Tamo smo osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti omogućili ulaz u gotovo sve dijelove građevine. Imali smo baš neki dan sastanak sa povjerenstvom za osobe s invaliditetom koje je pogledalo detaljno projekt i gradilište i adresiralo neka njima važna mjesta. Ukoliko slučajno je nešto ostalo nepokriveno, da se riješi.
1: Otiću ja vidjet.
0: Dobro, naravno. Osigurana su parkirna mjesta s oznakama za osi. Pristupne staze su čiste i dobro osvjetljene. Površine na ulazu su glatke i protuklizne. Svi prostori unutar objekta dostupni su dizalima i rampama blagog nagiba. Osigurana su vrata na ulazu s otvaračem putem tipkala, rukohvati i kvake prilagođeni osobama s invaliditetom. Nema pragova u objektu. Osigurane su vizualno taktilne staze. Utičnice su postavljene na adekvatnim visinama, stepenice su jasno označene, prva i zadnja su dodatno označene, dostupni su pultovi odgovarajućih visina, postavljaju se indukcijske petlje upravo, osigurani su isto tako podesivi stolovi i stolice različitih visina, police su dostupne osobama s invaliditetom, postavljaju se panoi s brajcom, a isto tako osigurat će se i maketa objekta kako bi slijepe osobe taktilno osjetile objekt, odnosno doživjele tu zgradu u cijelosti. Evo, ovo je sad samo Paromlin. Stvarno, mislim da sam ovako taksativno prošao sve što govori u prilog da zaista osobe s invaliditetom i smanjene pokretljivosti će ovdje biti više nego dobrodošle.
1: Krančevićeva
0: također. Dio gledališta je pristupačan za osobe s invaliditetom.
1: WC-i
0: svi. Dakle, moram reći da sve nove gradnje moraju biti apsolutno inkluzivne. Dakle, to je tako zakonski i mi se toga držimo. Tako da će osobe s invaliditetom moći sigurno se kretati kroz stadion bez problema. Dakle, dizalima, pristupačnost u WC i isto tako dio gledališta je prilagođen da mogu lako pristupiti.
1: E sad, zašto sam vas zvao? Zato što ste vi i prije ovog posla bili arhitekt i jako ste puno surađivali sa udrugama osoba s invaliditetom. Koliko je grad danas pristupačniji i koliko može još biti pristupačniji za osobe s invaliditetom?
0: Evo, hvala da ste spomenuli tu moju pretpovijest, da tako kažem. Ja sam
1: vi ste jedan cijenjeni arhitekt koji niz godina pomažao.
0: Hvala Hrvoje. Pa da, moram reći da sam kao u mojoj prethodnoj karijeri nastavnika i projektanta bio jako uključen u rad udruga osoba s invaliditetom, odnosno kao volonter u projektiranju i adaptaciji njihovih prostora. Konkretno to su

0: udruge bile HOPT, Hrvatska udruga paraplegičara i tetraplegičara, zatim Spinalne ozljede Zagreb, udruga za misli, moji dragi prijatelji Svjetlana i Denis. Jako puno sam s njima surađivao i moram priznati, kroz tu suradnju koja je trajala godinama, osvijestio problem koji osobe s invaliditetom imaju. Koliko znači jedan mali prag na ulazu u neki prostor, koliko znači preveliki nagib rampe, koliko znači previsoki parapet ili ne znam, neka peta stvar. Dakle, tek kroz tu suradnju sam postao, tako kažem, bolno svjestan stvari koje vas tište i jako, jako me ta suradnja senzibilizirala za probleme osoba s invaliditetom. I u adaptaciji nekoliko prostora sam sudjelovao i to je bilo zaista jedno vrijedno iskustvo. I to iskustvo sam prenio kasnije u radu u upravi i moram reći da evo zaista kroz prvi mandat mi je bilo važno da se bavimo temom pristupačnosti. Prije svega imamo jednu aplikaciju koja se zove Pristupačni Zagreb. To naši sugrađani mogu posjetiti na adresi pristupacni.zagreb.hr. Vrlo je intuitivno i jednostavno sučelje za korištenje. To je aplikacija koja pokazuje, koja daje informacije o pristupačnosti objekata u gradu, u javnom prijevozu, pristupačnosti javnog prijevoza i koridora po kojima se osi kreću. Kontinuirano prikupljamo podatke i u toj bazi je 2500 što zgrada, što objekata, infrastrukturnih i informacija o njihovoj pristupačnosti. Dakle, evo ponavljam, pristupačnosti.
1: Zašto se o tome malo zna?
0: Danas sam već imao jedno gostovanje na HTV-u ujutro, pa je pitanje isto bilo zašto se malo zna o tome da je skidanje grafita besplatno. Zato što ja mislim, evo, informacija ne dopire, moraju se ponoviti puno puta i moraju se ponoviti raznim kanalima i evo, koristim ovu priliku u jedan na jedan.
1: Zato sam vas zvao da dođete.
0: Da, moramo stvarno, evo, hvala vam da vaš cijenjeni medij, da dobijamo priliku reći nešto o tome. A što se tiče generalno, zaista mislimo da to nije deklarativno, nije samo pro forme. Osobe s invaliditetom uključujemo u planiranje i praćenje svih važnih gradskih politika i projekata mobilnosti. Evo, Hrvoje, i vi znate, i vas smo zvali, i vas smo uključivali. Udruge i korisnici su uključeni u testiranje i planiranje, poput objekata, poput tramvajskih rampi, žičare Sljeme, pješačkih zona, rekonstrukcija svih prostora, nedavna testiranja novih Zetovih tramvaja sa predstavnicima udruga osoba s invaliditetom isto tako su rezultirale konkretnim prilagodbama koje će biti ugrađene u tramvaje koje su u proizvodnju.
1: Do kad?
0: Odmah sa sljedećom serijom. Dakle, ugradnja.
1: Što ćemo sa starim tramvajima koji, ajmo reći, ovi novi tramvaje, ali koje neko je Končar zeznu stvar.
0: Da, to je
1: specifikacija. Nije grad zeznu, je Končar. A jel ne može u kvadrat i pol sat invalidska kolica i dječja kolica? Kuži. Stavili smo na prva vrata rampu.
0: Da,
1: i onda imamo problem kad se veliki tramvaj pokvare, kad dođu mali u promet, da mi ne možemo u te tramvaje ući.
0: Sve se slažemo, evo svjesni smo kako je na toj prvoj seriji tramvaja novih sužen prostor za kretanje s kolicima u zoni prvih vrata gdje je rampa ugrađena, pa smo sada planirali nabavu preklopnih, odnosno prijenosnih rampi koje će vozači postaviti na druga vrata.
1: Kad bi ih oni trebali dobiti?
0: To je već u postupku. Dakle, nabava je planirana, ja vjerujem da će biti lansirana kroz koji tjedan. Najkasniji mjesec. Dakle, podatak koji imam je da je nabava u planu. Dakle, odnosno dokumentacija o nabavi se izrađuje i ja vjerujem da ćemo evo do kraja ove godine imati te nove rampe na drugim vratima. Što se tiče tog iskustva koje evo nije najsjajnije, na drugoj seriji novih niskopodnih tramvaja čija isporuka u tijeku, rampe će tvornički biti ugrađene na druga vrata.
1: Sad idemo na onaj moj najbolji dio, a to su glazbeni brojevi. Luka, što ste odabrali za naše slušatelje?
0: Rekli ste mi
1: i slušatelji.
0: Ok, rekli ste mi da mogu odabrati dvije pjesme, pa sam odabrao jednu stranu i jednu domaću. Prvo sam odabrao od jednog engleskog benda koji se zove Saint Etienne, engleski bend francuskog imena, Saint Etienne, i njihova pjesma I've Got Your Music. koja pjeva o tome da nam je muzika svima važna, da nam oplemenjuje život i da nam uvijek u glavi nekako zvrnda i prati nas kroz život.
1: Da. Druga?
0: A druga je od meni jako dragog benda Svemirko, koja se zove Možda nisam dobar, a ima u tome neke autoironije i samokritike, da evo, uvijek težimo boljemu, pa sam zato i u ovoj emisiji danas kod vas da probamo napraviti korak dalje.

0: Idemo malo u budućnost. Koji su projekti za budućnost? Šta se planira za osobe s invaliditetom? Ja bi samo jednu stvar volio apelirati. To sam stavio jedno od svojih pitanja, a to su javni WC-i. Mi u gradu Zagrebu imamo samo na Evropskom trgu javne WC-e. Ako hoćemo biti uredan, pristojan grad, nezapišan, da se ta pišalina ne mora prat, molim da se u svakom kvartu ugradi bar jedan javni WC.
1: Ok, pišem si. Evo, ne. Imam ovdje prostor za bilješke. Da, u gradu Zagrebu je trenutno 28 javnih WC-a, a od njih nešto više od pola ima kabinu za osobe s invaliditetom.
0: Evo, jučer sam išao potez Bundek, Avenija Mall Bundek. Da nije bilo shopping centra koji je bio otvoren, ja ne bi mogao u WC. To su stvari na koje moramo gledati.
1: Prihvaćam kritiku i radit ćemo, evo, dat ćemo sve od sebe da u nastavku svi ti javni WC-i budu adaptirani ili barem...
0: Ali i otvoreni,
1: da. Zvuči čudno, ali...
0: Vrlo jednostavno, zaista. Ne košta puno novaca, a onaj ko mi kaže da košta, taj ne zna raspolagati s novcima.
1: Ok, prihvaćam.
0: Ne, šta je za budućnost? Šta ćemo u budućnosti raditi? Koja je neka ideja prema kako grad ostvariti, kako osobe s invaliditetom da se bolje kreću?
1: Mogu reći da radimo na poboljšanju staza, dakle biciklističkih staza koje će biti tako postavljene i iscrtane da ih osobe s invaliditetom i smanjenom pokretljivosti mogu koristiti bolje. One su do sada bile preuske, one su isto tako često kolidirale sa nekim drugim tokovima kretanja i to se mora poboljšati i radimo na tome, ali to je naravno dug proces. Zagreb je velik grad, Zagreb ima 17 gradskih četvrti od istoka do zapada, od Sesveta do Jankomira je dugačak 20 km i nije to, to će sigurno uzeti neko vrijeme, ali radimo na tome. I evo, upravo smo krenuli s obnovom pješačko-bicikličke staze u ulici grada Vukovara, gdje proširujemo stazu na raznim mjestima u gradu, dodajemo infrastrukturu za osobe smanjene pokretljivosti. Tu pozivam isto tako da se prati napredak na portalu koji se zove Biciklistička infrastruktura grada Zagreba. Dakle, slično kao ono što sam spomenuo na početku, dakle, pristupačni Zagreb HR. Ovo je jedna isto tako druga vrijedna stranica na kojoj možete vidjeti napredak izgradnje novih staza, novih pješačkih i biciklističkih staza. I evo, trenutno je u Zagrebu izgrađeno 285 km biciklističke infrastrukture. Ta brojka naravno može biti i puno veća i radit ćemo na tome. Nadalje, gradit ćemo domove za starije osobe. Evo, priprema je dokumentacije za izgradnju 4 nova čak doma. Jedan je u Dubravi, jedan je u Sesvetama, jedan je u Prečkom, jedan u Španskom. Zajedno svi ti domovi imaju oko tisuću mjesta, dakle 1000 korisnika. Dograđujemo dom Sveta Ana, cjelovite obnove domova u Crnatkovoj i Martićevoj. Svi oni idu onda i u prilagodbu za osobe smanjene pokretljivosti. Mogu isto tako reći da je u pripremi projekt Centra za autizam u Oporovcu, a prethodno uređujemo postojeći centar za autizam u Maksimiru, odnosno u ulici Jurija Dalmatinca. Centar Silver, isto tako u planu je rekonstrukcija stare zgrade i dogradnja. Izdana je već lokacijska dozvola za to. A možda najvažnije, centar za sveobuhvatnu podršku osobama s invaliditetom u sklopu URIH-a, odnosno to je zemljište nekadašnje URIH-ovo koje je grad otkupio od gotovo 5000 kvadrata za osobe s najtežim stupnjem tjelesnog oštećenja, ide isto tako projekt izgradnje novog centra. Prema tome, evo, i naravno tu su adaptacije domova zdravlja, dom zdravlja u Španskom, u Vrbanima, gradi se nova ambulanta Trnsko, nova ambulanta u Donjem Dragonošcu, rekonstrukcije objekata u Odri, u Travnom, evo, nedavno je opremljena ambulanta u ulici Dragutina Hirca, to je isto gradska četvrt Maksimir, koja se uređuje za potrebe bolnice Goljak. Tako da u raznim dijelovima grada i u raznim mjerilima i lokacijama radimo adaptacije.
0: Evo, sad ste spomenuli, oprosti, ustanovu Goljak. Što ćemo sa Goljakom, koje je dosta na nezgodnom mjestu i trebalo bi dosta uložiti da se on adaptira.
1: Slažem se. I u suradnji sa uredom radimo na tome da vidimo što i kako sa Goljakom, sa onom njegovom depadansom u dolini, da tako kažem. Jer to je izuzetno važna institucija za...
0: To je meni najvažnije.
1: To je vama najvažnija, znam. Za djecu sa neurorazvojnim motoričkim smetnjama i meni je ta bolnica Goljak također važna i u prethodnom životu, da tako kažem, arhitekta sam tamo često isto gostovao kako bi sa jednim timom arhitekata radio i studenata radio na nekakvim malim akcijama prilagodbe i poboljšanja, ali sad trebamo napraviti nešto veće, skroz se slažem s vama.
0: Divno je kako smo se ja i gospodin Luka složili oko svega i za kraj minuta čista kako nam stoje kulturni sadržaj za osobe s invaliditetom. Evo da završimo s nečim nekim.
1: Mi imamo nešto se zove program razvoja kulture Grada Zagreba do 2030. i on izrekom kaže da su, dakle, donosi jasne mjere za snažnije uključivanje osoba s invaliditetom u kulturne programe. Tu su navedene vrlo konkretne aktivnosti poput opremanja prostora digitalnom tehnologijom za osobe sa oštećenjem vida i sluha, sustavno stručno osposobljavanje zaposlenika za adaptaciju i izvedbu programa namijenjenih osobama sa senzornim, komunikacijskim i intelektualnim poteškoćama. Provedeno je detaljno mapiranje potreba i analiza pristupačnosti dvorana koje su u gradskim ustanovama, kako bi smo osigurali da tehnički standardi prate našu viziju ravnopravnog pristupa kulturi. Imamo tako isto i novu zagrebačku strategiju izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom, koja donosi niz smjernica za poboljšanje i nadogradnju dosadašnjih standarda. Nama je jako bitno da osobe s invaliditetom mogu biti na svakom događanju, da su mjesta za njih osigurana i da ona mogu pristupiti nesmetano tim mjestima i sa tih mjesta dobro vidjeti i dobro čuti ono što se prezentira. A ista stvar je i sa sportom. Evo, ja moram reći da kad govorimo o sportu, parasportaši i gluhi sportaši su...
0: Da, to nismo uopće stigli do takve.
1: Samo kratko, dakle, sredstva se kontinuirano povećavaju. Evo, Parasportski savez je ove godine dobio 850.000, a Sportski savez gluhih 400.000.
0: Ali moramo im stvoriti uvjete da imaju di trenirati, da imaju di... Ove godine inače Evropsko prvenstvo u košarci, to znamo.
1: Divizija B, da.
0: Da, divizija B. I nadam se da će grad to podržati, da grad kreće u tom smjeru.
1: Hoće, evo, 62.000 eura je osigurano za Europsko prvenstvo u košarci u kolicima, koje će se krajem lipnja održati u Zagrebu. Mislim, ja sam stvarno blizak sa oba saveza, često sam i na natjecanjima, i na proslavama, i na dočecima.
0: Vidimo se.
1: Okej.
0: To bi bilo to. Bila je to još jedna emisija 1+1. Bio nam je zamjenik gradonačelnika Luka Korlajet grada Zagreba. A urednica je Majda Makovec, autor je Hrvoje Antonija Belamarić. A pošto nisam gospodina koji je tonac imao toliko dugo, Tomislav Šamec. Tomislav, lijepo spusti mikrofone.

0: Nakon pokopa 19-godišnjeg Luke Milovca, u Drnišu je održano mirno okupljanje, bez transparenata i govora, samo tišina i pjesma. Okupljeni su u grad stigli iz cijele Šibensko-kninske županije, ali i šire. Bio je to poziv da se nešto promijeni u sustavu koji bi trebao štititi ljude, a ne da ih izlaže pogibelji, jer su u Drnišu, posvjedočit će mnogi, znali da žive pokraj opasnog čovjeka. Drnišanka Darija Kulušić sudjelovala je u organizaciji okupljanja.
1: Drniš je uvijek bio miran grad i zaista želimo poslati jednu mirnu poruku. Želimo hitno mijenjanje sustava, zakona, jedno sigurnije društvo u kojem će građani biti sigurni.
0: A ministar pravosuđa Damir Habijan rekao je da sutra očekuje rezultate izvanrednog nadzora nad radom Šibenskog općinskog suda i Državnog odvjetništva.
2: Ne mislim više odgovarati za tuđe propuste. Ja mogu odgovarati za loš zakon, mogu odgovarati za to što nemaju uvjete, mogu odgovarati za kadrovsku infrastrukturu, ali ne mogu odgovarati za nečiji nerad. Govore se o višim kaznama, kazne su kod nas visoke. Da li je to doživotni zatvor? Ne znam. Možemo razmisliti. Takve osobe moraju biti praćene. Ne može se ta osoba izgubiti nakon 10 godina što je izašla iz zatvora, a bila je oslužila kaznu za ubojstvo mlade žene. Ta osoba mora cijelo vrijeme biti na neki način pod nadzorom.
0: Vijesti. Čelnik Hrvatskog olimpijskog odbora Zlatko Mateša i njegova supruga Blanka pod istragom su zbog sumnje u malverzacije s dnevnicima, putnim kartama i službenim automobilom. Mateša optužbe odbacuje, kao i njegova supruga. A saborski odbor za obitelj, mlade i sport održao je tematsku sjednicu posvećeno upravo upravljanju i financiranju nacionalnih sportskih saveza, na koju je došao i Mateša. Opovrgnuo je provođenje bilo kakve istražne radnje protiv bilo koga iz odbora.
3: Mi do sad nemamo ni jedan dokument iz koga bi proizlazila neka istražna radnja koja se tiče Hrvatskog olimpijskog odbora ili bilo kojeg pojedinca. Ako će ih biti u budućnosti, onda će onaj o kome se radi odgovarati.
0: Vijesti. Potpisivanjem 42 dokumenta o suradnji, ruski predsjednik Vladimir Putin završio je posjet Kini. S predsjednikom Xi Jinpingom razgovarao je o aktualnim svjetskim krizama, a Xi je posjet ruskog kolege nazvao uspješnim. Evo i izjava dvojice čelnika.
4: Odnosi Kine i Rusije ušli su u novu fazu većih postignuća i bržeg razvitka. Neumorno promicanje dugoročnog, stabilnog, zdravog i visokokvalitetnog produbljivanja odnosa dviju država strateški je izbor koji smo zajednički odabrali ja i predsjednik Putin s obzirom na interese obiju zemalja i širi trend globalnog razvoja. Predsjednik Putin i ja dogovorili smo se o produljenju ugovora o dobrosusjedstvu i prijateljskoj suradnji između Kine i Rusije. Razmijenili smo mišljenja o gorućim međunarodnim pitanjima i donijeli zajedničku deklaraciju kojom se potvrđuje zajedništvo temeljnih pristupa naših zemalja. Rusija i Kina predane su neovisnoj i autonomnoj vanjskoj politici, djeluju u bliskome strateškom partnerstvu i imaju važnu stabilizirajuću ulogu na globalnoj sceni. Zajedno radimo na miru i općem boljitku. Sport.
0: Pripremio Davor Lulić.
5: Nogometaši Aston Ville pobjednici su Europske lige. Oni su u finalu u Istanbulu s uvjerljivih 3-0 pobijedili njemački Freiburg, za koju je cijelu utakmicu odigrao naš Igor Matanović. Strijelci za englesku momčad bili su Tielemans i Buendia u samoj završnici prvog poluvremena, te Rodgers u 57. minuti. Mia Greta Zorko u kategoriji do 61 kg, te Sadea Bečirović do 68 kg, ušle su u finala na Europskom prvenstvu u karateu u Frankfurtu, čime su osigurale najmanje srebrne medalje. U kategoriji iznad 84 kg, Anđelo Kvesić izgubio je u polufinalu od Turčina Ugura, ali preostala mu još borba za broncu. Za broncu će se u kategoriji do 75 kg boriti i Ivan Terihaj. Petra Marčinko izborila četvrtfinale teniskog turnira u Rabatu. U meču punom preokreta je s 5-7, 6-2 i 7-6 pobijedila Ukrajinku Kotljar. U posljednjem kolu četvrtfinalne skupine Vaterpolske lige prvaka Ferencvaroš je u Budimpešti sa 16-10 pobijedio Mladost. Stolotenisači Pule prvi put u povijesti osvojili su naslov prvaka Hrvatske. U finalu su s 2-0 u pobjedama bili bolji od Zagreba.
0: Vremenska prognoza. Sutra sunčano, poslije podne u unutrašnjosti pljuskovi. Vjetar umjeren sjeverni i sjeveroistočni, na Jadranu sjeverozapadni i bura koja će se navečer pojačati. Jutarnja temperatura od 8 do 13, na moru od 13 do 18, dnevna između 20 i 25, na Jadranu od 24 do 28 stupnjeva.
6: Vijesti.
0: Tonski realizirao Kristijan Jakšić, uredila Ivana Čutura.

0: Dramski program Hrvatskoga radija.
1: Imao sam jednu staru tetku.
2: Ksaver Šandor Đalski.
1: Otmjenu damu oko koje se uvijek širio miris odekolonja.
2: Mlin kod ceste.
1: U svojoj mladosti, sredinom 20. godina 19. stoljeća, bila je na glasu po svojoj ljepoti. U starosti nije gotovo ni traga ostalo toj ljepoti, no teta se i dalje držala ravno i sigurno.
3: Stegni jače. Jače. No, ja ću udahnuti, a ti barice stegni.
1: Nosila je korzet i oblačila se po modi. Pokazivala je da je sve zanima što oko nje napredno i moderno biva. Mučila je da pače svoj ostarjeli iznemogli mozak čitanjem svih mogućih novina, knjiga, brošura. A ono nju uistinu nije zanimalo na cijeloj zemaljskoj kugli ništa drugo nego njen stari King Charles po imenu Harold.
3: Vidiš onu englesku sliku? Kao da je netko baš mog Harolda naslikao. Prava pravcata slika i prilika mog Harolda. Kraljevska pasmina. Ticijan ih je slikao još 1500. godine. Da, da, da. O tebi govorim, da, o tebi. E, vidiš kako on sve razumije.
1: Antonija, rođena plemenita Pačulaj, tvrdila je da je liberalka. Uistinu pak nije mogla podnijeti domaćeg suca jedino zato što ju je nazivao milostivna gospođo, a nije joj rekao ojrgnaden ili barem ergnan.
3: Mon Dieu, ja nisam ohola. Ti znaš da sam liberalna, ali kako može kazati tek milostivna gospođo, isto što veli svakoj drugoj fiškalki? Ja sam naučena da mi se veli kako pristoji.
1: Tako se svaki put na suca istužila predamnom. Najviše bi joj se ljudi zamjerili ako su kod dolaska ili odlaska zaboravili da joj poljube ruku. I tako se sav njezin liberalizam sastojao u tome što nije ni jednoj grofici ili barunici dopuštala da je što više od nje. Međutim, ipak je tražila najradije njihovo društvo.
3: Draga moja barunice, jesi li čitali novog Dumasina? Senzacionalno. To je duh vremena. Jučer mi je stigao iz Beča.
1: Teta Antonija je govorila i pokazivala kao da je moderne knjige po svema zadovoljavaju. Njezin knjižar u Beču morao joj slati svaku novu knjigu Dumasina, Sainte-Beuve, Boz Dickensa, a uistinu pak čitala je s pravom nasladom samo Platena i Skriba. A u Beču najviše voljela gledati Kocbeove komade. Također je govorila da jedino u Burgtheater rado ide. A ono, odala je jednom njezina suputnica, da je najčešće išla Nestroja slušati.
4: Es ist ka odnom mehr jetzt in die Sterne.

0: Nestroja.
1: Koja šta? Otišla sam samo jednom i to iz sentimentalnih razloga. Moj ga je Jozefus jako volio. Ne znam do duše zašto. Ali ako mu je to bila jedina mana, na što se imam žaliti?
2: Zweitens glaubst mir, denn ich weiß das gewiss, dass der Mond am schönsten von hier unten ist.
3: Teta je bila udovica Josipa Maruševića, plemenitog od Svetog Ivana, koji joj je, kada je umro, ostavio imutak vrijedan nekoliko stotina tisuća forinti. Djece nije bilo, pa je sve pripalo teti. Prve godine udovištva otišla je živjeti u tuđinu, ali naučena od prve mladosti da živi na veliku i na gospodsku, a ne imajući toga u stranim velikim gradovima, povrati se ubrzo u Jakuševce, gdje je imala ogroman gospodski dom, divan prostrani perivoj, jednom riječju gdje je sve bilo na boljarsku uređeno. Ja sam morao često dolaziti u Jakuševce. Makar je imala 5 odvjetnika, opet je i mene svaki čas zvala da je u čemu posavjetujem. Bila je naime strašno sumnjičava. Tako me jednog dana opet dala zvati. Kasnar je naznačio u pismu neka što prije dođem, jer njihova milost hoće da pukne od ljudi.
4: Dobar dan, tetka, ljubim ruke.
0: Bonjour, mon enfant.
4: Drago mi je što se opet vidimo.
1: Hvala ti da si odmah došao.
4: Sreo sam po putu Batorića, uskoro će doći.
1: Korner? Pa nije se najavio.
4: Ali primit ćeš ga, zar ne?
1: Nije zaslužio. Osim toga, Harold ga uopće ne voli.
4: Tetice, pa ne budi tako okrutna.
1: Previše sam uznemirena da bih sad još slušala njegova podbadanja.
4: No dobro, što se događa, tetka? Zašto si me tako hitno zvala?
1: To je strahota kako siromašnu ženu koja nema nigdje nikog, svak plijeni gdje može.
4: Što se dogodilo?
1: Svijet se izopačio, eto što. Već ne znam što da radim. Danas mi je dojavio Špan iz Radosalja da je tik do moga mlina podigao nekakav seljak novi mlin. Tobože, to je mjesto nekad spadalo grofu Kruševiću, pa da ima pravo.
4: Pa koliko su mi poznati zakoni, tebe su o tome trebali pitati.
1: To sam ja rekla. Momo je mlino odakle šteta. On stoji niže, pa mu gornji mlin može po volji vodu priječiti. A što je glavno, novi mlin je tik uz cestu, a do moga mlina mora se ići poljskim putem. Tražio me već mlinar da mu uskinem barem 100 od zakupnine.
4: I što si odlučila?
1: Da, još šta. Kao da ja nemam silnih potreba. Budi dakle dobar. Odvezi se onamo i pogledaj što je na stvari. Vrati se onda k meni, pa ćeš kod mene biti kod dinara. Moraš me savjetovati što da radi.
4: Dobro.
5: Smijem li ući?
4: Oh, samo naprijed, dragi lustrisime.
5: Primit ćeš me, iako se nisam najavio.
1: Znam da to namjerno radiš.
5: Zar mi nismo prijatelji godinama? Još iz mladenačkih dana, a?
1: I baš se zato trebaš najaviti. Trebaš poštivati pravila ove kuće.
5: Zar prijatelju nije dozvoljeno da vidi svoju prijateljicu kad je poželi?
1: Ili kad mu to odgovara, kad uzmogne jednom godišnje od silnog posla.
5: Joj, joj, joj, to najavljivanje, to je ludorija. To je za krajnce možda dobro, ali ne za nas Hrvate.
1: To je pristojnost. Jedino seljaci i svećenici smiju doći nenajavljeni.
5: A to je zasigurno aristokratski.
1: Ja sam njihova zemaljska gospođa. Valja dakle da im je pristup k meni olakšan. Što se pak svećenstva tiče, to je tako. Svaki uistinu naobražen čovjek i sav otmjen svijet ovome staležu iskazuje najveće počasti. A glavno, s ljudima ove vrste moraš uvijek gledati da se dobro pogađaš.
5: A s našim župnikom? S njim se još nisi pogodila.
4: Čekaj, zar se ti još uvijek s njim sporiš?
1: Naravno da se sporim. Sve dok u crkvu ne vrate moju klupu, neću odustati.
5: Vaša draga teta ne želi sjediti s pukom. Ona misli da je njoj mjesto neposredno kraj oltara.
1: Pa što i da mislim? Zar sam možda u krivu? Evo, i Harolda si uzrujao.
5: O, jadno pseto. Samo je dlaka ispala.
1: Ni dlake mu ne nedostaje.
5: Ma pogledaj mu rep. Nema više praktički ni jedne.
1: Harold je prekrasan primjerak plemenite kraljevske rase King Charles. Ako je netko olinjao, onda si to ti.
5: Imaš pravo.
1: Da vidim, lijepo se zabavljaš. Vidim, bili nam sad konačno otkrio razlog svog posjeta.
5: Došao sam se založiti za našeg učitelja. Požalio mi se da si ga prije neki dan ljutito otpravila. Pa sam ja došao da pokušam ispraviti stvar. Rekao mi je da je došlo do nekog nesporazuma.
1: Tražio je novac za nekakvu rusku spravu za brojenje.
5: Da, o tome se radi. Jedna mala pripomoć za školu.
1: Moj novac neće plaćati nikakve ruske sprave. Znači ja podupirati tuđi narod koji ima svog cara. Ja, koja imam svoga.
5: Pa mislim da ga nisi razumjela. To je učilo potrebito i preporučeno od vlade.
1: Molim te, dobro ja razumijem. Rusko. Rusko učilo.
5: Draga Antonija, djeci treba sprava za brojenje.
1: I to baš ruska. Žali Bože tih mladih ljudi. Ma svi su oni puni gajevih i Bog zna kakovih ideja.
5: Vlatko, molim te, pomozi.
3: Trebalo je da se ja zauzmem za nesretno rusko učilo. Čim sam je umirio da u toj ruskoj spravi nema nikakve demonstracije ili agitacije protiv Austrije, počela se stidjeti. Bilo joj je strašno da će Batorić, a i učitelj, misliti kako ona nema pojma o modernom svijetu. U toj zabuni dade Batoriću veću svotu za učitelja nego što je to trebalo i još ponudi jednu livadu na uživanje, za koju je učitelj već davno prije uzalud molio. Batorić nas zatim napusti vrlo zadovoljan, a tetka ga otpravi praktički bez pozdrava.
4: Ko bi rekao da ste trebali postati muž i žena?
1: Da smo trebali, postali bismo. Kao što vidiš, nismo.
4: Dobro, ali ti si to ipak htjela.
1: Ja? Nikad. To je htjela moja mati, meni je sve jedno bilo. Ja se nisam tako lako davala i zaljubljivala. No, hvala Bogu, nije mi žao što je sve tako završilo. Ne bi mi danas bilo ovako. Batorić nije znao gospodariti. A Jozefus, to je bio čovjek, gospodar, bez premca. Iz ništa je stvorio taj imutak. Baš me neka viša sila obranila, a ja sam je zahvalna. Udala sam se nezaljubljena, ali sam i kraj toga bila sretna.
4: Pa dobro, kako je došlo do toga da ga nisi uzela?
1: To je duga priča, što bi o tom. A ja sam gotovo u njoj kao Poncije Pilat u vjerovanju, jer meni je baš malo bilo do njega. A on se zaljubio u jednu moju prijateljicu koja opet njega nije htjela, nego je pobjegla s drugim.
4: Pa čekaj, zar nije bio pristao mladić?
1: Tja, što da kažem, meni se neznatan pričinjao. Bio je naš Kornel i plah i miran, a meni se nisu takovi ljudi sviđali. Ali mnoge djevojke i gospođe držale su da je lijep. Istina je, krasne oči imao i lijepu kosu. Može se reći, nije bio ružan. A sada se posve zapustio.
4: Ma hajde, pa nije tako, tetica.
1: Nemoj ti meni. Svi su naši Hrvati takvi, i žene Hrvatske. Kako prevale prvu mladost, misle da nisu više dužni da paze na svoju vanjštinu. Zapuštaju se i hodaju po kući u rekljama. Ne prate više modu.
4: Što, zar je Batorić ikada pratio modu?
1: Ah, dobro, imaš pravo. Nikad nije napredovao s duhom vremena. A dosta o Batoriću. Idemo nešto doručkovati prije nego što odeš.
0: Evo ga i Herod je gladan, da.
3: Nakon doručka otišao sam do spornog mlina. Ispitavši stvar, brzo sam se uvjerio da moja draga teta nije u pravu i da je novi mlin posve ovlašteno podignut na mjestu na kojem je stajao do prije par godina. Novi mlinar pokazao mi je svoja pisma, po kojima je nesumnjivo bilo da mu je pređašnja vlasnica iste nekretnine, nekadašnja vlastelinka u Lugarevcu, grofica Kušević, sva svoja prava prodala. Htio sam već da skočim u kočiju, kad mi seljak mlinar spomene da mogu i groficu sam pitati, jer je ona kod njega. Kod vas? Kako kod vas? Iznenađeno sam pitao. A on mi objasni da grofica već preko godinu dana živi kod njega u jednoj sobi zajedno s njim i njegovom ženom. Sjetim se da sam nekoć u djetinjstvu slušao o elegantnoj, divnoj grofici Beati Kruševićevoj, udatoj negdje u tuđini. Znao sam doista da joj dugo već ne ide najbolje, ali opet, čuvši ovo, snažno sam se ražalostio. I opet sam htio skočiti u kočiju, bojao sam se da ne bi nesretnicu sreo. No u taj čas začuje se iz mlina zvuk violine.

0: Ja sam tamo kod mlina slušao Chopinov nokturno. Izvođen takvom demonskom silom, takvim umjetničkim razumijevanjem, kako još nikada nisam doživio ni kod najčuvenijih koncertista. Nisam se mogao pomaknuti s mjesta, čak i kada je violina utihnula. Ostao sam stajati u nadi da će opet zasvirati.
1: I u ovoj zabiti čovjek nađe zahvalno slušateljstvo.
2: Oprostite, zapravo sam bio na odlasku, ali već dugo nisam čuo ovakvog Chopina. Zapravo nikada.
1: Ova violina je sve što još imam. Eto, jedini preostatak iz boljih dana, vjerni prijatelj.
0: Pa vidim, dobro vam služi, grofice.
1: A vi mene poznajete? Odakle?
0: Po pričama iz djetinjstva. Ja sam nećak Antonije, rođene plemenite Pačulaj.
1: Antonije, moje drage Antonije.
0: Da.
1: A naravno, naravno, poznajem sve vaše. Kao djevojka mnogo sam puta bila kod vas u suhodnicima, a s vašom sam tetom nekoć zajedno bila u samostanu. Bile smo velike prijateljice. A da li još uvijek dobro izgleda?
0: Pa brine o sebi, to da.
1: A i onda se rado cifrala. Ali što je pravo, bila je umna i duhovita, a krasna da joj nije bilo tako skoro ravne. Svakome slikaru mogla je služiti za model. Izvanredno odlična ljepota. Baš mi je milo da sam vas upoznala. Ali što mi tu na suncu stojimo? O, sada vam nema pomoći. Morate mi potanko o svima vašima pripovijedati. Ej, prijatelji moji, gledajte ih kako su dosadni. Hranim ih po dvoje krmadi.
0: Trče za vama kao psi.
1: Baš kao psi. Prava idila. Izvolite, uđite.
0: Hvala, hvala vam.
1: Moj je salon istina nešto neobičan, ali ja sam sva nekako izašla iz kolotečine.
0: Ušli smo u sobu. Tu su bile dvije, tri postelje. Ogromna peć opasana drvenom klupom, dalje u kutu stol ukopan u pod, po stijeni nekoliko svetačkih slika. Po gredama sušili su se hljepci sira i strukovi raznih trava za sjeme. A u svakome kutu bila nasađena po jedna kvočka. Zrak je vonjao mirisom kuhana zelena luka, a prašina brašna lebdjela je posvuda.
1: Izvolite, sjednite. Ova klupa morat će poslužiti.
0: Svakako. I kao da sjedimo u najelegantnijem salonu, počne grofica sigurnim, zanimljivim i duhovitim načinom voditi konverzaciju. Ubrzo na red dođe i Batorić, a o njemu je pak govorila s pravim entuzijazmom. Morao sam joj dugo o njemu pripovijedati.
1: Kako je to bio dobar čovjek. On je veoma mnogo zalazio u kuću mojih roditelja. Moj otac silno ga je ljubio. Kakvo divno doba. Za cijelo sjeća se on i mene. Da li rado, drugo je pitanje.
0: Pa dobro, zašto vas se ne bi rado sjećao?
1: Ja sam veliki krivac pred njim. Što ću vam o tome?
0: Ne, pričajte, rado bih čuo.
1: A, to je duga priča i nerado ju prepričavam. Uglavnom, Batorić je bio divan čovjek. On nije previše ljubio stihova, izuzevši da kako latinske. Victor Hugo bio mu je pravi užas, a ja sam za njim ludovala. Osobito su mene zanesli njegovi oriental. Što je napravio moj Kornel? Eto, njega jednog dana donese mi krasno vezani album pun izvadaka iz Igoa. Sve je bilo pisano lijepim rukopisom.
0: Sam je sve prepisao?
1: Da, namučio se siromah meni za volju, a nije podnosio Igoa. Morate mi nešto obećati.
0: Svakako, recite. O čemu je riječ?
1: Nemojte, molim vas, reći ni za što na svijetu da ste me vidjeli.
0: Zašto ne? Pa mislim, sigurno bi mu bilo drago.
1: Obećajte, to je važno. Ni riječi.
0: Dobro, ni riječi, ako tako želite. Tetu sam našao u Perivoju kraj peradi. Imala je naime posebni odio u kojem je držala bijelu perad. Purani su bili bijeli, tako i kokoši, golubovi, paunovi i napokon bijele krimske patke.
3: Dakle, bio si. Mille grâce, mon enfant. Sad se pripremi za dinar. Neka te Štefić odvede gore u modru sobu.
0: Cijela stvar je prilično zanimljiva.
3: Ja ću s toaletom taj čas biti gotova. Onda ćeš mi sve ispričati. Sad molim te, nemoj.
0: Ni kod ručka nisam smio početi o mlinu. Inoš nas je dvorio u svečanoj livreji sa čarapama i bijelim rukavicama. Teta je mislila da mi time iskazuje osobitu čast. A poslije ručka odosmo u njen kabinet. Tamo su nam donijeli likere i stroj za crnu kavu koju je gospodična za društvo pred nama kuhala. Teta napola na uznak sjedne na balzak i zapuši cigaretu.
3: U Parizu danas sve dame puše.
0: A jel?
3: Da. Ona mlada barunica nedavno se otamo vratila. Sve dame tamo puše. Ja to radim radi probave.
0: Da, da, vidim. Pomaže ti.
3: O, da. Pušenje mi uopće jako godi. Ti nećeš?
0: Ne, ne, ne bih, hvala.
3: I reci mi sada, što je na stvari s tim mlinom?
0: Kad sam joj rekao što je s mlinom, pogleda me najprije sa strane pogledom za koji nisam mogao sumnjati da je pun nepovjerenja. No čuvši za groficu, zaboravi taj čas mlin i uspravivši se na mjestu, skuči se posve blizu do moga fotelja i morao sam joj se potanko iskazati.
3: Strašno. Svi su joj proricali takav kraj. Da dati se u ruke čovjeku za koga ne znaš nego da je violinista, to je lako umno. Ja sam se nekako nadala da to ipak neće sve tako ispasti. Beata i ja, nas dvije se poznajemo još od djetinjstva.
0: Da, rekla mi je da ste bile zajedno u samostanu.
3: Kod Uršulinka u Varaždinu. 6 godina bile smo nerazdvojne. Ona je imala izrazito dobro srce. Uopće nije držala do svog grofovstva. Kad smo došli u više razrede, bio je običaj da između mlađih djevojaka izaberemo svoje mezimče. To jest, mi starije bile smo mame, a mlađe naša djeca. Beata je uvijek bila majka onih koje su bile stipendistice, najsiromašnije djevojčice. Trebala ipak izabrati neku sebi ravnu. Ne, ona baš naprotiv.
0: Dobro, teta, pa to je znak plemenitosti.
3: A jest, ali je pretjerano. A takva je bila i u drugim stvarima. Mi smo ostale, na primjer, učile glasovir. Ona nije htjela glasovir, nego violinu. To je tada bilo nečuveno. Nisu pomagale nikakve kazne. Čak je morala 8 dana kod objeda stajati na uzvišenom mjestu, okrenuta leđima stolovima, a na leđima joj je visio ogroman jezik od papira.
0: Pa to je okrutno.
3: Okrutno ili ne, ni to nije pomoglo.

0: Ta joj je violina zapečatila život.
1: Kako to misliš?
0: Nije ti spominjala Valheima?
1: Ni riječi.
0: Ah, tužna je to priča. Ispričat ću ti jednom. Kasno je sad. Treba je žaliti. I nešto se mora učiniti. Ja ću još danas k njoj.
1: Kuda ćeš danas? Ta prekasno je. Pa i sama si rekla.
0: Istina je, ali sutra idem. Pozvaću je ovamo k sebi, neka bude kod mene. Hvala Bogu, meni neće biti na teret. Moraš mi obećati da ćeš ići sa mnom.
1: Ma naravno, teta.
0: To znači da noćas ostaješ u Jakuševcima.
1: Protiv svog običaja, sutradan je teta još uvijek jednakim žarom ostala kod svoje nakane, da ide po Groficu. Odredi da se ne upregnu elegantna kola, nego marovska, koja je redovito samo kasnar upotrebljavao.
0: Dobro jutro, manšari. A, sigurno se pitaš zašto ovako izgledam?
1: Pa vidim, obučena si nešto jednostavnije nego obično.
0: Naredila sam sobarici da mi priredi najjednostavniju i najstariju odjeću. Ne bi bilo lijepo da se čovjek pred takvom nesretnicom koči i širi elegancijom i bogatstvom.
1: Vožnja do mlina ovaj put prođe mi vrlo brzo, jer tetka odluči da mi ispriča priču koju je još jučer vješto izbjegla.
0: Jučer si me pitao da ti ispričam zašto se Baturić i ja nikada nismo uzeli.
1: Zar je došao trenutak da i o tome nešto detaljnije čujem?
0: Bilo je to zbog Beate. U nju se Kornel zaljubio.
1: Dakle, zbog Beate. A kako je do toga došlo? Baturić je bio tvoj prijatelj, zar ne?
0: Kornel je često morao dolaziti k nama u Radosalje. A dolazila je skoro svaki dan i Beata.
1: Čekaj, dakle, ti si ih upoznala?
0: Da. Ja sam tada bila mirna djevojka. Mnogi su govorili da sam i gizdava. Nisam se mogla odmah na prvi mah prijateljiti ni s kim. Beata je bila jedna od rijetkih mojih prijateljica. Ona je, naprotiv, bila živahna, imala je onaj strahotni dar da je svakom obiknula kod prvog susreta.
1: I tako se Baturić više zbližio s Beatom nego s tobom, ha?
0: A, puno više. A osim toga išla je ona i u lov, a Baturić je bio strastven lovac. Ele, čovjek se zaljubio u nju.
1: I što se zatim dogodilo?
0: Beata mi je sve priznala. Molila me za oprost, plakala predamnom, zaklinjala se da će meni za volju žrtvovati ljubav. No, ja sam joj se smijala u lice, a za 14 dana zaručila sam se sa svojim Jozefom.
1: Oh, a je li Beata bila lijepa?
0: Ha, kako kome? Gospođa me se nije sviđala, ali zato gospodi... Imala je u sebi nešto đavolsko. Quelque chose de diablotin. To pak vole muške glave.
1: A je li ona ljubila Baturića?
0: A mislila je da ga ljubi. Bar im je bilo među njima govora da će se uzeti. Ja doista nisam nikad pravo vjerovala u tu ljubav. Ona strastvena, bez mjere, prava George Sand koju je i najviše voljela čitati. On pak miran čovjek, poglavito za svoj posao zauzet. No, ipak je oboje mislilo da se ljube. Kasnije ipak ispalo drugačije.
1: Što, razvrglo se? Pa kako?
0: Da, razvrglo se. To se odjednom dogodilo. Bili smo u Zagrebu preko zime. Pred kraj sezone biskup je k sebi u biskupski dvor pozvao veliko društvo. Uz ples bio je određen također koncert na kojem će neki strani umjetnik, glasoviti violinist, izvoditi neke komade.
1: Valheim.
0: Da, Valheim.
1: A gdje je bio Baturić?
0: Ta, nije ga bilo. Morao je zbog posla naglo otputovati u Požu. Kad je Valheim počeo svirati, cijelo društvo bilo je zatravljeno. Beata i sama izvrsna violinistica drhtala je sa svakim titrajem struna. Nije se ni na trenutak pomaknula. Nakon koncerta pozvala ga je da sutradan dođe svirati u njen kuću.
1: I on je došao?
0: Pa naravno da je došao. Za njegovu volju i Beata je pristala svirati. Nikada je nisam čula da tako divno svira. I Valheim je bio tako

0: tako zanesen da ju je zamolio da ga prati dok su svirali zajedno. Kao da je za njih dvoje sve ostalo društvo iščezlo. Oni su violinama razgovarali. Svi smo ih zapanjeni i začarani slušali.
1: I tako je Batorić pao u drugi plan.
0: Oni su već bili zaručeni, ali Beatu ništa nije mogla spriječiti. Valheim je svaki dan dolazio u grofovu kuću, a za 8 dana pronio se gradom glas da je grofica Beata s njim pobjegla.
1: Što? I ti je od onda više nikad nisi vidjela?
0: Nikada. Pripovjedalo se da stradava, da je savi mutak potrošila. Ljudi su govorili da nije s Valheimom vjenčana i tako više od toga. Tko bi pravo znao? Ja nisam ipak mislila da će baš tako strašno završiti.
1: A evo, stigli smo.
0: Samo da je uspijem nagovoriti da dođe k meni.
2: Došavši k mlinu, nismo našli grofice kod kuća, no tetka pošalje mlinarova momčića da je pođe tražiti. Prošlo je dobrih pola sata prije nego što se grofica pojavila.
3: Beata! Beata, draga moja!
4: Antonija! Koliko je godina prošlo?
3: Previše, draga moja, previše. Kad mi je Vlatko rekao da si ovdje, morala sam odmah doći.
4: Kako mi je drago da te vidim još tako čilo.
3: Ah, trpim kraj sve te čilosti, silno na reumi. Pripovjedaj mi, radije, jesi li ti zdrava i kako je?
4: Ja sam zdrava. Dobri Bog dao mi je sretnu narav, ali inače nije dobro. Moje Valheim odavno oglušio, a to znaš što je takva nesreća za glazbenika.
3: O, strašno, siromah. Ali inače, kako mu je?
4: Hvala ti što pitaš. Nije zdrav. Bilo mi je teško što sam ga morala ostaviti, ali moralo je tako biti. On sam mogao je naći jedva utočište kod nekog svoga prijatelja mogućnika. I ja sam dakle otišla. Ti valjda znaš da sam sav svoj mutak izgubila.
3: Nisam ništa pravo čula.
4: Dugo je već tomu. Nismo znali gospodariti. Ni Valheim, ni ja. A k tome dali smo se zavesti da sav novac što smo još nakon našeg putovanja po svojoj Europi imali, da taj novac uložimo u papire. A papiri padnu. No, sve je bilo dobro dok je Valheim mogao koncertirati, ali nesrećom je oglušio i tako su nam sva sredstva usahnula.
1: Zašto niste vi koncertirali, grofica?
3: Što to govoriš, mon enfant?
0: Oprostimo na ovoj nepromišljenosti.
4: Moj gospodine, pogledajte moju kosu. Bijela je. A kad je čovjek star i nelijep, osobito ženska glava, a onda mu više ne cvatu ruže na zemaljskom putu, osobito na onom umjetničkom. A od nevolje jednom sam pokušala. Pa jedva što sam se na pozornici pokazala, udari sav svijet u grohotan smijeh.
0: Svijet se izopačio, draga moja. Zato se smije sjedim ženskim glavama. Ali tebi nije mjesto ovdje. Ti ovamo ne pripadaš. Ti to ne zaslužuješ. Preseli se k meni. Kod mene ima mjesta. Bićemo društvo jedna drugoj.
4: Draga moja, Antonija moja, u Jakuševce, na one tvoje livade.
3: Mogli bismo svaki dan u šetnju, dobro će nam doći.
4: Hvala ti, ali ne mogu.
3: Kako ne možeš? Zašto ne bi mogla?
4: Doći ću na nekoliko dana, to ću svakako učiniti.
3: Ali zašto se ne bi preselila k meni, dok ne možeš opet k Valheimu?
4: Ne bi bilo lijepo naspram ovih ljudi. A i stare smo žene, svaka ima svojih osobina. Nisu tvoji živci tako jaki da bi podnijeli moju violinu.
0: Kako hoćeš. Moja ponuda i dalje stoji ako se predomisliš.
4: Svratit ću svakako, ali tek na nekoliko dana da se ispričamo.
3: Godine su prošle, a mi smo, čini mi se, iste. Da, draga moja Beato, radi glavnog što dođoh, a malo da nisam zaboravila. Ja sam našla u računima svoga pokojnoga muža da je on tvome ocu dugovao 500 forinti. Evo, donijela sam ovaj novac. Oprosti što to istom sad činim, no nisam znala tvoje adrese.
4: Nisam znala za nikakav dug.
3: Moj je Jozefus bio jako temeljit, sve je uvijek zapisivao.
2: Grofica ju najprije u čudu pogleda, zatim se u nevjerici nasmijala, a najposlije se vidjevši novčanice, učinila kao da je istina što teta govori. Siromaštvo, najveći protivnik ljudskome ponosu. No napokon pade u plač i gorko jecajući objesi se teti oko vrata. A ja sam se divio nježnosti, domišljatosti i dobroti svoje tete. Kako je divno taj dug izmislila.
4: Hvala ti, draga moja Antonija. Nakon svih ovih godina ti si mi dalje prijateljica, beskreno ti hvala.
3: Pusti to, pusti. Dugovi se moraju vraćati. I da još nešto ne zaboravim, onaj mlin, našla sam to u pismima, onaj mlin spada više tebi nego meni. Zato ti odluči želiš li ga mlinaru dati u zakup. Već me o tome pitao kad smo stigli.
4: Jesi li sigurna u to?
3: A naravno da sam sigurna. Ti odredi visinu zakupa.
4: Hvala ti, hvala draga moja. Bog te blagoslovio radi ove dobrote. Šteta što ja za tebe više ništa dobroga ne mogu napraviti.
3: Dođi k meni. Tako ćeš mi učiniti dobro.
4: Draga moja, ovo je moj život. Ja znam zašto sam ovdje. Sve sam žrtvovala zbog ljubavi. I roditeljsku kuću, i zaručnika, i domovinu, i mutak, baš sve. I makar me stoga bijeda i nevolja užasno bije, ja ipak nisam još nijedan put požalila.
2: Teta je bila izvanredno zadovoljna svojim pohodom, pa joj je za vrijeme vožnje kući lice sjajilo od radosti. Prošlo je više dana prije nego sam se usudio starcu Batoriću govoriti o Beati. Bio sam naumio da mu neću odmah otkriti njezino prebivanje u mlinu. Sjedili smo pod lipom u Brezovičkom vrtu. Bio sam kod vaše nesuđene, kod moje tete.
5: A ne, nije ona bila prava. Ne, ja sam se bio zaljubio u drugu.
2: A da? Znam ja i za tu, moj ilustrisime.
5: Oho, dakle ti izbrbljala na blebetuša. Evo, prosti što tvoju tetu tako zovem,
2: no.
5: Ali istina je, znaš. Ona je baš morala o tome. Pa što ti ispričala, a? Nije li ti možda od mene učinila Vertera ili barem Penelopina prosa, a?
2: Nije. Samo mi je pričala o tom kako si se zaljubio u Beatu Kruševićevu.
5: Zaljubio. Ali nisam ja nikada bio nekakav romantik. Mi Hrvati nismo za takve komedije. Beata je bila divna, vesela, dobra djevojka. A Antoneta kao kip od mramora. Pa sam se ja zaljubio u Beatu. A nisam je to na koljenima otkrio. Možda sam baš u tome pogriješao. Beata je bila malko natepena romanima. A ja sam to rekao njezinom ocu i njoj jednom u lovu, kad se prepira smo, je li ona ili sam ja ubio zeca. Ona mi se najprije nasmijala i nije mi vjerovala, a kad sam se razljutio, onda mi je pala oko vrata i bili bismo se uzeli da nije onaj prokleti muzikant došao. A to je njezina nesreća bila.
2: Valjda je i tebe boljelo.
5: Gle, kako on mene inkvirira. Da, bome nije mi bilo lako. Ali kosa si nisam čupao. Uvidio sam tek da se ne razumijem u ženske. I nisam više mislio na ženitbu. A vjeruj mi, ne iz očaja, nego što sam imao silna posla.
2: Nisam mogao sasvim vjerovati u taj starčev mir, jer sam znao da ima nježno srce. I ja zaboravim obećanje što sam ga dao grofici i sve mu ispripovjedam. Kad sam završio, htjede i on poput tete taj čas po nju. uputi mi njega da to ne ide. No cijele večeri dalje bio je čas smrknut, čas zamišljen, a čas posve rastresen. Kad smo se kasno, tek nešto prije ponoći razilazili, odjedno me upita.
5: E, Vlatko, kako bi bilo da je uzmem za ženu?
2: Koga? Zar Beatu?
5: Ma, to ja tako kažem, u šali. Ma ne, zbilja, pa što da se tako muči kod mlinara? Pa bilo bi bolje da dođe k meni stanovati.
2: Dobro, ilustrisi me, ali ona je udata. Valheim je živ.
5: Vraga je udata. Valheim je bio oženjen kad je pobjegla s njim. Inače ne bi bili pobjegli. E, moj dragi, ja sam Beatu sav vijek pratio. Sve ja znam.
2: I tako mi se starac otkrio da još uvijek voli Beatu. Sutradan smo trebali ići k mlinu, no starcu je pozlilo i nije mogao 14 dana izaći. Kad je ozdravio, odmah smo otišli do Beate, no nismo ju više našli. S novcem što ga je dobila od tete, otputovala je svojem Valheimu. 2 ili 3 mjeseca kasnije čitali smo u novinama da je grofica Beata Kruševićeva, mnogogodišnja prijateljica nekoć slavljenog umjetnika Valheima, umrla u najvećoj bijedi u Parizu. I moja teta i Batorić dali su za nju u svojim patronatskim crkvama služiti opijelo. Na starom licu moga ilustrisima vidio sam 2 krupne suze. A kada je svećenik uzdigao bolni Miserere, klonuo je starac iznemogao u klupu i sakrio lice u obje ruke.

Ksaver Šandor Đalski, Mlin kod ceste. Dramatizacija Jelena Kovačić. Urednica Lada Martinac Kralj. Sudjelovali su Biserka Ipša, Antonio Franić, Asija Jovanović i Kruno Šarić. Glazbeni urednik Maro Market. Ton majstor Miro Pijaca. Redatelj Dejan Šorak. Odjel drama Hrvatska radiotelevizija 2014.

0: Dobar vam večer, poštovani slušatelji. Nakon pokopa 19-godišnjeg Luke Milovca, u Drnišu je održano mirno okupljanje, bez transparenata i govora, samo tišina i pjesma. Okupljeni su u grad stigli iz cijele Šibensko-kninske županije, ali i šire. Bio je to poziv da se nešto promijeni u sustavu koji bi trebao štititi ljude, a ne da ih izlaže pogibelji, jer su u Drnišu, posvjedočit će mnogi, znali da žive pokraj opasnog čovjeka. Drnišanka Darija Kulušić sudjelovala je u organizaciji okupljanja. Nakon nje poslušajmo i građane.
1: Drniš je uvijek bio miran grad i zaista želimo poslati jednu mirnu poruku. Želimo hitno mijenjanje sustava, zakona, jedno sigurnije društvo u kojem će građani biti sigurni.
2: Nečinjenjem sigurno nećemo promijeniti, tako da svako malo činjenje će biti sigurno korak naprijed.
3: Iz Splita sam. Da smo skupa da se ipak vidi i da se nešto pokrene, jer on ne može ostati na ovome. Sve se moglo izbjeći jer on nije normalan.
0: Zbog postupanja prema osuđenom ubojici Kristijanu Aleksiću, koji je nakon prvog ubojstva bio prijavljen i za posjedovanje oružja, ministar pravosuđa danas očekuje rezultate izvanrednog nadzora nad radom Šibenskog općinskog suda i državnog odvjetništva. Općinski sud u Šibeniku u priopćenju se opravdava malim brojem sudaca i prevelikim brojem predmeta, a udruga sudaca poručuje da ne bježi od odgovornosti za svoj rad, no kaže i da javni prostor i političke rasprave nisu mjesto za suđenje sucima.
4: Vijesti.
0: Čelnik Hrvatskog olimpijskog odbora Zlatko Mateša i njegova supruga Blanka postali su meta istrage zbog sumnji u pronevjere povezane s dnevnicama, putnim kartama i službenim automobilom. Oboje optužbe odbacuju, a Blanka Mateša priopćila je da joj se lažima nanosi golema šteta, pa obavještava da je svako putovanje sama platila, za što ima i dokaze. A Saborski odbor za obitelj, mlade i sport održao je tematsku sjednicu o upravljanju i financiranju nacionalnih sportskih saveza, na koju je došao i Mateša. Prilog Kristijana Pelca.
5: Zlatko Mateša najprije se obratio priopćenjem u kojem navodi kako je riječ o anonimnoj prijavi te da je zatražena dokumentacija o putovanjima i korištenju službenih automobila vodstva i više djelatnika odbora. Kasnije izvide više nije htio komentirati.
6: Neću vam prokomentirati nijakve izvide, morate pitati oni koji rade izvide.
5: Rekao je to uoči sjednice Saborskog odbora za obitelj, mlade i sport koji se sastao upravo zbog upravljanja i financiranja sportskih saveza, na kojoj je Mateša pripremio i prezentaciju o radu Hrvatskog olimpijskog odbora.
6: Mi smo proveli tu kontrolu i mogu sa punom odgovornošću reći da proračunski novac, dakle novac koji smo mi dobili kroz javni program javnih potreba u sportu što se tiče Skijaškog saveza je utrošen na odgovarajući način.
5: Potom je opovrgnuo provođenje bilo kakve istražne radnje protiv bilo koga iz Hrvatskog olimpijskog odbora.
6: Mi do sad nemamo ni jedan dokument iz koga bi proizlazila neka istražna radnja koja se tiče Hrvatskog olimpijskog odbora ili bilo kojeg pojedinca. Ako će ih biti u budućnosti, onda će onaj o kome se radi odgovarati.
5: Mateša se zatim našao pod paljbom pitanja oporbenih zastupnika, Mostovac Marin Miletić.
7: Koliko novca godišnje Hrvatski olimpijski odbor isplaćuje privatnoj klinici Dragana Primorca i vidite li tu možda sukob interesa budući da je gospodin Primorac i član vrha praktički Hrvatskog olimpijskog odbora.
6: Mi imamo potpisane ugovore sa čitavim nizom državnih bolnica koje puno više koristimo, ali ću sa velikim zadovoljstvom poslati te podatke.
5: Zastupnicu SDP-a Mariju Lugarić pak zanima.
8: Zašto je vaš potpredsjednik Kustić i član vijeća dao ostavku?
6: To je pitanje za njega.
5: A izvide protiv čelnika Hrvatskog olimpijskog odbora komentirao je ministar financija Tomislav Ćorić.
9: Ja gospodina Matešu poznajem čitav niz godina, nemam razloga sumnjati u njegovu vjerodostojnost kao osobe koja je predstavljala hrvatski sport na međunarodnoj sceni.
10: Kada govorimo o savezu, bilo čemu institucije su tu koje trebaju utvrditi sve okolnosti, nema zaštićenih, nedodirljivih, neka odradi svoj posao.
5: Rekao je pak ministar pravosuđa Damir Habijan.
4: Vijesti.
0: Ministar financija Tomislav Ćorić najavio je da će vlada sljedeći tjedan predstaviti paket protuinflacijskih mjera. Njime bi se trebala smanjiti stopa inflacije od 5,4%, što je u travnju na godišnjoj razini najviša stopa u eurozoni. Vlada će također predstaviti registar kućanstava koji će od početka lipnja najprije biti u probnome radu. Podsjetimo, registar bi trebao omogućiti da vladine mjere pomoći budu jače usmjerene na najpotrebitije. Za sad se nove mjere pomoći neće oslanjati na podatke registra kućanstava, istaknuo je ministar Ćorić.
11: Taj paket odgovorit će na izazove koji proizlaze iz zagrijanosti hrvatske ekonomije i adresirati različite segmente agregatne potražnje kao dijelom uzroke nešto veće inflacije u Republici Hrvatskoj u odnosu na ostatak eurozone. Ovaj paket će biti drugačiji od prethodnih zato što će jednim dijelom ući u segmente agregatne potražnje i smanjenja ove zagrijanosti ekonomije u koje paketi koji su do sada bili nisu toliko zadirali. A onog trenutka kada nam i registar bude u punoj funkciji od 1. siječnja sljedeće godine, što očekujemo, mjere o kojima se radi, ali isto tako i neke kategorije koje do sada nisu bile predmet propitivanja, bit će observirane na jedan drugačiji način jer ćemo zato imati analitičku podlogu.
0: Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama zaprimila je više od 1300 prijava za program priuštivog najma, a trenutačno je dostupno, to jest uređeno 435 privatnih nekretnina. Uglavnom je riječ o stanovima. Na raspolaganju su i 73 državna stana, otkrio je resorni ministar Branko Bačić, te objasnio sustav bodovanja za najmoprimce.
12: APN utvrđuje listu reda prvenstva na osnovu sljedećih mjerila: prihod najmoprimca i članova uže obitelji, broj članova uže obitelji, broj djece predškolske dobi, djece na redovitom školovanju, životnu dob najmoprimca, stručnu spremu najmoprimca, invaliditet ili oštećenje organizma najmoprimca ili člana njegove uže obitelji, prebivalište najmoprimca i potrebu za deficitarnim zanimanjem na području jedinice lokalne samouprave.
0: Ministar gospodarstva Ante Šušnjar predstavio je nacionalni plan za razvoj industrije do 2034. Usmjeren je na razvoj industrije visoke dodane vrijednosti te na jačanje konkurentnosti i održivosti hrvatskog gospodarstva.
13: Često je politika pisala strategija, gospodarstvo i gospodarstvenici ih kritizirali. Ovu strategiju ste pisali vi, realni sektor, zajedno s našim sveučilištima. Kako? Slušali smo 2 godine što vas muči, analizirali globalne trendove, slagali okvir da omogućimo reindustrializaciju Hrvatske i to što većim udjelom visokotehnoloških industrija.
0: Vijesti. Potpisivanjem 42 dokumenta o suradnji, ruski predsjednik Vladimir Putin završio je posjet Kini. S predsjednikom Xi Jinpingom razgovarao je o aktualnim svjetskim krizama, a Xi je posjet ruskog kolege nazvao uspješnim. Evo i izjava dvojice čelnika.
14: Odnosi Kine i Rusije ušli su u novu fazu većih postignuća i bržeg razvitka. Neumorno promicanje dugoročnoga, stabilnoga, zdravog i visokokvalitetnog produbljivanja odnosa dviju država strateški je izbor koji smo zajednički odabrali ja i predsjednik Putin s obzirom na interese obiju zemalja i širi trend globalnog razvoja. Predsjednik Putin i ja dogovorili smo se o produljenju ugovora o dobrosusjedstvu i prijateljskoj suradnji između Kine i Rusije. Razmijenili smo mišljenja o gorućim međunarodnim pitanjima i donijeli zajedničku deklaraciju kojom se potvrđuje zajedništvo temeljnih pristupa naših zemalja. Rusija i Kina predane su neovisnoj i autonomnoj vanjskoj politici, djeluju u bliskome strateškom partnerstvu i imaju važnu stabilizirajuću ulogu na globalnoj sceni. Zajedno radimo na miru i općem boljitku. Sport.
0: Pripremio Davor Lulić.
15: Nogometaši Aston Ville pobjednici su Europske lige. Oni su u finalu u Istanbulu s uvjerljivih 3-0 pobjedili njemački Freiburg, za koji je cijelu utakmicu odigrao naš Igor Matanović. Strijelci za englesku momčad bili su Tielemans i Buendia u samoj završnici prvog poluvremena, te Rodgers u 57. minuti. Mija Greta Zorko u kategoriji do 61 kg, te Sadea Bečirović do 68 kg, ušle su u finala na Europskom prvenstvu u karate u Frankfurtu, čime su osigurale najmanje srebrne medalje. Petra Marčinko izborila je četvrt finale teniskog turnira u Rabatu. U meču punom preokreta je s 5-7, 6-2 i 7-6 pobjedila Ukrajinku Kotljar. Borna Gojana korak je do glavnog turnira u Roland Garrosu. Naš je tenisač u drugom kolu kvalifikacija pobjedio Portugalca Rošu sa 6-3, 3-6 i 7-6, a u posljednjem trećem kolu suparnik će mu biti Austrijanac Rodionov. Matej Dodik zaustavljen je u drugom kolu kvalifikacija, bolje je sa 6-1 i 6-4 bio Bolivijac Delijen. Stolnotenisači Pule prvi put u povijesti osvojili su naslov prvaka Hrvatske. U finalu su s 2-0 u pobjedama bili bolji od Zagreba.
4: Vremenska prognoza.
0: Sunčano, poslije podne unutrašnjosti pljuskovi. Vjetar umjeren sjeverni i sjeveroistočni, na Jadranu sjeverozapadni i bura koja će se navečer pojačati. Jutarnja temperatura od 8 do 13, na moru od 13 do 18. Dnevna između 20 i 25, na Jadranu od 24 do 28 stupnjeva.
4: Vijesti.
0: Tonski realizator Kristijan Jakšić, uredila Ivana Čutura.
4: Glazbena noć. Na valovima Hrvatskog radija.

0: Nakon pokopa 19-godišnjeg Luke Milovca, u Drnišu je održano mirno okupljanje, bez transparenata i govora. Bio je to poziv da se nešto promijeni u sustavu koji bi trebao štititi ljude, a ne da ih izlaže pogibelji, jer su u Drnišu, posvjedočit će mnogi, znali da žive pokraj opasnog čovjeka. Drnišanka Darija Kulušić sudjelovala je u organizaciji okupljanja.
1: Drniš je uvijek bio miran grad i zaista želimo poslati jednu mirnu poruku. Želimo hitno mijenjanje sustava, zakona, jedno sigurnije društvo u kojem će građani biti sigurni.
0: Vijesti. Čelnik Hrvatskog olimpijskog odbora Zlatko Mateša i njegova supruga Blanka pod istragom su zbog sumnji u malverzacije s dnevnicama, putnim kartama i službenim automobilom. Mateša optužbe odbacuje kao i njegova supruga. A saborski odbor za obitelj, mlade i sport održao je tematsku sjednicu posvećenu upravo upravljanju i financiranju nacionalnih sportskih saveza na koju je došao i Mateša. Opovrgnuo je provođenje bilo kakve istražne radnje protiv bilo koga iz odbora.
2: Mi do sad nemamo ni jedan dokument iz koga bi proizlazila neka istražna radnja koja se tiče Hrvatskog olimpijskog odbora ili bilo kojeg pojedinca. Ako će ih biti u budućnosti, onda će onaj o kome se radi odgovarati.
0: Vijesti. Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama zaprimila je više od 1300 prijava za program priuštivog najma, a trenutačno je dostupno, to jest uređeno, 435 privatnih nekretnina. Uglavnom je riječ o stanovima. Na raspolaganju su i 73 državna stana, otkrio je resorni ministar Branko Bačić, te objasnio sustav bodovanja za najmoprimce.
3: APN utvrđuje listu reda prvenstva na osnovu sljedećih mjerila: prihod najmoprimca i članova uže obitelji, broj članova uže obitelji, broj djece predškolske dobi, djece na redovitom školovanju, životnu dob najmoprimca, stručnu spremu najmoprimca, invaliditet ili oštećenje organizma najmoprimca ili člana njegove uže obitelji, prebivalište najmoprimca i potrebu za deficitarnim zanimanjem na području jedinice lokalne samouprave.
0: Ministar gospodarstva Ante Šušnjar predstavio je nacionalni plan za razvoj industrije do 2034. Usmjeren je na razvoj industrije visoke dodane vrijednosti te na jačanje konkurentnosti i održivosti hrvatskog gospodarstva.
4: Često je politika pisala strategija, gospodarstvo i gospodarstvenici ih kritizirali. Ovu strategiju ste pisali vi, realni sektor, zajedno s našim sveučilištima. Kako? Slušali smo 2 godine što vas muči, analizirali globalne trendove, slagali okvir da omogućimo reindustrializaciju Hrvatske i to što većim udjelom visokotehnoloških industrija.
0: Vijesti. Potpisivanjem 42 dokumenta o suradnji, ruski predsjednik Vladimir Putin završio je posjet Kini. S predsjednikom Xi Jinpingom razgovarao je o aktualnim svjetskim krizama, a Xi je posjet ruskog kolege nazvao uspješnim. Evo i izjava dvojice čelnika.
5: Odnosi Kine i Rusije ušli su u novu fazu većih postignuća i bržeg razvitka. Neumorno promicanje dugoročnog, stabilnog, zdravog i visokokvalitetnog produbljivanja odnosa dviju država strateški je izbor koji smo zajednički odabrali ja i predsjednik Putin s obzirom na interese obiju zemalja i širi trend globalnog razvoja. Predsjednik Putin i ja dogovorili smo se o produljenju ugovora o dobrosusjedstvu i prijateljskoj suradnji između Kine i Rusije. Razmijenili smo mišljenja o gorućim međunarodnim pitanjima i donijeli zajedničku deklaraciju kojom se potvrđuje zajedništvo temeljnih pristupa naših zemalja. Rusija i Kina predane su neovisnoj i autonomnoj vanjskoj politici, djeluju u bliskome strateškom partnerstvu i imaju važnu stabilizirajuću ulogu na globalnoj sceni. Zajedno radimo na miru i općem boljitku.
0: Vremenska prognoza. Sunčano, poslije podne u unutrašnjosti pljuskovi. Vjetar umjeren sjeverni i sjeveroistočni, na Jadranu sjeverozapadni i bura koja će se navečer pojačati. Jutarnja temperatura od 8 do 13, na moru od 13 do 18. Dnevna između 20 i 25, na Jadranu od 24 do 28 stupnjeva.
6: Vijesti.
0: Tonski realizirao Zvonimir Tomičić, uredila Ivana Čutura.
7: Glazbena noć. Na valovima Hrvatskog radija.

gonna see yes and Dugo umire grad i unama toliko ljeta mi smo siroče svijeta reci da li ćeš noćas moći ostavit sve

neće, žariti nećeš svoje ime, stvari ni grad. I u hladnoj sobi hotela čitav svijet

0: Nakon pokopa 19-godišnjeg Luke Milovca, u Drnišu je održano mirno okupljanje, bez transparenata i govora. Bio je to poziv da se nešto promijeni u sustavu koji bi trebao štititi ljude, a ne da ih izlaže pogibelji, jer su u Drnišu, posvjedočit će mnogi, znali da žive pokraj opasnog čovjeka. Drnišanka Darija Kulušić sudjelovala je u organizaciji okupljanja.
1: Drniš je uvijek bio miran grad i zaista želimo poslati jednu mirnu poruku. Želimo hitno mijenjanje sustava, zakona, jedno sigurnije društvo u kojem će građani biti sigurni.
0: Vijesti. Čelnik Hrvatskog olimpijskog odbora Zlatko Mateša i njegova supruga Blanka pod istragom su zbog sumnji u malverzacije s dnevnicama, putnim kartama i službenim automobilom. Mateša optužbe odbacuje kao i njegov.
1: I zaista želimo poslati jednu mirnu poruku, želimo hitno mijenjanje sustava, zakona, jedno sigurnije društvo u kojem će građani biti sigurni.
0: Vijesti. Čelnik Hrvatskog olimpijskog odbora Zlatko Mateša i njegova supruga Blanka pod istragom su zbog sumnji u malverzacije s dnevnicama, putnim kartama i službenim automobilom. Mateša optužbe odbacuje kao i njegova supruga. A saborski odbor za obitelj, mlade i sport održao je tematsku sjednicu posvećenu upravo upravljanju i financiranju nacionalnih sportskih saveza na koju je došao i Mateša. Opovrgnuo je provođenje bilo kakve istražne radnje protiv bilo koga iz odbora.
2: Mi do sad nemamo ni jedan dokument iz koga bi proizlazila neka istražna radnja koja se tiče Hrvatskog olimpijskog odbora ili bilo kojeg pojedinca. Ako će ih biti u budućnosti, onda će onaj o kome se radi odgovarati.
0: Vijesti. Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama zaprimila je više od 1300